0: Гласът на Родопите.
1: Потъвам в очите ти. И твоите мисли, не че са моите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: невинно серце.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. Говорейки за времето, ето каква е прогнозата. Днес ще бъде предимно слънчево, ще има ниска облачност, ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В столицата ще бъдат около 30 градуса. Накратко, очаквани хубаво време, подходящо за разходки и пътуване. А ето с какви промени трябва да се съобразите днес и през следващите дни, ако ще пътувате по големите пътища. На автомагистрала Хемус в районът на Ябланица в посока София днес между 7 и 15 часа продължава изрязването на крайпътна растителност по автомагистралата. По време на дейностите временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Трафикът в останалите ленти няма да бъде ограничаван. От пътен възел Яна до района преди Ябланица, днес и утре, между 8 и 16 часа, с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност. Ще се работи поетапно и в двете посоки, като временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Автомагистрала Струма. Между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи. 11 септември се пада петък, така че до петък ще се косят тези тревни площи. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки, като ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Движението ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. И на изхода от София на автомагистрала Струма в началото, днес между 9 и 16 часа, ще се почистват облицовани окопи. Ще бъде ограничено движението в външната активна лента, а трафикът ще преминава в свободните ленти със скорост до 80 км в час. На Софийски околовръстен път днес в районът на Чепинци между 9 и 18 часа ще бъде подменена преброителна камера. По време на дейностите движението ще се осъществява двупосочно в една лента. И на първокласния път на Благоевград, районът на село Баланово, област Кюстендил, утре между 9 и 18 часа ще се подменя тол камера. Поетапно ще бъде ограничавана лентата в посока Благоевград, като движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. Повече информация в следващото ни включване, а до тогава хубава музика. Останете с нас!

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад волан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

добро утро. Вие сте с Българското национално радио. Радвам се, че може да прекараме и тази сутрин заедно, посрещайки изгрева с топла чаша чай или кафе. Всички полети в страната са редовни. Няма забавения или отлагания на полети. Също така, трафикът на границите на всички пропускателни пунктове е нормален с едно изключение. В момента е затруднено преминаването в посока Република Турция на Капитан Андреево. Трудно е придвижването на изхода за тежкотоварни автомобили, така че трябва да се съобразите с това. Ако днес ще пътувате с градския транспорт в столицата, ето какво трябва да знаете. В сила са промените на автобусните линии 10, 14, 188, 190, 191, 192, 182, 188, 187, извинете, в сила са до 12 септември. Също така, в сила ще влизат и други промени на автобусните линии 112, 117, 118, 119, 188 и тролейбусните линии 1, първата и третата тролейбусна линия. В сила ще влезнат от 11 септември, което е след 2 дена, и в сила също ще останат до 15 септември, така че трябва да се съобразите и с тези промени. По-детална информация за променените маршрути може да намерите в сайта на Центъра за градска мобилност. А когато пътувате с кола и преминавате покрай градския транспорт, внимавайте около градския транспорт. Автобусите и трамваите правят чести спирания и потегляния, а големите им размери ограничават видимостта. Не ги изпреварвайте прибързано и винаги бъдете готови за пешеходци, които могат да пресекат около спирката. Също така сте длъжни да спрете преди трамвая, автобуса или тролея, който е на спирката, и да изчакате търпеливо слизащите и качващите се пътници в превозното средство. Грижете се за безопасността и на останалите пътници. Ще добавя също така, че автобусите, когато спират или пък трамваите също спират на спирките за градски транспорт и в близост има пешеходна пътека, аз лично спирам също заедно с тях и се оглеждам хубаво дали пътниците преминават през тази пешеходна пътека, още повече намалявайки рисковете. Напомням, че също ако виждате, че няма достатъчно място за вас да преминете с автомобила през кръстовището, дори светофара да ви е зелен, е необходимо да изчакате да се освободи повече място и тогава да преминете. Така има минимални рискове и безопасно и приятно пътуване. Останете с нас!

съм на 6 години и се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Ето аз съм, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро! Поредно включване с пътна информация. Имаше едно популярно предаване за оправдаване или пък доказването на верността на митове от науката. Винаги ми беше интересно да чуя нещо, за което много хора говорят, че не е вярно. Ето моята версия на него. Няколко мита от пътя. Мит номер едно. В цялото Кресненско дефиле ограничението е 60 км в час. Не е вярно. Ограниченията са различни в отделните участъци и се определят от пътните знаци. Карайте според знаците, а не според това, което сте чули. Също едно наблюдение от вчера. Пътуването през Кресненското дефиле е затруднено при навлизането в град Кресна. При по-интензивен трафик може да се образуват километрични задръствания и в двете посоки при навлизането в града. Вчера в посока София имаше колона от автомобили, която започваше от Долна Градешница и завършваше на изхода от Кресна. Полезни съвети, ако пътувате в по-активните часове. Гледайте резервоара да ви е пълен. Може да ви отнеме повече време, за да преминете през проблемните участъци. Уверете се преди пътуването, че имате достатъчно масло и антифриз в автомобила. Ще си спестите излишно напрежение. Ако пък сте с електрически автомобил, си направете ясна пътна карта, откъдето да минете и къде да спрете, за да заредите. Тук още една подсказка. Казвали са ми близки, че изкуственият интелект се справя добре с тази задача. Въпреки това, проверявайте информацията. И най-важното, запазете самообладание и не бързайте. В края на деня най-важното е да стигнете до дестинацията живи и здрави. Животът е с предимство пред всичко останало. Мит номер 2. Ако някой направи грубо нарушение, трябва да го настигна и да му потърся сметката. Подобни ситуации почти винаги водят до излишна ескалация. Няма как да знаем защо другият водач се държи по този начин, а и установяването на нарушенията не е работа на останалите участници в движението. Ако сте свидетел на опасно шофиране, най-разумният подход е да подадете сигнал на 112, като съобщите регистрационния номер и посоката на движение. Така давате възможност на компетентните органи да преценят случая. Обадете се и на нас на 0885-120-130, така сигналът достига възможно най-бързо и до останалите шофьори. И мит номер 3. През уикенда всички тирове са забранени. Не. При временните ограничения има изключения. Например, за превоз на живи животни, бързо разваждащи се хранителни стоки, товари на температурен режим, опасни товари и други специализирани превози. Не всеки камион, който виждате, е в нарушение. Останете с нас, имаме още пътна информация до тогава, имаме хубава музика и подавайте сигнал също на нашия телефон за връзка 0885 120 130.

вина, най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

Добро утро! Ето какъв е актуалният трафик в страната. Към този момент градското движение е сравнително спокойно. На светофарите има повече автомобили, които чакат да преминат. Най-активно градско движение има в столицата, но към този час още няма образували се задръствания. В момента най-натовареният участък е на пътя Перник-София при навлизането на круговото движение за автомагистрала Струма, където за час в посока столицата се придвижват над 1200 автомобила. Днес има много промени по пътищата, които да вземете предвид. И понеже има най-вероятно много шофьори, които в момента ме слушат и ще пътуват по автомагистрала Струма, чуйте какви промени има първо там. Между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки, като ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Движението ще се осъществява без ограничение в активната и изпреварващата лента. В началото на автомагистрала Струма на изхода от София, днес между 9 и 16 часа ще се почистват облицовани окопи. Ще бъде ограничено движението във външната активна лента, а трафикът ще премине в свободните ленти със скорост до 80 км в час. На Софийския околовръстен път в районът на Чепинци между 9 и 18 часа ще бъде подменена преброителна камера. По време на дейностите движението ще се осъществява двупосочно в една лента. На първокласния път, който води към Благоевград, районът на село Баланово, област Кюстендил, утре между 9 и 18 часа ще се подменя тол камера, поетапно ще бъде ограничавана лентата в посока Благоевград, като движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента, а днес на автомагистрала Хемус в районът на Ябланица в посока София между 7 и 15 часа продължава изрязването на крайпътната растителност по автомагистралата. Временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента, трафикът ще преминава без ограничения в останалите ленти. И от пътен възел Яна до района преди Ябланица днес и утре между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност с химически вещества и ще се работи поетапно и в двете посоки, като временно ще бъде ограничено ползването на аварийната лента. Също така край Тереговище на пътя София-Варна от разклонението за Разград в посока село Буховци има сериозни ограничения заради ремонтни дейности, които се извършват там. Шофирайте с удоволствие и съобразителност и ви пожелавам спокойно пътуване. Още трафик и информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: БНР Трафик Плюс.
1: Ain't nobody loves me.
2: На средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления: европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
3: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневния ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
3: Правителството трябва да одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова допълва.
5: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
3: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което издигна искане за нови избори още през май 2025 година. Движението възникна след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани. Акимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Добруджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистки съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Пред знаковото първо студио на Българското национално радио ще бъде открита изложба, озаглавена с глаголицата около земята. В нея са включени творби на деца и младежи от български неделни училища в чужбина, обясни организаторката Мира Свиленова.
0: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
3: Изложбата с глаголицата около земята е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Повече по темата можете да чуете в предаването преди всички. В студиото със спортните новини вече е Антон Йорданов. Добро утро!
6: Добро утро! Селекционерът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав за започващото днес европейско първенство, на което България е сред домакините. След последната тренировка италянецът обяви своите 14 избранници. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играт Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в мача от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18-19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Българската федерация по тенис официално потвърди, че Григор Димитров ще е първа ракета на тимани. Капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В полунощ приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значимите сделки на футболните ни клубове. Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на италианския Специя ще играе при сините под наем до края на годината с възможност за продължаване на договора до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години.

0: 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. В Лудогорец идват двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович от английския Хъл Сити и тунизийският защитник Омар Рекик от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч нигериеца Ехидже Укаки, преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Вихрен води в класирането с 18 точки, пред Янтар с 16 и Фратиля с 15 точки. Резултати от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Брюш, Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3-2, Лил Бетис 2-3. Съдийска бригада от България, начало с Георгия Кабаков, ръководи матча. Порто, Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната, на места в източните райони има ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 17 в Сандански, а по Черноморието са от 14 градуса в Ахтопол до 16 в Варна и Бургас. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, престиня още ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили се въвеждат около националния стадион Васил Левски от 10 часа тази сутрин заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства крайпътна растителност. Края на бюлетина, чуйте отново акцентите. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Янакиева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве

0: още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурдж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурдж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-31.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини. 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Кулата на приказките.
7: Не смяташ ли, че днес имам рожден ден? Не смятам, а би трябвало. Човек или има рожден ден, или няма. Какво значи не смяташ ли? Добре, според теб нямам. Но представи си, че имам. Феите на приказките нямат рождени дни. Иначе... щеше да се знае точно колко са стари. В такъв случай нямам рожден ден. Бързо се съгласи. Е, и защо беше цялата тази препирня? За да ми подариш нещо.
6: Какво?
7: Нещо хубаво. О, че аз и така мога да ти подаря една хубава история, която децата не са чували. А щом не са чували? Време да чуят!
8: Най-хубавото. Имало едно ангелче с сини очи и сребърни криле на раменете. То било най-маличкия ратай в райската градина. Дядо Господ рекал веднъж на ангелчето.
9: Ангелче, бангелче, среброкрила птичко, я чуй къде ще те проводя. Вземи си барабанчето и слез на долната земя да го удариш. Обади на всичките живи души. Ония, които летят из въздуха, плуват по водата, пълзят по сухото, да ми дойдат. Късмет ще им раздавам. Хайде, дядовото.
8: Ангелчето грабнало барабанчето на рамо и припнало към хармана. Там, на една висока кула, била изправена дългата Божия стълба, по която дядо Господ слизал на долния свят. Крилатичкото я взело, окачило я на единия рог на месеца и бърже се спуснало между звездите по стълбата надолу. Долу имало една полянка. На полянката пасял бял, ослепял кон. Този кон ходил на война, имал много добър господар и ослепял от сълзи и мъка един ден,
10: когато куршум пронизал челото на господаря му.
8: Ангелчето ударило барабанчето и се провикнало. Гласът му се разнесъл по четирите краища на земята.
7: Тичайте! Хей! Тичайте всички! Дядо Господ ще раздава късметите! Ей, чувате ли? Дядо Господ ще раздава късметите!
10: Тогава от всички страни на земята надошли милиони животинки,
8: гадинки,
10: бобулечки,
8: риби,
10: птици, хвърковати и една по една почнали да се качват нагоре по стълбата към небето.
8: Полянката почерняла и стълбата почнала да се огъва.
10: Всичките отивали при Бога,
8: целували му ръка и той на всяка душица давал късмет.
10: Целият ден се низали по стълбата животинките, гадинките, бобулечките, рибите и птиците, хвърковатите.
8: И слизали, зарадвани до уши, с късмета в ръце.
10: Светулката донесла от небето в пазвата си една мъничка като искра звезда.
8: Жабата слязла с тамбура.
10: На рака дядо Господ дал ножици.
8: На паяка дал конци да плете мрежи през целия си живот.
10: Мравката се върнала с една торба трудолюбие.
8: Магарето получило от създателя на вселената верен часовник.
10: И щом слязло и рекло да прегази една дълбока река,
8: изтървало часовника.
10: Най-подир, когато всички се изповървели, до стълбата доближил стария кон.
8: И той рекал да иде за късмет.
10: Но нали не виждал из двете очи? Щом минал 2-3 стъпала, сбъркал и паднал долу.
8: Навехнал си левия крак и жално вдигнал очи нагоре, но нищо не можал да види.
10: Тогава над главата му пъргаво скочило
8: щурче и го попитало.
7: Ей, очи ли нямаш?
11: Очи нямам.
7: Ами, късмет ли искаш?
11: Късмет искам.
7: Какъв?
11: Очи.
10: Штурчето се малко позамислило,
8: почесало си главицата с едното краче и казало.
7: Почакай малко тука.
8: И припнало нагоре към светлия рог на месеца.
7: Тято Господи!
8: Викнало то с тънкото си глъсче.
7: Долу на земята чака един болен стар кон. Той няма очи и не може да се покачи при тебе.
12: Какъв късмет да му дам?
7: Очи иска, тято Господи!
12: Тъй ли? А на тебе какво искаш да дам?
7: Нищо!
10: Отговорило штурчето.
7: Аз имам крилца!
11: Не може тъй. Ти имаш милостива душа.
12: На теб ще дам най-хубавото.
10: И той се върнал вкъщи.
8: Откачил от стената една цигулка без жичка и я подал на штурчето.
10: От радост штурчето не слязло по стълбата, ами се хвърлило направо от небето.
8: Когато скочило на полянката, то приближило до слепия кон
10: и коня изведнъж прогледнал.
8: Когато погледнал, стария бял кон
10: не знаел къде да се дене от радост.
12: А на тебе, дядо Господ, даде ли ти нещо, а?
7: О, да, на мен дядо Господ ми даде най-хубавото.
12: Браво! Какво е то?
7: Цигулка. Цигулка ми хареса дядо Господ, ама няма жичка.
12: Жичка ли? Ей! Я откъсни от опашката ми една.
10: Штурчето откъснало от бялата конска опашка една сребърна жичка,
8: Обтегнало я на цигулката, опитало я хубаво ли свири и с разтоптяно радостно сърце тръгнало по света да весели хората, тръбичките и буболечките.
7: Най-хубавото нещо обикновено е това, което едва се забелязва. И затова трябва добре да се взираме, поне докато имаме очи.
8: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
13: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Десетки цивилни са загинали и ранени в Украйна след засилените руски удари срещу гражданска и военна инфраструктура, информира редакторът Лилия Димитрова.
2: Руски дронове са поразили граничен пункт между Украина и Молдова, съобщиха граничните власти. Има двама загинали и трима пострадали. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. При руска атака срещу пътнически влак в Сумска област са ранени 10 души, а при удар с дрон по влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск. Няма пострадали при инцидента. Над Ростовска област са свалени 15 безпилотни апарата, съобщи Министерството на отбраната на Москва. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчитат повишения на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Брент достигна $100 за барел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи да обстрелва ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера.

0: района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ, информира кореспондентът ни в Смолян Радостина Колчева.
2: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се е ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици. Пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Днес се очаква да бъде транспортирано тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. По първоначална информация, китайският гражданин е участвал в световно първенство, което се провежда у нас. Инцидентът е станал в района на връх Голям Кадемлия. Заради труднодостъпната местност в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото беше изпратена и въздушна линейка, но медиците само са констатирали смъртта на парапланериста. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани

0: 10,2 милиона евро. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. Днес изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за сръбската обществена телевизия.
3: Вярвам, да ще му накрая после избора дочи до излъзка и...
1: Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това, заяви сръбският държавен глава. За предсрочни избори настоява студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения към управляващите, които допускат корупция. Спортните новини с Антон Йорданов.
4: Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес с два мача. От 19 часа в Арена София тимът на България ще играе с Северна Македония, а в румънския град Клуж на Пока отборът на домакините посреща състава на Латвия. Двубоя от шампионата ще има от утре, също така в Италия и Финландия. В откритото първенство на Съединените щати по тенис при юношите Димитър Кисимов ще играе днес в третия кръг срещу американеца Марсел Латак. Предстоят два четвъртфинала при жените и един при мъжете, а на същата фаза в момента играят шампионът от миналата година – испанецът Карлос Алкарас и американецът Бен Шелтън. Резултатът е 2 на 1 сета за Шелтън. И още тенис. На турнир от сериите Чаленджер в Истанбул Димитър Кузманов излиза във втория кръг срещу украинеца Вадим Урсо. На същата фаза матч има и Елизара Янева в друг турски град Анталия, а нейна съперничка е Жибек Куламбаев от Казахстан. На корта днес излизат също така Анас Маздрашки в Хихон, Испания, Александър Василев в Плезир, Франция, както и Виктория Велева в Радом, Полша. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на матча за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Двубоят ще предаваме пряко по Хоризонт. В основната фаза на Шампионската лига по футбол до вечер има 6 мача: Барселона – Фейенорд, Штутгарт – Викинг, Ливърпул – Атлетико Мадрид, Наполи – Арсенал, Пари Сен Жермен – Слован – Братислава и Спортинг – Галатасарай. Резултати от снощи: АЕК Атина – ЛАСК – Линц – 1 на 0, Брюш – Астън Вила – 2 на 3, Борусия – Дортмунд – Вилереал – 3 на 2, Лил – Бетис – 2 на 3, съдийска бригада от България начало с Георги Кабаков ръководи мача, Порто – Манчестър Сити – 0 на 2 и Реал Мадрид – Интер – 2 на 1.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Казанлък до 21 градуса във Варна и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 65%,

0: Атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, бавно ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след плане над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, по Черноморието 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили започват след час в района на Националния стадион Васил Левски заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. От граничната полиция съобщават за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Сряда е, 9 септември. Малко след 9 сутринта на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. Добро да е утрото ви, уважаеми слушатели. До обед на звукорежисьорския пулт е Теодоси Георгиев. Ангел Чавдаров избира музиката, пред микрофона е Станислава Георгиева. Какво ще чуете в предаването днес? Няма да се връщаме назад в миналото и да говорим за преврата от тази дата през

2004 година, който беляза развитието на страната ни и на поколения българи. Ще говорим за проблемите и радостите в днешния ден. Започваме с една добра новина от вчера. Две кръгови кръстовища и 4 лентов път между тях е решението, което ще облекчи тежкия трафик в Кърджали. Те ще бъдат изградени на булевард Беломорски в отсечката между автокарата и квартал Веселчане, а оптимистичният вариант за начало на строителството е април 2027 година. Повече по темата след малко. Защо Сдружението на риболовците от река Арда се обявява срещу закриването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури? Това ще разберете от председателя на организацията Борис Андреев. Във втория час ще ви срещнем с добър пример. Дни преди началото на новата учебна година, учителят по история и екскурзовод Георги Кичуков даде гласност на инициативата си да води безплатни беседи за ученици, посветени на родния край, всяка първа събота на месеца. Има ли вече интерес от учебните заведения, кои са маршрутите, които си заслужава да бъдат посетени и на какво иска да научи децата, ще чуете от самия него. И за избори ще си говорим, защото идва предизборно време. В ход ли е вече кандидат-президентската кампания близо 20 дни преди обявяването й? Има ли неизвестни в нея? Доколко реална е конкуренцията за действащия сега президент? По темата говори политологът професор Тодор Галунов. Последния час посвещаваме на лешоядите. Нови 5 картава предстои да бъдат пуснати на свобода в дивата природа. За тях и за популациите на египетските, белоглавите и черните лешояди ще разкаже доктор Добромир Добрев. След това ще ви срещнем с един бъдещ орнитолог. 7-годишният Райан Георгиев от София, който заедно с майка си и сестра си посети фестивала на лешояда в Маджарово. Защото иска да знае всичко за птиците и още от 4 годишен знае какъв иска да стане. Срещата с Райан и майка му, Марусия, е след 11:30 часа. Това са темите, а ние започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: През април следващата година може да започне изграждането на двете нови кръстовища кръгови на булевард Беломорски в отсечката след автогарата в посока Момчилград. Те ще бъдат разположени в района на пневматика и на мястото на светофарите в квартал Веселчане.

0: Това стана ясно след огледа на място и последвала работа на среща, посветена на трафика и развитието на пътната инфраструктура в Кърджали, инициирана от областния управител Бисер Николов. В нея участваха представители на Агенция Пътна инфраструктура, включително членът на управителния съвет инженер Венцислав Ангелов, директорът на областно пътно управление инженер Ивана Калчева, заместник-кметът на община Кърджали Даниел Делчев, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Атанас Митков, началникът на охранителна полиция комисар Атанас Чотров, представители на изпълнителна агенция автомобилна администрация и членове на постоянната комисия по транспорт към Общинския съвет. Очаква се двете кръстовища да облегчат тежкия трафик. Решението е рационално, пътният участък ще бъде разширен, обезопасен и ще получи нужната пропускливост, за да се премахнат транспортните задръжки, които в момента затрудняват движението. Това коментира инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на АПИ, който присъства на огледа и срещата при областния управител.
1: Това, което на пръв прочит сме наблюдавахме и на терен, и на място, единото кръгово кръстовище, което е на пневматика, радиусът е 25 метра, което като идея е добра, но за нас се обединихме около общата мисъл, че и решение, че можем да го разширим още малко, с което да навлезем в дадена част и сервитути на други терени, с които пък вече община Кърджали ще направи постъпки за нов ПУП, нов подробен устройствен план, но това ще ни даде едно, и както и за гражданите, едно спокойствие, едно безопасно преминаване и да нямаме тези транспортни задръжки, които са в момента, които генерират този тежък трафик. Идеята е тук от една страна кръговите кръстовища да облегчат трафика, от своя страна ще изградим между тези две кръгови кръстовища изцяло ново платно с 4 ленти, които да навлизат в зоната на тези две кръгови кръстовища и да облегчим, пак казвам, трафика посока Маказа и в обратна посока. Отделно като конструкция, която ще заложим, ще бъде за много тежко движение. Смяна на асфалтовите пластове на 8 плюс 4 см за много тежко движение, с което и ние и хората да им бъдат спокойни да могат, че този тежък трафик, който е в момента, няма да има проблем относно издържането и във времето, да може да се ползва дълго време и да нямаме компрометирани места съответно. Ще бъде подобрено много важно това, което обсъдихме с директорката на областно пътно, тъй като се наблюдават в зоната на кръстовището с третокласния път. Там имаме едни решетки, които са линейни отводнители, които са проблемни към момента. Там ще изисква вече при самото проектиране да се подобри отводняването, да се направят и изградят нови линейни отводнители, които да са извън зоната на платното, които от своя страна те трябва да почнат да работят по отводняването и да нямаме тези напречни отводнители, които са в момента, които създават така доста и ангажимент на общината да ги поддържа и да компрометирани от гледна точка на тежък трафик. И по този начин да решим и самото отводняване на този целия участък, който е в зоната на кръговите кръстовища.
0: Предстои среща и със собственика на металната конструкция, която минава над булеварда в района на пневматика, за нейното изместване, за да може кръговото кръстовище там да се изгради оптимално в полза на движението и хората, уточни още инженер Венцислав Ангелов. Решението, около което се обединяваме, е работещо, категоричен е той.
1: Ще бъдат 4 ленти по 3 метра всяка една лента. Мисля, че след това решение доста ще облегчим трафика и няма да имаме тези транспортни задръжки, които са в момента. Виждате, че трафика е убийствен, особено в летния сезон. Създава доста неприятности, напрежение в гражданите, в хората, които основно се преминават там и ползват града за работа, за почивка и така. Това решение, мисля, че на този етап е работещо и сме се обединили от към посока да започнем самото проектиране на тези кръгови кръстовища и този участък. Ние, ръководството на агенцията и колегите, сме се обединили около това, че предстои в момента зимен сезон и в този промеждутък, ако мога така да го нарека, да извършим всички тези нужни процедури, които са в отчуждаване, подробно устройствения план, проектирането на самото трасе и на тези две кръгови кръстовища и да пролет ние да пристъпим към възлагане съответно на СМР, процедура за избор за изпълнител на СМР и надзор. Да кажем, в април месец до година най-оптимистично е, че да говорим да имаме възложено СМР, да

0: се изгради това нещо и дай Боже...
1: Стига да не има жалби по пуповете.
0: Тъй като това е все пак е обществена поръчка и ние не можем да предвидим както по себе ред, както и по жалбите, по отчуждаването на имотите, които ще се наложи, какви жалби ще има, какво ще се случи, нали? Но това, което зависи от нас и което пряко ни касае, и ще го направим. Нали? За да може да скъсим сроковете. Тук и с община Кърджали говорихме, заедно, когато те да предам в процедурата по отчуждаването, ние да започнем заедно да навлизаме в зоната на така обществена поръчка, за да не губим така ценното време да се случат нещата.
2: Финансирането ще бъде осигурено от републиканския бюджет, но в какъв размер ще е то, ще стане ясно след като бъде изработен проектът. А той ще избегне основните критични точки по Беломорски, които и в момента ги има, обясни инженер Ангелов.
0: Основно критичните точки и към момента ги има, това са подходите към основното трасе, към главния път 1-5. Там са критични точки, тъй като имаме ляво завиване на второстепенни направления, които правят ляв завой. И включването с ляв завой ще бъде забранено в този случай, когато изградим кръговите. Нали? Защото те са компрометирани от гледна точка на пътна безопасност. Един път задържат трафика и втори път от гледна точка на безопасност е крайно, как да кажа, компрометирано. И затова това решение, което към момента сме го взимали, да мисля, че ще бъде по-работещо. И затова казах, че ще бъде относно гледна точка на пътна безопасност и практично си безпроблемно преминаване на всички автомобили.
2: Ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали в участъка след автогарата посока Момчилград и изграждането на новите кръстовища ще се извършват поетапно.
0: Всеки един вид СМР създава неудобства, но всички тези неудобства те са за доброто на хората, за гражданите. Знаят много добре, че след това ще имате нещо, което ще го ползват в годините напред и ще е безпроблемно.
2: Каза инженер Венцислав Ангелов, а ние оставаме с очакването за качествено и бързо изпълнение, което да доведе до отпушване на тежкия трафик в Кърджали, особено в летните месеци и поне докато решение получи и идеята за околовръстен път на града.

Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: след първото кафе.
1: Закриване на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури или сериозни съкращения на служителите предвижда подготвена реформа в Министерството на земеделието. Мотивът е дублиране на функциите и необходимост от

0: съкращение, съобщиха за радио Кърджали от Сдружението на риболовците от каскада Арда. Според информация достигнала до тях, Яра ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Охраната трябва да се увеличи, а не да бъде съкратена. Средства за това държавата има от билетите за риболов, които продава, смята Андреев. Сдружението готви протести, включително и блокади на пътища. Още по темата в интервюто на Красимир Ангелов с Борис Андреев.
1: Казвам добър ден на Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда, с притеснения за бъдещето на водоемите в България, вътрешните водоеми. Както знаете всички, област Кърджали днес разположени два от най-големите в България, язовир Студен кладенец и язовир Кърджали. Господин Андреев, защо смятате, че бъдещето на риболова в тези водоеми е поставено под въпрос?
2: Първо добър ден на вашите слушатели. Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%. Като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят, е различен. Правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра, и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че първо Яра са по принцип са малко като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
1: Колко са в Кърджали?
2: Екипа е от 4 души, плюс един администратор, който имат в офиса, който им е необходим де-факто, защото има и административна работа.
1: И отговарят?
2: Отговарят за язовир Кърджали, язовир Студен кладенец, всичките микроязовири.

0: просто има 24-часов сменен режим на работа. За съжаление, тези хора не получават заплащане за това.
1: Всички, които така са любители на риболова, въдичарите, знаят, че най-големият им враг са мрежарите, хората, бракониерите, които опасват с мрежи.
0: Така е, да.
1: Да не говорим пък по реките, тези, които хората с еркмета и хващат дори новата, младата риба, която току-що се е излюпила от хайвери, от която всички очакват да порасне, съответно, за да могат да се я хванат. Как ще стане сега, ако закрият яра?
0: Никой не може да ни даде отговор на този етап, защото все още няма подготвен проект, който да бъде поставен за обществено обсъждане. Това е първото. Обаче, междувременно, вече върват сериозни слухове за предложения за съкращения на този служител, на този служител. Не се знае, всъщност хората се намират в момента в една доста стресова ситуация, защото не знаят първо дали ще останат на работа. Второ, за част от тях, подчертавам, за част от тях, не за всички, тази работа и е и призвание, защото ние като сдружение работиме с яра, имаме много близък поглед върху това, те как работят. Има инспектори, които са изключително съвестни и си гледат работата и не ги интересува колко е часа, не ги интересува кой е нарушителя, не ги интересува какви са обстоятелствата. Просто си гледат задълженията. За съжаление, в яра е необходима реформа. И то сериозна. Но първо трябва да се започне с атестация на служителите, кой какви успехи е постигнал по време на дежурствата си. Съответно, те се нуждаят от повишение на заплащането си, защото пак ще го кажа, те работят и нощно време. Не само през деня. Когато има сигнал в 3 сутринта или когато има сигнал в 2 сутринта, те излизат.
1: В крайна сметка, те сами изработват парите си, реално погледнато, защото хората си купуват билети за риболов.
0: Факт. Да, така е, да.
1: Които средствата влизат, голяма част от тях в държавния бюджет.
0: Ами, за миналата година яра обявиха рекорд. 320 000 издадени риболовни билета. Това е за 2025 година. При положение, че той вече е с нова цена. Повишената цена.
1: Да.
0: Така че, пари има, със сигурност. И за оборудване, и за повишаване на заплатите на служителите. Но не знаено защо Министерството на земеделието решава, че обединяването на тези две агенции по някакъв начин ще намали разходите, което не е верно. Практически не е верно. Администрацията на яра е много малко. Изключително малко като бройка хора. Основното са инспекторите. Те са хората, на които де-факто ние като сдружение разчитаме за помощ, когато има нарушение или обикновения риболовец. Те са хората, които контролират кой спазва правилата, кой не ги спазва. Така че проблема, с който се очертава, е, че при една такава промяна връщаме се към сценария, който беше от преди 15-ти на години, в който горските служители отговаряха за контрола. Язовирите Кърджали, Студен, Конет бяха опасани с мрежи.
1: Да, то си е старо правило. Масовата отговорност е масова безотговорност.
0: Абсолютно, да.
1: Трябва да си има конкретни хора, които да отговарят за това. Ами добре, значи вие казвате, че няма яснота, че тази реформа не е подплатена с конкретни виждания, по която се работи, и доколкото разбрах, настоявате за среща с земеделския министър.
0: Абсолютно. И другото, което е...
1: Което да гарантира, че ще има охрана на водоемите във вътрешността на страната.
0: Така, аз не мисля, че земеделския министър Островски има някаква идея какво точно работи яра, защото от това, което прочетах като информация до момента, те ще запазват контрола по река Дунав и контрола по Черно море. Там, където са европейските програми. Но вътрешните водоеми никой не ги брои за нищо. То това е основният проблем. И ако това е целта, единствената тая цел е да преструктурираме персонала, е запазване на европейските програми, но отказване от поддържане на контрола вътрешните водоеми, значи ние имаме сериозен проблем въобще с разбирането за функциите на яра.
1: Разбрах. Еми, да се надяваме, че ще ви чуят.
0: Надяваме се, ще направим каквото е необходимо.
1: Благодаря ви, Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда в студиото на Радио Кърджали.

0: Акцентите в емисията. Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за президентския вот. Навършват се 82 години от 9-септемврийския преврат. Двама младежи загинаха при катастрофа в Смолянско. Следват подробностите. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Президентската кампания в настоящия си вид е обида за българския избирател, защото и този път партиите мълчаха за кандидатите си почти до последния момент. Това коментира пред радио Кърджали политологът професор Тодор Галунов и допълни.
1: На този фон действащия президент Йотова взе преднина. Нейната кампания реално се води от времето, когато тя е в президентството, така че тя закономерно води в изборната социология. Но това, разбира се, не значи, че изборите са им предрешени. По-голям проблем е, че срещу нея се изправят доста кандидати, които нямат необходимата яркост. Не се вижда как те ще грабнат избирателя и с какво. Не, че Йотова и вече Вълчев имат някаква, кой знае каква политическа харизма, но на фона на доста голямата идейна и личностна бедност в тази кампания, те стоят най-добре от всичко, не много свежо, което не се предлага на политическия терен.
2: Към момента аз не виждам голяма изненада. Към момента ми струва, че каквото и да стане, сегашното политическо статукво ще се запази в лицето на действия президент.
0: Прогнозира политологът професор Тодор Галунов. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали от страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимеон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Добруджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистски съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Двама младежи на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила по пътя Смолян-Смилян на разклона за село Полковник Серафимово. Подробности от Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Подробности за времето

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден!

0: Днес над източните Родопи сега ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 14 градуса, в Кърджали 17, в Хасково е 19 градуса. Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд на Родопската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и юго-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще достигат 30-31 градуса, Смолян около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. Темите до 11 часа. Дни преди началото на новата учебна година, учителят по история и

седмица. Има ли вече интерес от учебните заведения? Кои са маршрутите, които си заслужава да бъдат посетени и на какво иска да научи децата, ще чуете от самия него след малко. И за избори ще си говорим, защото идва предизборно време. В ход ли е вече кандидат-президентската кампания, близо 20 дни преди нейното обявяване? Има ли неизвестни в нея? Доколко реална е конкуренцията за действащия президент, която също се явява за нов мандат? По темата говори политологът професор Тодор Галунов. Преди това музика.

0: след първото кафе.
1: В навечерието на новата учебна година учителят по история и екскурзовод Георги Кичуков обяви, че ще работи безплатно за популяризирането на източните родопи и миналото на този край, и то сред учениците. Повече за тази идея ще научим сега от самия него. Здравейте, господин Кичуков!
2: Здравейте!
1: Каква е всъщност инициативата и как стигнахте до тази идея?
2: Тази идея всъщност не е много нова, защото в продължение на 4 години съм казал, че учениците от област Кърджали и община Ивайловград, защото имам сантимент към нея, могат да ползват моите безплатни екскурзоводски услуги на Перперикон. Това се случваше така доста често, но мисля, че област Кърджали и източните родопи има много повече какво да разкажат за традициите, обичаите, нравите и историята на нашия регион. И в този живот си мисля, че човек трябва да намери начин да бъде полезен на себе си, на хората около себе си, и като си учител, вероятно най-добре е изборът да бъдат децата. И затова тази година разширих идеята, че всяка първа събота от месеца, защото не е възможно всичките дни, ако бъда поканен от ученици, които са на територията на област Кърджали, община Ивайловград, да направя маршрут за тях в източните родопи, ще го направя при условие, че бъда поканен, разбира се.
1: Добре, като казвате при условие, че ще бъда поканен, учебната година не е започнала, но няма как да не попитам вече предложения. Имате ли покани, имате ли?
2: Вече имам 3. 2 от моето училище, 1 от съседна община, което означава, че ще намерим начин да направим график по някакъв начин да бъда полезен на тези деца, защото пак казвам, човек трябва да живее и с мисълта да остави нещо след себе си.
1: А и не само трябва да живее и с мисълта, че обича родния край, а той, човек, започва да обича родния край, когато го познава. Кажете ми, моля ви, се казвате 3 покани вече имате. Какво ги интересува децата? Какво искат да научат от вас? Разшириха ли периметъра Перперикон?
2: По-скоро те не знаят какво още имат да видят, но идеята им се стори интересна, като че ли Перперикон вече е обект, който доста от деца, хора, които са от област Кърджали, са посещавали, и затова тази идея като че ли ги грабна много повече, защото това е начин да видят много повече от това, което като история има нашия край. И си мисля, че това, което вие казвате за това, че човек трябва да обича родния си край, е нещото, което накара техните преподаватели да ме потърсят. Вече 3 ангажирани дати имам. В началото на месец октомври едната, вероятно ще ги съчетая, защото и другото желание е за началото на месец октомври, което не изключва, че ако някой друг ден, извън събота, има идея да бъде някъде с децата от Кърджали, това не може да се случи. При удобно време винаги бихме го направили.
1: Да, най-още повече би било даже и забавно, ако се съберат деца от различни общини, различни училища. Това означава не само любов към родния край, но и нови приятелства, което пък колко прекрасно би звучало за малките ученици. Всъщност, колко малки са учениците?
2: В момента тези 3 заявки са 2 5-ти клас и 1 6-ти клас.
1: Точно времето, когато любовта може да бъде много искрена, ако намерят какво да заобичат. Обаче, кажете ми, какво е важно да научат децата за родния си край? Какво ще се опитате да им предадете?
2: Аз мисля, че девизът ни е оставен от далечни времена и той се казва: опознай родината, за да я обикнеш. Защото ако това не се случи в ранна възраст, по-късно, може би, шансът е по-малък това да се случи, но идеята е точно такава. Да опознаят своят роден край най-напред, ако може и родината, дай Боже, и учителите и колегите да помогнат за това, за да възпитаваме едно поколение, което трябва да обича родината си, защото от нея започва всичко, от нея започва възпитанието, да обичаш родното, да обичаш милото и да се гордееш с корените си.
1: Вие вървите към родината, но аз ви дърпам към източните родопи. Какво според вас отличава нашия край от другите краища на родината? Какво го прави специфичен и толкова уникален, красив?
2: Не за това, защото живея в Кърджали, не за това, защото корените ми се отивая от градския край, а защото наистина мисля, че това е тази част от България, която има най-много какво да покаже в исторически план, защото историята на човешката цивилизация започва от земи, които не са далече от източните Родопи, но пък тръгват към Европа точно през Балканския полуостров и минават през източните Родопи, през бреговете на Егейско море, недалече от тук. Другото голямо богатство на източните Родопи, че тук живеят различни хора с различни вероисповедания, което прави този регион уникален, защото тук хората живеят в мир и разбирателство. Това трябва да бъде примера, който източните Родопи дават на България, примера, който дават на света, и децата трябва да знаят и да се гордеят с това. Така че да, аз мисля, че живея в най-хубавото място. Не на България, най-хубавото място на този свят.
1: Да. Сам ли сте в тази инициатива? Имате ли други колеги и в учителската професия, и в екскурзоводството?
2: В учителската професия съм сигурен, че имам такива колеги. В екскурзоводството мисля, че колегите, които работят на територията на Кърджали, ако някой има възможност, със сигурност би се включило в такава и на инициатива. Правили са го такива колеги в определени случаи, особено когато говорихме за месец юни, когато по някакъв начин се опитвахме да почетем паметта на Петър Савчов в околността на Преприкон и изнасяхме безплатни беседи. Идеята ми да предложа това на децата и на учителите в Кърджали, ако може това да бъде един пример, който да бъде последван. Мисля, че ще се намерят такива хора, и това да работиш в полза на родния си край и на децата на Кърджали носи едно удоволствие, което човек няма как да обясни, но усеща истински.
1: Да, пожелавам ви много последователи, но накрая ми се иска да ми кажете, ако трябва вие да правите маршрутите за учениците, кои са вашите топ-3 маршрута?
2: Може би ще започна този, който сме нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Третеча в Кърджали, дървената джамия при село Подкова и алианския храм Елмала в Батеке, който се намира при село Биволяне.

0: кажем за тези хора, които и днес живеят в източните Родопи, със своите различни вярвания, със своите различни традиции, но в една заедност, която хората са създали помежду си и която създава едно много допълнително очарование на източните Родопи. И пак казвам, това е примера, който трябва да даваме на децата си и това е примера, който те трябва да задават на своите деца. Разбира се, няма как, дори да са се наситили хората на Перперикон, той да не участва в някакъв следващ маршрут. Перперикон е този обект, който промени според мен съдбата на Кърджали. Показва източните Родопи на целия свят. Перперикон се променя всяка една година и това е начало на един маршрут, който също бих предложил за децата, който ще включва, разбира се, каменните гъби и светилището на Орфей при село Татул. За да можем да подскажем на децата, че техните земи имат древна история, за която може би света трябва да знае повече.
1: Да.
0: И може би бих ги завел задължително в онова уникално място, създадено от едно прекрасно момче на име Филип Синатов, само на 28 години, гърнацки неконаци, за да може не аз, а той да разкаже на хората, на децата, как са живяли техните баби, дядовци, прабаби и че животът никак не е бил лесен, но когато хората живеят заедно и когато труда възпитава, се раждат наистина хора. Филип го прави по уникален начин и си мисля, че това е място, което трябва да бъде посетено от възможно най-много брой колеги и ученици. Срещата с Филип оставя спомени.
1: Страхотни места, чак на мен ми се прииска да бъда част от вашите групи. Много ви благодаря. Аз ви желая много последователи и много запалени детски сърчица към родния край. Георги Кючуков, учител и екскурзовод.

Не мога вече да ти кажа нищо. Смъртта в сълзи любовта обръща. И колкото да искам пак да си до мене, уви, не ни остана време.

0: след първото кафе.
1: На 25 октомври българите ще застанем отново пред избирателните урни, за да гласуваме за президент и вице-президент на Република България. Политическият пъзел вече започва да се подрежда. Кандидатурата на действащия президент Илияна Йотова е ясна. Андрей Гюров и Георги Кандев също вече официално влязоха в надпреварата. Известни са и редица други кандидатури. Изборите все повече изглеждат като състезание, в което въпросът може да не бъде само кой ще е първи, а по-скоро кой ще стигне до втори тур. Ще има ли втори тур? По тази тема Галина Стефанова разговаря с политолога професор Тодор Галунов.
2: Здравейте, професоре!
3: Здравейте!
2: Ако погледнем президентската надпревара към днешна дата, как изглежда тя? Имаме ли реално състезание или все още сме в подготвителна фаза?
3: Аз първо искам да кажа, че това, което виждаме в тази начална надпревара, аз съм казвал и друг път, но не мога да се държа. Това е обида за българския избирател. В крайна сметка не може до последно да се правят сметки, сметчици, да се види другата партия, кога ще издигне, а гражданите да са в неведение, тъй като във всяка предизборна кампания, аз съм казвал и друг път, си на своя първа фаза, и това е вътрешно партийните номинации. Нито има някакви предварителни избори, нито има някаква сигурна информация. В общи линии граждани се държат далеч от първичното издигане на кандидатурите, по-скоро от техния първичен дебат. Не може месеци и половина преди кампанията, ние още не знаем кои са основните състезатели. Това не са парламентарни избори. Тук трябва да има поне малко по-силен мажоритарен вод и кампанията трябваше да почне по-рано. На този фон действащия президент Йотова взе преднина. Подзелени. Първо заради по-рано си издигане на кандидатурата и второ тя не е прекратявала своята кампания, т.е. нейната кампания реално се води от времето, когато тя е в президентство. Защото тя на фона на всички останали, тя е постоянно в медии, тя постоянно, образно казвам, нещо трябва да прави, колкото да бяха ограничени правомощията на вице-президента. Така че тя закономерно води в изборната социология, но това, разбира се, не значи, че изборите са предрешени. По-голям проблем е, че срещу нея се изправят

0: Доста кандидати, кандидатури, които нямат необходимата яркост, нямат необходимата цветост на кампанията. Не се вижда как те ще грабнат избирателя и с какво. Не че Йотова и вече Вълчев имат някаква, кой знае каква политическа харизма, но на фона на доста голямата идейна и личностна бедност в тази кампания, те стоят най-добре от всичко, не много свежо, което не се предлага на политическия терен. То няма да стане и много по-атрактивно, защото ние виждаме, че някоешната най-силна партия ГЕРБ се е запътила много стремително към нищото. И аз, ако съм на място на редовия член на ГЕРБ, ще се присъединя по-скоро към тези, които изказват своите мнения в социалните мрежи. Те се питат, има ли пилот самолет? Има ли кой да поведе партията или партията бавно отива към едно политическо, второстепенно или третостепенно място? Не може една изборна кампания за президент да е гледана толкова неуважително от ръководството на формацията. Именно в такива трудни моменти се вижда значение на политическия лидер. Защото когато партията е на власт, е лесно. Раздават се длъжности, раздават се команди, раздават се обещания, но когато е труден момент, тогава проличава истинското лидерство. Защото ГЕРБ се питат, поне половината, добре, нашия лидер толкова ли не може да поведе сегашния действащ президент? Дали беше най-силният лидер в България? Какво става точно?
1: Сега аз ви предлагам малко да се върнем към това, което казахте в началото. Вие и друг път сте го казвали, че късното обявяване на кандидатурите е проблем за избирателя. Защо обаче според вас българските партии толкова дълго отлагат своите решения и какво всъщност печелят от това?
0: Защото играят на дребно, леко така ползват някаква хитрост, но в крайна сметка партиите са свикнали в техните вътрешнопартийни дела да не се бърка никой. Президентската институция малко пресилено е обявена за прекалено безпомощна. Най-малкото тя е пряко избрана, за разлика от Министерския съвет, който е косвено избран. Не бива да се подценява, властта дава определен ресурс за влияние, макар и не толкова пряко и не толкова видимо. За мен това е една изключително важна позиция, която партиите доста системно неглижират и за съжаление това започна именно от партия ГЕРБ като сериозна политическа практика. Ние сме свикнали на една силна изпълнителна власт, в която има един партиен лидер, който в общи линии държи много здраво ресурсите на властта в своята партия и в Министерския съвет. И в общи линии тази силна власт на партийния лидер принуждава редовите безименни и анонимни депутати да натискат само копчета в пленарната зала и ако искат да запазят своето място и другия парламент, да бъдат послушни. При този модел, който е вътрешно произволен на парламентарната република, между другото, президентът, който и да е той, е един от минималните корективи на властта. Тоест, той може по някакъв начин най-малко да посочва грешките, да ги коментира и доколкото може да влияе. В тази връзка дори опозицията в момента не успява да използва един от главните си ресурси в тази кампания. Защото те в един момент се сетиха, че може би лозунгът, че ако Йотова спечели, това няма да е добре за българската демокрация по причина, че прогресивно България ще владее парламента, Министерския съвет и президентството. Строго погледнато с демокрацията е по-добре президента и правителството да са от различни политически формации. Да има все пак някакъв минимален механизъм за контрол. И ако сега концентрираме властта потенциално на една партия, аз съм сигурен, че много скоро ще започнат оплакване от типа ми тя опозицията къде е. Тя без това се е сгънала в момента. Аз пак ще върна и към ГЕРБ. Ние виждаме, тя няма смелост дори да се покаже на тази президентска надпревара. Но демокрация значи алтернатива, значи плурализъм, значи различно мнение.
1: Добре, нека да се концентрираме към ГЕРБ. Според вас, от какво се страхува лидера Бойко Борисов?
0: Те показаха огромна неувереност, те показаха огромен страх и в момента ГЕРБ бират плодовет на една политика дългодишна. Вижте, там, образно казано, под политически

0: Тия лидер трева не никнеше. Няма никакви ярки фигури наистина около лидера, които могат да изнесат успешно тази кампания. Те си сгъват, свиват и чакат местните избори. Ами ако те сега не си мобилизират актива, до година на местния вод ще бъдат още по-слаби и ще загубят още големи общини. Една партия, тя е като една армия. Трябва да отиде в битка. А битката са изборите. Няма оправдание ГЕРБ, ако не се включи в тази битка. Най-малкото не е коректна към техните собствени избиратели, които искат да се участват в кампанията. Защото ако една партия не се стреми към властта, към управлението, ми тя не е партия или постепенно представа да бъде такава. Така че, ако ГЕРБ не иска да се занули политически или да минимизира своите бъдещи успехи, просто трябваше да се издигне една нормална кандидат-президентска двойка и да се бори с ситуацията. Политиката е борба. Модела, при който всички бяха срещу ГЕРБ, мина. Просто в момента няма защо. Ако има в момента възможност за групиране на партия срещу някой, той е по-скоро срещу сегашното статукво.
1: Да се фокусираме малко към ясните вече кандидати. Да. Казахте, че мислите ли, че Йотова е все пак достатъчно еманципиран кандидат за президент, за да я пришиваме до такава степен към прогресивна България, че да казваме, че изцяло властта ще бъде доминирана от прогресивна България, ако Йотова спечели и Кирил Вълчев?
0: Да, ще отговоря директно. Сегашният президент няма как да е достатъчно еманципиран кандидат. В противен случай, ако тя беше еманципиран кандидат, прогресивна България щяха да имат партийна кандидатура. Така че тя не може да спечели без подкрепата на прогресивна България. Ако излезе

0: Станов, кой още беше...
1: Ето, самият факт, че казахте кой още беше, че нямат атрактивност.
0: Какво
1: от това,
0: прави
1: което виждам, двойката Гюров Кандев може и да стане втора поради липса на друг. Не заради някаква атрактивност. Напротив, те започнаха с фал старт.
0: В какъв
1: смисъл? Те първо дълго време си бавиха кандидатурата. Виждаме и някои първи изказвания по адрес, да речем, на външната политика. Бяха доста слаби и доста объркващи и показващи недостатъчна подготовка. Просто Гюров не е алтернатива на Йотова. Единствената обиска е дали ще може да изпревари някои от всички останали кандидати и да докара някакси работа до балотаж. Този вид, пак казвам, месец и половина преди финала, мен ми струва, че тази двойка няма никакви сериозни шансове.
0: Можем ли тогава да обобщим от това, което казвате, че някак избор е предрешен?
1: Имало е избори, всички препращат към Георги Първанов 2001 година и Петър Стоянов. А пак казвам, някой път ставате и знаят, някой път някои от кандидатите правят груби грешки, но мен ми струва, че Йотова няма да направи груба грешка, по-скоро тя ще бяга от сериозния сблъсък. Може и да бяга от дебатите, макар че аз не виждам в дебатите всички тези други кандидати как ще блеснат. Значи чисто политически, ако погледнем пак казвам, може би първоначалната версия на опозицията, че не е добре всичко да е в рамките на една партия, това е вярно, но друг вариант в момента не се вижда и ГЕРБ, Възраждане също си носят своята вина и те мълчат. А Гюров е кандидат, който не е припознат изцяло дори от тази своя жълто-палетна общност, да я нарече.
0: Възможен ли е според вас втори тур или е по-скоро невъзможен, балотаж?
1: По-скоро вървим към втори тур заради изискване за 50% от активност, която няма да бъде достигната на първи тур. Вървим към втори тур, да.
0: Ще има ли значение, да, избирателната активност?
1: Тя винаги има значение, но при тези проценти на кандидат президентските двойки няма да е решаваща.
0: И наистина най-накрая финален въпрос. Възможна ли е изненада на 25 октомври? Кой може да бъде голямата изненада? Или на 1 ноември? В зависимост от това дали ще има
1: балотаж. Към момента аз не виждам голяма изненада. Към момента ми струва, че каквото и да стане, сегашното политическо статукво ще се запази в лицето на действия президент и бившите президент Йотова. Признавате, може би по-скоро някой да бъде втори, друг трети от тези кандидати, които са по-второстепенни, но до генерална изненада според мен трудно ще се стигне за сега.
0: Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
1: Чуваме.
0: Политолога професор Тодор Галунов.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Сдружението на риболовците от каскада Арда се обяви срещу закриването на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Навършват се 13 години от повторното отваряне на прохода Маказа като пътна връзка между България и Гърция. Църквата почита родителите на Пресвета Богородица Йоаким и Ана. Следват подробностите по тези и други новини. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Президентската кампания в настоящия си вид е обида за българския избирател, защото и този път партиите мълчаха за кандидатите си почти до последния момент. Това коментира пред радио Кърджали политологът професор Тодор Галунов и допълни.
2: На този фон действащия президент Йотова взе преднина. Нейната кампания реално се води от времето, когато тя е в президентството, така че тя закономерно води в изборната социология. Но това, разбира се, не значи, че изборите са им предрешени. По-голям проблем е, че срещу нея се изправят доста кандидати, които нямат необходимата яркост. Не се вижда как те ще грабнат избирателя и с какво. Не че Йотова и вече Вълчев имат някаква, кой знае каква политическа харизма, но на фона на доста голямата идейна и личностна бедност в тази кампания, те стоят най-добре от всичко, не много свежо, което не се предлага на политическия терен.
3: Към момента аз не виждам голяма изненада. Към момента ми струва, че каквото и да стане, сегашното политическо статукво ще се запази в лицето на действия президент.
1: Прогнозира политологът професор Тодор Галунов. Сдружението на риболовците от каскада Арда се обяви срещу закриването на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Мотивът на подготвената реформа в Министерството на земеделието е дублиране на функциите и необходимост от съкращение. Според информация, достигнала до сдружението, Яра ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Сдружението готви протести, включително и блокади на пътищата, каза Борис Андреев и допълни.
4: Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%, като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят е различен, правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че Яра са по принцип са малко като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
1: Каза председателят на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. На 9 септември се навършват 13 години от повторното отваряне на прохода Маказа като пътна връзка между България и Гърция. Откриването на пункта Маказа

0: Матфея през 2013 година възстанови една от най-кратките връзки между Кърджали и Северна Гърция. Днес, след отпадането на граничния контрол, трасето се използва от все повече автомобили. По последни данни, през Кърджали към Маказа преминават до 30 000 автомобила дневно. Огромният трафик поставя на дневен ред необходимостта от обход на града и развитие на пътната инфраструктура в региона. Безплатни екскурзоводски беседи за ученици инициира екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков за новата учебна година. Той се ангажира да съставя маршрути и да разказва за миналото народния край всяка първа събота на месеца, ако бъде поканен от класове и училища от област Кърджали и община Ивайловград.
1: Тази идея всъщност не е много нова, защото в продължение на 4 години съм казал, че учениците от област Кърджали и община Ивайловград, защото имам сантимент към нея, могат да ползват моите безплатни екскурзоводски услуги на Перперикон. Това се случваше, но мисля, че област Кърджали и източните Родопи има много повече какво да разкажат за традициите, обичаите, нравите и историята на нашия регион. И в този живот си мисля, че човек трябва да намери начин да бъде полезен на себе си, на хората около себе си, и като си учител най-добре е избор да бъдат децата. И затова тази година разширих идеята. Ако бъда поканен от ученици, които са на територията на област Кърджали, община Ивайловград, да направя маршрут за тях в източните Родопи, ще го направя.
0: Каза екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков. На 9 септември православните християни честват празника, посветен на светците Йоаким и Ана, родителите на Пресвета Богородица. Преданието говори, че те били праведни хора и затова Бог се вслушал в горещите им дългогодишни молитви. Те се наричат богоотци, защото са родители на Божията майка, света Дева Мария, и така се явяват прародители, дядо и баба, по плът на Исус Христос, въплътения Божи син. На този ден е забранено да се вземат или да се дават пари назаем, забранено е да се проявяват завист, да се клевети и да се започват къвги. Забранено е извършването на тежък физически труд. Не трябва да се извършва и занаятчийска дейност, свързана

0: Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд над родопската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и юго-изток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще достигат 30-31 градуса, Смолян около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 65201.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали на 9 септември, сряда. На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Станислава Георгиева. Какво остана да чуете в предаването? Нови 5 картала предстои да бъдат пуснати на свобода в дивата природа на източните Родопи. За тях и за популациите на египетските, белоглавите и черните лишояди тук ще разкаже доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. След това ще ви срещнем с един бъдещ орнитолог. 7-годишният Райан Георгиев от София, който заедно с майка си и сестра си посети фестивала на лишояда в Маджарово, защото иска да знае всичко за птиците и още от 4 годишен знае какъв иска да стане. Срещата с Райан и майка му Маруся е след 11.30. Преди това музика.

0: с една добра новина. Нови 5 черни лешояди се подготвят за живот в дивата природа на източните Родопи. Птиците са докарани в България от Испания през месец май. В момента се намират в адаптационната волиера край Маджарово, едно от най-модерните съоръжения на Балканите. Тази седмица им предстоят ветеринарни прегледи, които да установят здравословното им състояние, а след това първи стъпки на свобода. Как се развиват популациите на египетските лешояди, белоглавите и карталите, как контактуват помежду си и колко станаха черните лешояди в региона, както и харесват ли създадените за тях изкуствени гнезда, чуйте повече подробности от доктор Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците. Доктор Добрев, да кажем, кога очаквате или кога по-скоро ще пуснете новите 5 черни лешояди, които в момента са в волиерата край Маджарово?
1: Новите 5 птици ще ги освободиме до средата на месец октомври, т.е. след малко повече от месец, тъй като те вече са престояли при нас половин година и са готови, адаптирани с да бъдат освободени в дивата природа.
0: Как мислите от наблюденията, които правите, въпреки че вие не афиширате присъствието си край птиците, но от наблюденията, които правите, готови ли са вече да поемат испанските до сега граждани към българските територии и да станат български повелители на небето на източните Родопи?
1: Физически са абсолютно готови. Сега им предстои един ветеринарен преглед преди да бъдат освободени, за да сме сигурни, че наистина физически и здравословно са напълно готови. Оттам насетне е по-важното адаптацията след освобождаването, защото те вътре са добре, движат се, хранят се нормално. Въпросът е вече навън, като излезете с блъскат, нали, и с метеорологичните условия, и с търсенето на храна, и с социализирането с другите лешади, които са в района. Това вече отнема допълнително време, но опита от предишните години показва, че до началото на зимата би трябвало да са напълно готови, за да могат да се справят и да преминат в следващ етап.
0: Сега, вече над 40 са, мисля, освободените черни лешояди. Какво показват пак на вашите наблюдения? Ще се спрем. Какво показват наблюденията ви? Как се адаптират? Кои са трудностите, които срещат птиците след като бъдат освободени? Какво им е най-лесно да правят? Тоест, какво виждате, когато ги освободите? Връщат ли се да спят обратно във волиерата? Страхуват ли се да полетят?
1: До момента сме освободили 40 птици. Адаптацията преминава, както казах, един малко по-дълъг период след това, за да бъдат напълно готови. Нашите наблюдения показват, че след освобождаването, въпреки добрите им здравословни показатели, преди освобождаване, тяхна много добра отлична форма дори вътре в адаптационната волиера, след като напуснат, навън се променят напълно условията за тях, тъй като това са птици, които преди това никога не са обитавали дивата природа, което означава, че трябва абсолютно наново да свикнат буквално да проходят, в случая при тях да прилетят. И това отнема известно време. В началото, след освобождаването, доста често ги наблюдаваме да спят много близо до мястото на освобождаването, буквално на сенни дървета или пък на сенни голини по склоновете. Дори миналата година имахме случаи, в които една част от птиците през вечерта се връщаха, т.е. пред да нощуват се връщаха обратно във волиерите си, кацаха на кацалките вътре.
0: На най-сигурното място.
1: Да, на най-сигурното място. Разбира се, този период това влечение постепенно отслабва и птиците все по-често остават навън, така че в някакъв период след освобождаването е възможно да се наблюдава това нещо, но след това нашият опит показва, че птиците започват постепенно да се ориентират съобразно най-подходящи места за нощувка, да се приобщават към различни социални групи от птици, които идват да се хранят там в района. И в рамките на няколко месеца след тяхното освобождаване напълно стават независими и се справят отлично с условията навън. Тоест не можеш да ги отличиш от дивите птици, които виждаме сред тях.
0: Най-големите противоречия с кого срещат сред себе подобните белоглавите, египетските, някои от другите птици, някои от хищниците по земята?
1: При тях най-голямата конкуренция е между себе подобните, разбира се, и когато има взаимоотношения с други големи хищници наземни. Например, между лешояите е интересна конкуренция. Тя, бих казал, е по-скоро иерархия, тъй като те се хранят с различни части от трупа на животното. Така че в този смисъл на думата няма пряка конкуренция. Конкуренция има,

0: когато се хранят на един труп заедно, тогава една част от птиците, да речем египетският, той е най-дребен, храни се с най-меките тъкани, пристига много често един от първите, тъй като покрай самите трупове на умрелите животни намират и много насекоми, с които се хранят. Белградите лишали обаче са тежката артилерия, това е авангарда на армията, те отварят пътя, т.е. това са птиците, които се хранят с вътрешностите, с отварят животното, така да го кажем. И най-накрая съответно идват и черните лишали, които пък се хранят с много твърдите части на тялото, кожи, сухожилия, по-твърди мускули или втвърдени части. При нас сме наблюдали такива много интересни взаимоотношения между тях. И липсващото звено тук при нас в Източна Родопи е брадателят лишалят, който на практика довършва трапезата, защото се храни с костите. В Източна Родопи имаме късмета да живеем сред сравнително добре запазена природна среда. Лишаите тук никога не са изчезвали. Но за сметка на това пък поплаци са твърде малочислени, така че това в годините е оказало различен ефект на екосистемите, разбира се. В момента имаме едно хубаво животновътство развито в района. Много животни пашуват навън на открито и това е предоставя прекрасни условия и за лишаите, тъй като те се движат със стадата.
1: Добре, понеже споменахте популацията сега. Белоглавите са вече една стабилна популация. Ние много пъти сме говорили за тях. Доста усилия сте хвърлили, за да ги възстановите. Египетските също в момента са стабилни, доколкото знам. Черните лишояди са тези, към които най-сериозни усилия май хвърляте, за да ги върнете отново в естествената среда. С няколко думи, каква е ситуацията и кога една популация става стабилна?
0: И трите вида са важни по-своему, т.е. вземат, както споменахме, една различна част от хранителното звено. При белоглавия лишояд ситуацията се подобрява през годините. Тази година сме малко под 160 двойки, което си е така рекорд за нашия регион тук в българската част на планината. Истината е обаче, че ние гледаме цялата популация, която е и в Гърция, а тя общо ни надвишава 175 двойки, което означава, че видът много бавно се възстановява. Тук говорим за един период от 40 години почти. И за сравнение мога да дам пример от началото на 80-те, когато популацията наброява едва няколко двойки, до малко над 150 в момента, тук при нас близо 40 години след това. Така че наистина дълги процеси. Това показва и колко бавно наистина видът се възстановява. При египетския лишояд наистина последните години имаме едно плато, т.е. видът се задържа на едно ниво на популацията, което е малко под 30 двойки. И това за последните години за нас е голям успех, тъй като от 2003 година, откакто доста сериозно правим научни изследвания и получаваме вида не само тук в България, но и по миграционният път, знаем, че вида бе стигнал един много критичен минимум между 2010 и 2020 година, когато тук при нас двойките бяха под 20 останали. Към момента се бележи един, както казахме, стабилен период. Да се надяваме, че ще успеем да ги задържим, защото това е единственият сред тези видове лишояди, за които говорим, световно застрашен вид. Това означава, че на глобално ниво неговата популация с твърде ниска численост и трябва да се предприемат специални мерки, както в местата за разрушаване, така и по миграционния път, но и в зимовището на вида, за да може в глобален план вида да се спаси от изчезване. При черния лишояд ситуация също е интересна от наша гледна точка, тъй като при нас в Източна Родопи видът никога не е изчезвал, но пък гнездящата популация сме загубили доста отдавна, още 93-та година тук на Студен кладенец. Оттам насетне птиците, които при нас се срещаха, бяха птици, които се разложават в Гърция, на почти по-малко 30 км всъщност българска граница, където се намира Национален парк Дъдя. И единствената всъщност до много скоро време е съществуваща активна колония на вида на целия Балкански полуостров и може би най-живата колония в Източна Европа, тъй като в Крим видът се среща с много ниска численост в Украина. Така че към момента при него ситуацията е такава, че от 2016 година нататък в Стара планина започнаха първите усилия за връщане вида от нашите колеги от Зелени Балкани, птици от Испания, които се внасят там. А ние тук в нашата част на планината за Източна Родопи говорим. Започнахме през 2021 година най-активната част от работа си, тъй като целта е да подпомогнем популацията в Гърция, която през последните 40 години за нещастие стои на едно ниво и последните случаи от тази година, от миналата година, както и мега пожарите от 2023 и 2024 година, показват всъщност колко спешни и необходими са подобни мерки. Там само за буквално две години целият национален парк, или почти целият, аз го видях с очите си, беше изпепелен от горските пожари. За нещастие тази година беше допълнен

0: с едни неприятни инциденти на тровене пак в тази част на планината, където повече от 10 черни душали загинаха наведнъж.
1: Освен отревения в Гърция, имаше отревения и в България, които също така нанесоха тежки поражения на популациите.
0: А тук говорим за численост между 30 и 40 двойки в Гърция. Само за пример, че тази пролет загубихме повече от 10 птици наведнъж. Така че всеки може да се направи сметката колко съществен и важен е този момент.
1: И колко голяма е щетата, която е нанесена.
0: Да. И затова всъщност при нас започнахме тази инициатива и вече пета година реално работиме усилено. Споменахме вече, до момента сме внесли 40 птици от Испания.
1: С тези 5, които сега ще пуснете, стават 45. Да. Колко са двойките?
0: Двойките, това пък е другото интересно, тъй като казах, периодът е твърде кратък, все още само 5 години, но можем да се похвалим така с първите за нас много приятни новини и успехи. Тази година отбелязваме абсолютен връх и се надявам да продължаваме така. Тази година имаме 8 двойки регистрирани тук при нас в района на град Маджарово и още 4 двойки от птици, които сме освободили тук при нас, които загнезиха в Гърция. Така че можем да кажем, че общо от нашите птици, които сме освободили до момента само едва 40 птици, вече имаме сформиран 12 двойки, което за нас е грандиозен успех. Разбира се, още сме в началото, тъй като самият процес е дълъг. Например, в Алпийския регион на Европа се провеждат такива инициативи по въвеждането, връщането обратно брадатият люшат, който там изчезва много отдавна. Всъщност още 19 век, даже и преди това на някои места. Там колегите работят от 84-та година до ден днешен. Това са над 40 години работа. И едва през всъщност последните една-две години вече комуникираме и обсъждаме с колегите в чужбина и в региона, че може би мислят да преустановят или поне да намалят темповете на работа. Най-вече говорим за освобождаване на птици. Така че това е един дълъг процес, който много малко хора имат щастието да видят завършен през продължителността на живота си.
1: А ето тук вече, освен че имаме над 40 освободени, над 10 двойки, вече имаме и малки лишоячета, които са излюпени на свобода и кръжат в небето. Успехите наистина са грандиозни, още повече, че вие подпомагате този процес и с изкуствените гнезда, които строите за лишоядите. Няколко думи за тях. Колко са за последните няколко години?
0: За последните няколко години са малко над 40. Иначе имаме над 50 построени тук в района на Маджарово, но също така и в района Студен кладенец, Крумовград и защитена зона Бяла река.
1: Колко от тях са заети вече от двойки? Водите ли такава статистика?
0: Да, ние събираме абсолютно целият набор от данни. Тази година имаме заети 8. Всъщност всички двойки тук при нас са от в нашите гнезда, които сме им предоставили. В Гърция е малко по-различно. Там използват стари гнезда, които са построени от двойки, т.е. не са в изкуствени гнезда, там са в гнезда, създадени от самите птици. При колегите в Стара планина, тъй като там малко по-дълго тече процеса, вече там колегите наблюдават и птиците, които строят свои собствени гнезда. Но това е идеята всъщност на предоставянето на изкуствените гнезда, да ги стимулираш птиците, освен да бъдат по-постоянни да се пазят в района, но да ги стимулираш към собствено гнездостроение.
1: Има ли шанс накрая така да завършим за лишоядите в източните Родопи, в България и колко голям е той? Въпреки всички негативни процеси, които съпътстват възстановяването на видовете.
0: Според нас има огромен шанс, но той, разбира се, е функция на човешкото отношение. За това, че основната роля в тази система играе човека, т.е. ако ние не опазваме националното си богатство, няма кой да го стори вместо нас. Така че ако според нас хората опазват птиците, те сигурно имат бъдеще тук, най-малко защото през годините е доказано, че тук при нас районът е може би едно от най-подходящите места изобщо в цяла Европа.

0: след първото кафе.
1: И понеже говорим за бъдеще за природата и птиците в източните Родопи, сега ще ви срещнем с един бъдещ орнитолог. 7-годишният Райан Георгиев е от София, но присъства заедно с сестра си Тея и майка им в Маджарово на фестивала на Лишояда, който традиционно се отбелязва в малкото родопско градче в първата събота на септември. Празникът и тази година беше организиран от Фондация Подиви Родопи и Българското дружество за защита на птиците и насочен към децата, които изграждат своето отношение към птиците и природата още докато са малки. Отношение, с което Райан е наясно от 4 годишен. Искам да ми кажеш, от кога започна да се интересуваш от пилета?
2: Ами още от малък ги рисувам.
1: А защо? Как се появи този интерес?
2: Не знам.
1: Откъде дойде? Сънува някое пиле? Видя някое пиле и много ти хареса?
2: Ами просто мечтата ми е да летя и ми е интересно.
1: Аха, като пилетата?
2: Да.
1: Кое ти е любимото? Имаш ли?
2: Много. Соколите много ми харесват. Харесват ми пчелоядите. Харесват ми тези хищни птици. Много птици ми харесват.
1: Какво разбра за лешоядите? Нещо интересно от тези птици направи ли ти впечатление?
2: Знаеш ли кой лешояд не гнезди по скалите?
1: Кой? Я ми кажи.
2: Черният лешояд.
1: Този, който е най-големия?
2: Не, черният лешояд.
1: Ами той е най-големият от всичките видове.
2: Ами мисля, че най-големият лешояд е кондорът.
1: Ами ти знаеш ли как наричат черния лешояд?
2: Забравих, но...
1: Картал.
2: Картал, да, картал.
1: И като разпери крилете, знаеш ли колко големи стават?
2: 3 метра. Да. А пък на албатросът 7 метра.
1: Рисуваш ли черни лешояди?
2: Черни лешояди? О, току-що нарисувах един, да. Мамо, може да го покажа.
1: Я да видим. О, истински черен лешояд картал си нарисувал.
2: Да.
1: И какво ти е интересно за птиците?
2: Ами, много неща. Например, как сокол от Пергерин лети 305 км в час.
1: Той ли е най-бързата птица?
2: Да, много е бърз.
1: И добре, сега ти какво смяташ да правиш с тази любов към птиците?
2: Не знам.
1: Какъв мечтаеш да станеш?
2: Орнитолог.
1: А какво е това орнитолог?
2: Ами някой, който такова свързано с птици.
1: Изучава птиците?
2: Да.
1: Наблюдава ги?
2: И ги предпазва.
1: И ги предпазва?
2: Да.
1: Да, и ги връща в природата.
2: Да, и постоянно винаги скачам от леглото си и се преструвам на уре.

0: Много е смешно.
1: И внимаваш обаче да не паднеш,
0: нали? Искачам от барбароната понякога и на земята.
1: И няма ли да ти умръзне тази мечта?
0: Не, няма.
1: Няма. Значи ти си един бъдещ орнитолог и пазител на природата.
0: Да.
1: А сега на колко години си?
0: На 7 и мога да чета книги сам.
1: А защо се науча да четеш книги сам?
0: Баба ми е учителка.
1: А, пък аз помислих, мама каза, че си искал сам да четеш за птиците.
0: Да, искам. Искам, да, искам наистина.
1: Какво прочете сам за птиците и за коя птица?
0: За много птици.
1: Пак ли за сокола ще ми кажеш, ако те питам за коя?
0: Не помня много.

0: Знаете ли откъде се появи този интерес?
1: Не, за жалост не мога да кажа, но наистина той сега е на 7. Преди 2 години започна да се интересува от птици, да рисува птици и аз помагам за доразвиването и до усъвършенстване на това му желание. Нали? И...
0: Не сте от родителите, които казват, не, това не е интересно?
1: О, не, в никакъв случай.
0: Какво правите, за да развивате тази искра?
1: Да, много ми е трудно, защото в София не мога да намеря организации или дружества, където мога да канализирам тази енергия и това желание, но се свързах с орнитолози, които организират арт-работилници през зимата в затворено пространство, през хубавото време, навън, сред природата, Панчарево, Витоша, и така подпомагам тази страст.
0: Мислите ли, че е временна или...
1: Не, мисля, че не е временна, защото вече е много осъзната. Тя продължава повече от 2 години и мисля, че наистина е съвсем осъзнато и с много голяма страст и жар. Той чете вече, сам се научи да чете, за да може да получава необходимата ценна информация, която го интересува.
0: Какво се мечтаете за Райан, като порасне, какъв да стане?
1: Първо, добър човек и защитник на животните, наистина, защото оттам тръгва любовта, нали, от животните и към хората.
0: Имате и дъщеричка, те са близнаци,
1: вашите
0: деца.
1: Да.
0: Тя проявява ли този интерес?
1: Да, тя по-скромно, по-отстрани споделя радостта, но отново и тя се присъединява с радост към тези разходки, към мероприятията, в които се включваме и така.
0: Успех ви желая и на вас, и на децата ви, да станат това, което искате, да се сбъдват мечтите.
1: Много благодаря. Надявам се наистина да е така, защото да, израстват в мечтата и поне нещо, което ще им даде криле.
0: И има смисъл.
1: Има смисъл, да.

Сутрешния блок на радио Кърджали в сряда, 9 септември, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Теодоси Георгиев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, репортерите Галина Стефанова и Красимир Ангелов и аз, Станислава Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на радио Кърджали продължава. Хубав ден!

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган, предвижда правителството. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина. Съединените щати потопиха ирански танкери, а Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания. И още в бюлетина за двете големи спортни събития, които предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След броени часове в София започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е сред страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор ще излезе срещу волейболистите на Република Северна Македония. С обща информация спортният редактор Антон Йорданов.
1: Волейболните национали започват Европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвъртфиналите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
0: Още информация след малко в спортната част на бюлетина. А сега към другите водещи новини. При катастрофа в Смолянско загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Подробностите за инцидента от нашия кореспондент Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, 20 са ранени. От началото на септември войната по пътищата в страната вече е взела 10 жертви, а над 220 души са получили различни наранявания. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
5: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските

0: служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
1: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
0: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: Посочи Румен Радев и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати на българските ученици от теста ПИЗА.
0: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Полицията провежда акция в

0: Украинската администрация в Брусарци. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
1: Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на окръжна прокуратура Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпление по служба от кмета на община Брусарци. Работата по образовното досъдебно производство продължава. За новините Любо Андреев.
0: Изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 25 октомври президентски избори. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова съобщи информация по темата.
2: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ожесточена размяна на удари между Русия и Украина имаше през изминалата нощ. Има жертви и ранени и от двете страни. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: Петима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи кмета Виталий Кличко. При обстрела е поразена 22-етажна жилищна сграда. Руското министерство на отбраната обяви, че армията е поразила склад на компания, произвеждаща дронове в Киев, както и украински товарен кораб, превозващ военно оборудване в Черно море. Двама души загинаха, а трима пострадаха при руски удар срещу граничен пункт между Украина и Молдова. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. От своя страна Русия обяви, че през нощта е свалила близо 600 украински дрона. Четирима души, сред които и дете, са убити, а още 29 ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск, съобщи губернатора на Краснодарски край. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби, предупреди държавният секретар Марко Рубио. С подробностите кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските воени са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Очаква се президентът на Сърбия Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за сръбската обществена телевизия.
5: Вярвам, да ще му накрая после избора дочи до излъзка и...
0: Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни

0: са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това.
1: Заяви сръбският президент Александър Вучич. За предсрочни избори в Сърбия настоява студентското движение, чието начало беше поставено след смъртоносния инцидент на гарата в Нови Сад, където при рухване на току-що ремонтирана козирка загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения в корупция сред управляващите. Преди малко полицията във Враца съобщи, че 7-годишно дете е получило множество наранявания, след като е нахапано от кучета. Детето е настанено в хирургичното отделение на болница Христо Ботев във Враца. Сигналът е подаден към полицията от медиците в линейката, с която детето е било транспортирано до лечебното заведение. Полицаите са установили, че момчето е пострадало в местността Мало Краище. Това е една от вилните зони на Враца. Нападнато е от 4 кучета, които са чипирани и с паспорти. Собственикът им, мъж от Враца, е разпитан. Срещу него е образувано досъдебно производство за полагане на недостатъчно грижи за животни, при което се е стигнало до нанасене на средна или тежка телесна повреда. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Проектът на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, за международни летни лагери за деца, живеещи в бедност, е получил одобрение от Европейската комисия. Проектът, наречен Европейски лета, предвижда да бъде създадена европейска мрежа от безплатни летни лагери, чрез които деца в уязвимо положение да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и да общуват с връстници от други страни членки на Европейския съюз. Изложба под наслов «С глаголицата около земята» беше открита пред първо студио на Българското национално радио в София. В изложбата са включени творби на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина. Изложбата е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, каза организаторът Мара Свиленова.
2: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха. Общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
1: Това каза Мира Свиленова, организатор на изложбата «С глаголицата около земята», която беше открита преди малко в първо студио на Българското национално радио. Навършват се 82 години от преврата на 9 септември 1944. Тогава офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Националния комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части са навлезли през Добруджанската граница и са започнали да заемат българска територия, пише в информацията за годишнината на Националния исторически музей. Годишнината от 9 септември 1944 година беше отбелязана с нощи от Българския антифашистски съюз на мемориала в столичната Борисова градина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Две значими спортни събития има днес за столицата по едно и също време, които може да следите пряко по хоризонт. Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на хилесовото

сухожилие. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Петър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В откритото първенство на Съединените щати по тенис, шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас, загуби в четвъртфиналите срещу американеца Бен Шелтън с 7 на 6, 1 на 6, 3 на 6, 6 на 1 и 6 на

0: 7. Срещата продължи 4 часа и 31 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ местно време, като това е най-късният край на двубой в историята на турнира в Нью-Йорк. Следващият съперник на Шелтън е неговият сънародник Франсис Тиафо. При жените сред най-добрите 4 влезе Джесика Пегула, която в американски сблъсък отстрани Ема Наваро с 3-6, 6-4 и 6-3. За място на финала тя ще спори с Арина Сабаленко от Беларус. Футболен клуб ЦСКА 1948 официално представи новия треньор. Това е Огнян Младенов, който досега бе помощник на освободения Александър Александров. Дебютът му ще бъде в събота при домакинството на Дунав Русе в 9-я кръг. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Брюш Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярял 3-2, Лил Бетис 2-3. Срещата бе ръководена от български съдии, начало с Георги Кабаков. Порто, Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. До вечер има още 6 мача.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Драгоман до 29 градуса в Велико Търново и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, утре преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще са 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода е в една лента заради катастрофа. Необходимо е движение с повишено внимание и съобразена скорост във въпросния участък. За други ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 6 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в свободните активни ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност, в който да постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци по данни за престъпления по служба, извършени от кмета. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си по американски военни кораби. Две големи спортни събития предстоят тази вечер в

0: София. Волейболната среща България-Република Северна Македония от Европейското първенство и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Върви каручката на стария буо от град на

Ручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кукла.

servono tutti lì se teatro una storia buo i graesce princessa te meli prestaro to o casano platno se plešteše v neje Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плаху стария буо с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

затрогнат от молбите му Буо, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от кулата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган.

0: предвижда правителството. Момчилград започна принудително премахване на излезли от употреба автомобили. Безплатни екскурзоводски беседи за ученици инициира екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков за новата учебна година. Следват подробностите по тези и други новини. Пет тежки катастрофи са станали в страната за последното денонощие. Загинали са двама души, а 20 са ранени. От началото на месец септември при катастрофи са загинали 10 души, а са ранени 225. От началото на годината загубилите живота си при пътно-транспортни произшествия са 323, а пострадалите 5801. На този фон правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с Национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението. Това обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на Цветелина Стоянова.
1: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
2: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
1: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
2: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: Посочи Рома Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Община Момчилград започна принудително преместване на излезлите от употреба моторни превозни средства, чието собственици не са изпълнили дадените им предписания и са ги оставили на общински терени в града. Още през юли общинската администрация призова собствениците доброволно да преместят изоставените автомобили. Комисия е извършила проверка на изоставените возила и са поставени стикери с предписания. Автомобилите, чието собственици не са изпълнили предписанието, се транспортират до площадка за временно съхранение край Момчилград, където ще останат за срок от 30 дни. Разходите за преместването, транспортирането и съхранението са за сметка на собственика. Ако автомобилите не бъдат потърсени в едномесечен срок, ще бъдат предадени на лицензиран оператор за управление на отпадъците и наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. Безплатни екскурзоводски беседи за ученици инициира екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков за новата учебна година. Той се ангажира да състави маршрути и да разказва за миналото на родния край всяка първа събота на месеца, ако бъде поканен от класове и училища от област Кърджали и община Ивайловград.
3: Тази идея всъщност не е много нова, защото в продължение на 4 години съм казал, че учениците от област Кърджали и община Ивайловград, защото имам сантимент към нея, могат да ползват моите безплатни екскурзоводски услуги на Перперикон. Това се случваше, но мисля, че област Кърджали и източните Родопи има много повече какво да разкажат за традициите, обичаите, нравите и историята на нашия регион. И в този живот си мисля, че човек трябва да намери начин да бъде полезен на себе си, на хората.

0: около себе си и като си учител, най-добре е изборът да бъдат децата. И затова тази година разширих идеята, ако бъда поканен от ученици, които са на територията на област Кърджали, община Ивайловград, да направя маршрут за тях в източните Родопи, ще го направя.
1: Каза екскурзоводът и учител по история Георги Хючуков. Футболен клуб Хасково и футболен клуб Крумовград ще се изправят един срещу друг в междуобластния финал за Купата на България. Двубоят ще се играе днес, 9 септември от 17 часа на стадион Хасково. Пред домакините предстои важен матч, който може да им осигури продължаване в следващия етап на турнира. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Времето днес ще е предимно слънчево, след обяд на Родопската част от района ще се развие купеста облачност, но вероятността за валеж е много малка. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще достигат 30-31 градуса, Смолян около 26 градуса. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е 24-25 градуса, а по Беломорието около 26 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали, следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Вероятно всички от вас знаят, че танцът танго е създаден в Аржентина. Малцина от вас обаче предполагат, че и България си има своя майстор на тангото. Кой е той, ще разберете след малко. Останете с нас!

Да, слушахте танго, създадено и записано в България през далечната 1954 година. Изпълнението е на симфоничния оркестър на Българското национално радио, а музиката е написана от големия български композитор Йосиф Цанков. Авторът на текстове, поетът Димитър Точев, казва за маестрото: още преживе, Йосиф Цанков е признат за бог на леките музикални жанрове. Особено в категорията танго, заради което мнозина негови приятели зевзеци го наричаха не Цанков, а Тангов. Днес в предаването Родени България ще чуете някои от златните танга на Йосиф Цанков. Записите са осъществени от симфоничния оркестър на Българското национално радио в периода 1954-1970 година. И по традиция, както казвам в почти всеки брой на предаването, първо да послушаме.

Йосиф Цънков е роден на 7 ноември 1911 година в Русе, в заможно семейство, в което се говори на френски, немски и английски език. Баща му е търговец. Йосиф започва да учи пиано на 6 годишна възраст, а на 11 години съставя първата си композиция. 2 години учи в Робърт Колеж в Цариград, а на 19 години завършва първа мъжка гимназия и записва право в Софийския университет Климент Охридски по настояване на баща си. Цариград се запалва по баскетбола и след преместването си в София е сред основателите на баскетболния отбор АС-23. Съосновател е и на националния отбор по баскетбол мъже. 15 годишен Йосиф Цънков вече е капитан и център нападател и на двата отбора. Основава женски национален баскетболен отбор и е негов треньор. Представител е за България на ОСРАМ и собственик и управител на първата фабрика в страната за грамофонни плочи – Берлин Грамофон, по-късно Deutsche Grammophon.

Йосиф Цанков, патриарха на българската и танцова музика, бележи един от най-големите върхове на националната ни музикална култура. Всепризнат майстор на песения шлагер. Неговата универсална творческа личност застава в центъра на изпълнения с остри противоречия културен и политически живот преди и след Втората световна война. Маестро Цанков е първият професионален български композитор, който започва да твори в областта на така наречените леки жанрове още през 30-те години на 20 век, когато те нямат установена традиция в българската музикална култура. При тази обстановка композиторът единствен се нагърбва с тежката задача да създаде някаква основа в прохождащия за времето жанр и почти изцяло насочва вниманието си към шлагерните и танцовите мелодии. До 1944 година Цанков създава стотици песни, танга, валсове, фокстроти, румби, както и пет опери. Днес обаче може да чуем само малка част от това необятно творчество. Затова и насочвам вниманието ви само върху тангата, които сътвори маестрото.

След промяната на политическата система след 9 септември 1944 година, Йосиф Цанков навлиза в период на творческа зрялост, в който дарованието му всяка изминала година изпъква с все по-голяма сила, а произведенията му стават все по-задълбочени в художествено и композиционно отношение. Като творец той непрекъснато търси съвършенството и неговите песни и оркестрови мелодии стават любими и желани от всички. Въпреки това, сякаш по ирония на съдбата, голямото признание той получава едва през 1970 година на фестивала Златния Орфей, една година преди неговата кончина. Маестро Цанков взима първа награда от фестивала

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пожар избухна в гора над старозагорския квартал Лозенец. Сигналът е подаден около 13 часа и 30 минути. На място са изпратени три противопожарни екипа, като се организира изпращането на още екипи. За гасенето е осигурена и водоноска от община Стара Загора. До момента няма информация за пострадали хора, предаде Николета Петрова от Радио Стара Загора.

0: Правителството промени правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. Така при натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг на извинени отсъствия, помощите ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
1: Когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
0: Министър Ефремова обяви още, че правителството внася за одобрение в парламента проекто промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размерът на минималната заплата ще бъде определен от правителството в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. Но увеличение ще има, увери министър Ефремова. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с промените, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен старият механизъм за минималната заплата.
1: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да остане

0: Мария Ефремова. А от Конфедерацията на труда Подкрепа поискаха спешно да бъде свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че управляващите няма да се съобразят с конкретни искания на КТ Подкрепа.
1: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена. Тя не е променена. А те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И други елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: Посочи пред Хоризонт главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор и в него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
2: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
3: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари.
2: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. За новините Цветелина Стоянова.
0: Експлозия е избухнала във водноелектрическа централа в Швейцария, предаде Reuters, позовавайки се на местната медия Цванцих Минутен. Двама души са тежко ранени. Според местната медия RSI, предположенията сочат като причина електрически проблем, включващ трансформатор по време на тест за въвеждане в експлоатация. На място са изпратени противопожарни екипи и служители на спешните служби. Поредна размяна на удари между Русия и Украйна доведе до убити и ранени. Междувременно Москва изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната с американско посредничество ще бъдат възобновени скоро. По темата обобщение на редактора Лъчезар Вълев.
4: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондратьев. По-рано украинска

0: Българската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова. Двама души са загинали, пунктът е затворен. Три дни след визитата на пратениците на Тръмп в Москва и Украина, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи коментар по темата. Русия се надява, че мирните преговори за прекратяване на войната, водени с посредничеството на Съединените щати, ще се възобновят скоро. Песков отговори на коментар на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, че е възможно да се изготви пътна карта за рестартиране на преговорите и работа за постигане на приемлив резултат и за двете страни. Говорителят на Кремъл допълни, че Москва няма да обсъжда публично никакви специфики на потенциално споразумение, но има потвърдена политическа воля за възобновяване на преговорите. За новините Лъчезар Вълев.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указите, с които разпуска парламента и насрочва за 25 октомври нови избори за скупщина. Действията му бяха очаквани и обявени предварително от него. Решението идва след продължителни студентски протести. Преди дни управляващата Сръбска прогресивна партия обяви, че ако спечели предстоящите през октомври избори, ще издигне Александър Вучич за премиер. София се подготвя за двете големи спортни събития, които ще се проведат почти едновременно тази вечер. Волейболната среща България-Северна Македония и футболният матч Левски-ЦСКА за Суперкупата. Подробностите за тях от Антони Йорданов.
2: Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! На страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Велико Търново. В София 29 градуса при 39% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на високата облачност. Ще е почти тихо. В североизточните райони са слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия в 3 следобед, в която чухте обобщение на водещите новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не

0: хлебави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
0: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Сдружението на риболовците от каскада Арда се обяви срещу закриването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Елин Карабашев е новият председател на управителния съвет на волейболен клуб Арда Кърджали. Следват подробностите. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с Национален център. В него ще постъпят цялата информация за безопасността и контрола на движението. Това обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на Цветелина Стоянова.
2: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
3: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
2: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
3: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
2: Посочи Рома Радев. За новините Цветелина Стоянова.
1: Сдружението на риболовците от каскад

0: земеделието е дублиране на функциите и необходимост от съкращения. Според информация, достигнала до сдружението, Яра ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за Радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Сдружението готви протести, включително и блокади по пътищата, каза Борис Андреев и допълни.
1: Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%. Като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят, е различен. Правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра, и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че Яра са по принцип са малко, като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
0: Председателят на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. Два пожара в сухи треви са гасили вчера огнеборци в Крумовградско и Кирковско. В село Пелин, махала Копринка, са изгорели около 200 квадратни метра сухи треви, а в село Чакаларово 1100 квадратни метра. И в двата случая няма преки материални щети, а причината е небрежност при боравене с открит огън. На местата са изпратени екипи на пожарните служби в Крумовград и Подкова. Илин Карабашев е новият председател на управителния съвет на волейболен клуб Арда Кърджалим. Заедно с доктор Николай Каснаков и Драгомир Гуглев, той ще ръководи клуба през следващия период. Новото ръководство беше избрано на отчетно изборно събрание, на което беше направена равносметка на изминалия спортен сезон. Сред основните приоритети на клуба остава развитието на младите състезатели и създаването на добри условия за тяхната подготовка. По време на събранието бяха връчени благодарствени плакети на Иван Халачев, Павел Митев и Галя Карапеткова за дългогодишния им принос към развитието на клуба. Отличията бяха връчени от досегашния председател на управителния съвет Милко Багдасаров. Новото ръководство заявява амбиция да надгради постигнатото и да продължи утвърдената линия на работа с младите волейболисти. Целта е изграждането на следващото поколение състезатели, които да представят достойно Кърджали на националната сцена. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, с временни увеличения.

0: изток, юго-изток. Максималните температури в страната ще са между 28 и 33 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 32, в Смолян около 25 градуса. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Денят на радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Илия Ташев. Водеща ще бъда аз, Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в първия час на предаването. 9 септември 1944 година, 82 години по-късно, продължава да бъде една дата от най-спорните в българската история. Какво означава тази дата за България днес? Една равносметка, разговор по темата с Милко Багдасаров. И още, защо Дружението на риболовците от река Арда се обявява срещу закриването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури? Това ще разберете от председателя на организацията Борис Андреев. Във втория част на обзорното предаване Деня ще чуете. Предстоят ни избори за президент и вицепрезидент. Ще има ли втори тур на президентските избори? Кой ще успее да стигне до него? Разговор с политолога професор Галунов. И още, районната избирателна комисия проведе своето първо заседание с председател за организацията на изборния процес Венелина Милушева. Ще чуете каква е подготовката за вота в 9-ти избирателен район в Кърджали. И накрая ще завършим със спорт. 2 сребърни медала за България от световното първенство по спорт на аеробика в Испания. Кои са вице-шампионките по аеробика? Разговор с треньора Мартина Маринова. Това са темите. Останете с нас. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Днес 9 септември, дата, която и до днес предизвиква остри спорове и различни прочити в българската история. Как се оценява 9 септември днес? Какво означава тази дата за левицата и за поколенията, които я помнят? И променя ли се с времето погледът към събитията от 1944 година? По тези и други въпроси разговаряме с Милко Багдасаров, дългогодишен лидер на БСП в Кърджали и човек, който познава отблизо позициите и историческата памет на българската левица. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте.
1: Как бихте описали 9 септември? Преврат ли, революция или трагичен пък поврат в историята ни? Защо днес през 2026 година продължаваме да спорим за смисъла и за наследството на 9 септември?
2: Обществото ни е разделено и е нормално. Ако е на сметка се случва навсякъде с политически и не само политическия живот на страната, така е да разглеждаме историческите дати. Да, 9 септември е една дата, която е много оспорвана, много поругавана, но в същото време много възхвалявана и много героизирана, защото на тази дата е проведено въстанието, което е организирано и извършено от политическите сили, обединени в един отечествен фронт и в който роля, основна роля естествено има българската тогава работническа партия, комунист, нали, българската комунистическа партия, но много от хората този повратен момент не го отчитат в дълбочина и в това, което в крайна сметка той доведе този ден. Този ден никой не може да го залечи и да го извади от историята. Защото в крайна сметка след всичко това, което се случи на този ден, на 9 септември, трябва да се знае, че България не загуби територии след края на Втората световна война. Новата тогава власт, естествено фронтовска власт, реши за кратко време основни политически въпроси за управлението на държавата и за... Проведаха се тогава и парламентарни избори, 45-та и 46-та, и за обикновено, и за Велико народно събрание, референдум за премахване на монархията, прият се тогава и първата конституция, републиканска конституция, нали? И в много голяма степен това повлия и за съхраняването на България в рамките на целостта си, която имахме като държава. И същевременно 9 септември пък откри път за съвсем друго градивно, съзидателна дейност в всички области на обществения живот. И то в името на социализма, което е много голяма степен гордост за нас, защото именно този ден доведе там да се преобрази коренно България. А това нещо стана дело на много поколения, работници, интелигенция и всички. България се познати в този период, 45 годишния, се превърна в една развита държава с едкомашено строение, с химическа промишленост, с металургия,

0: бяхме на едно от първите места по производство на изчислителна техника в света. Това, което в крайна сметка сега е отчитане като прогрес, световния прогрес. Имахме участие, знаете, и в космически програми, леката промишленост напредна, да не говорим за образованието и за здравеопазването, които бяха абсолютно безплатни и които в крайна сметка също даваха възможност България да бъде на едно от водещите места в света. В образованието, знаете, ние стигнахме до четвърто място, а днес и вчера отчитаме резултатите от PISA, че нашите 15 годишни ученици не могат да четат. Мисъл, те могат да четат, но няма го това четене с разбиране. Това, което четат, не го разбира. Така че това са едни неща, които в крайна сметка 9 септември ги даде, направи този преломен момент. Сега вече е малко по-различно. Едва в годините, може би трябва да отчетем, че все пак тогава е имало и в някаква степен и грешки. Даже би казал и по-силната дума извращения, защото е еднопартийно управление.
1: Ами точно това, да ви прекъсна. Изминали са 82 години от тогава, от тази дата. Може ли да осъждаме комунистическия режим, без да отричаме, че всичко е постигнато пък в този период?
0: Трябва да се гледа от всякакви аспекти. Имало е грешки. Това е еднопартийно управление. Като няма коригираща опозиция без реално разделение на властите, това в крайна сметка води до друго. Казвам още един път до грешки. Откъсването ни от Европа, в която държава, в която ние винаги сме били в Европа, свързана и стигна до идеологическо противопоставяне. Ви знаете, студената война тогава, двата лагера, ограничаване на някаква степен на словото, свободното ограничение в пътуванията. Това са неща, които в крайна сметка също са повлияли много и за мисленето на хората. Но в общи линии повече от нещата, които се случили, те раздадаха като една държава, която беше сочена и беше в челните места на света в много отношения.
1: А може ли да защитаваме социалната идея, без да защитаваме някои политически репресии, лагери или липса на политически свободи?
0: В много голяма степен социализма като идеология, без да се дига много шум, беше спазван. Ние сега говорим с новата конституция, че сме социална държава, в същото време това нещо 45 години се правише без да се коментира, без да се шуми около това, че ние сме социалната държава. Скоро залагахме на едни социалистически принципи и идеали, които в голяма степен водиха до това, казвам още един път, безплатно образование, безплатно здравеопазване, социални придобивки за хората, в много голяма степен равенство между хората, защото сега това неравенство, което го има между свръхбогати и много бедни хора, това нещо в този период го нямаше. Вие знаете, че тогава безработица нямаше. Даже хората, които явяваха едни мъжи, тук, особено в нашия край, нямаха документ, че работят, бяха връщани, не бяха пуснати. Веднага им се намираше работа.
1: Добре, ако може да обобщим, да оставим на младите хора един урок от 9 септември 1944, който пък да им бъде полезен сега, за днешно време, какъв би бил той?
0: Най-важното е да умеят събитията, които се случили тогава, да ги анализират така, че без да влизат в идеологеми, които в една или друга степен ги превръщат в хора, които нямат собствено мнение. Все пак сме българска социалистическа партия, която е наследник на тези идеали от 9 септември. Затова и ние стоим и черпваме този ден, отбелязваме го като празник. Но на този ден ние трябва да кажем, че загинаха заради този ден. Всъщност загинаха много български граждани. Бяха убити много герои, партизани, войници. Да и знаете, че този ден всъщност го водим и победа над хитлерофашизма. А това не е малко. Хитлерофашизма, който кафявата чума, която беше завладела тогава цяла Европа. Така че тук има много от нещата, които трябва да се гледат и в много голяма степен, отчитайки двете посоки. Мисля, че сме длъжни днес да поклоним пред паметта на бойци, които дочакаха 9 септември. Те сега

0: на голяма част не са сред живите. Има единици, които помнят, но не чак толкова терани, които не чак толкова помнят този ден. Пак осъществяването на нашите, на социалистическите, на човешките идеали за повече справедливост и достойнство в живота трябва да бъде отворище в съзнанието на всеки млад човек, който анализира и обобщава събитията в това период.
1: Вие също споменахте, че говорим за бедност, неравенства, концентрация на богатство и усещане за несправедливост. Има ли нещо от социалната идея след 9 септември, което според вас остава си актуално и за днес?
0: Ами, именно тази социална идея водеше до, в някаква степен до равенство между хората. Нямаше такива свръхбогаташи, нямаше и толкова бедни хора. Тези бедни хора, които в крайна сметка сега ги виждаме на улицата и по кофите за боклук, много от тях са стигнали до там заради самия начин, заради самото общество, в което живеем в момента. Би следвало държавата да има ангажимент към всички. А тогавашната социалистическата държава, особено в този период 45 годишни, след 9 септември, имаше това отношение. Имаше отношение към всеки един.
1: Добре, ако трябва вие да отделите идеите на социализма от конкретния режим, кои идеи бихте оставили сега към днешна България, към днешна дата?
0: Те са много пъти коментирани. Справедливо, социално равенство, достоинство да има всеки един в живота. Това са човешки идеали, социалистическите идеали, са това, те са човешки идеали. Те са работи тесно, предано. Всичко това е нещо, което съществува в съзнанието на много хора, на много поколения българи. Дай Боже, всичко това да бъде и за напред реалност, за да може България да излезе от тази криза в момента, в която се намираме.
1: Добре, един последен въпрос, ако трябва да обясним на един млад, да речем 20 годишен човек, защо трябва да се интересува какво се е случило на 9 септември? Какво ще бихте му отговорили?
0: Фактите историческите са много. Много са историческите, много са и данните, които са получили, много са и филмите, които са снимани за този период. В крайна сметка, създаването на Отечествен фронт, още един път го казвам, това е една политическа тогава реалност за времето си, от която в момента има нужда. Нали? Това са много политически сили тогава обединени и водени от идеята, че трябва да застанат срещу неравенствата, срещу хитлеро-фашизма, още един път подчертавам, това са той сбор от неща, които в крайна сметка са били в основата на това да се случи тази революция. Ние казваме социалистическа революция, други го наричат държавен преврат, но държавен преврат към едно управление, което в крайна сметка ни е довело до катастрофа, не е за мен. Преврата е революция в името на хората.
1: Добре, има ли пък някакво заблуждение у хората, тези, които идеализират социализма според вас? Примерно, има ли митове от друга страна, например, представата се, че всичко, което се случва след 9 септември?
0: Има, разбира се, да, хората. Това разделение на обществото има ги в двете посоки, митовите и легендите за 9 септември. Едните по един начин, другите по друг, но реалното, което в крайна се е случило, трябва да се гледа в чисто дългосрочно политическо време, така че да се видят и резултатите, до които е довел 9 септември. Аз мисля, че тук е безспорно това, което е създадено през този 45 годишен период и което изправи България на едно от челните места. Още един път казвам и в детската промишленост, детското машинно строение, и в цялата промишленост, металургията и изпочвените тогава заводи, бурното развитие на леката промишленост, на каквото се сетите, всичко това нещо е резултат от това и този период. По този начин трябва да бъде анализиран. Имало е, още един път казвам, имало е грешки, имало е в някаква степен извращения, но те не са били такива фатални, че да стигаме до това, което е в момента. 9 септември могат да се правят много изводи и това е хубавото на българската история, че фактите са различни, на различните места са различни, с различните хора са различни и оттам вече трябва все пак българин да е подготвен сам да може да изгради и своите позиции за всяко едно от нещата, които са получили.
1: Благодарим за този разговор, господин Багдасаров.
0: И аз благодаря.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Закриване на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури или сериозни съкращения на служителите предвижда подготвената реформа в Министерството на земеделието. Мотивът е дублиране на функциите и необходимост от съкращение, съобщи за Радио Кърджали от Сдружението на риболовците от каскада Арда. Според информация, достигнала до тях, изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за Радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Охраната трябва да се увеличи, а не да бъде съкратена. Средства за това държавата има от билетите за риболов, които продава, смята Борис Андреев. Сдружението готви протести, включително и блокади на пътища. Още по темата в интервюто на Красимир Ангелов с Борис Андреев.
2: Казвам добър ден на Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда, с притеснения за бъдещето на водоемите в България, вътрешните водоеми. Както знаете всички, област Кърджали днес разположени два от най-големите в България, язовир Студен кладенец и язовир Кърджали. Господин Андреев, защо смятате, че бъдещето на риболова в тези водоеми е поставено под въпрос?
3: Първо добър ден на вашите слушатели. Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%. Като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят, е различен. Правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра, и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че първо Яра са по принцип са малко като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
2: Колко са в Кърджали?
3: Екипа е от 4 души, плюс един администратор, който имат в офиса, който им е необходим де-факто, защото има и административна работа.
2: И отговарят?
3: Отговарят за язовир Кърджали, язовир Студен кладенец, всичките микроязовири в региона, реката, река Върбица. Ерията, по която работят, е огромна. 4 човека с една лодка, която дори не е в най-добрия си вариант като качество. Наистина е много трудно за тях и с тази реформа ще стане още по-трудно.
2: Вярно ли, че като запалили двигателя, после не може ли да го... Ако загасят двигателя, повече не може ли да го запалят?
3: Има го този проблем. И другия проблем, който е, че тяхната работа, особено в активния сезон, е много често и денем, и нощем, което ще рече, че те почти има 24 часа сменен режим на работа. За съжаление, тези хора не получават заплащане за това.
2: Всички, които така са любители на риболова, въдичарите, знаят, че най-големият им враг са мрежарите, хората, бракониерите, които опасват с мрежи.
3: Така е, да.
2: Да не говорим пък по реките, тези, които хората с еркмета и хващат дори новата, младата риба, която току-що се излюпила от хайвери, от която всички очакват да порасне, съответно, за да могат да си я хванат. Как ще стане сега, ако закрият Яра?
3: Никой не може да ми даде отговор на този етап, защото все още няма подготвен проект, който да бъде поставен за обществено обсъждане. Това е първото. Обаче, междувременно, вече върват сериозни слухове за предложения за съкращения на този служител, на този служител. Не се знае, всъщност хората се намират в момента в една доста стресова ситуация, защото не знаят първо дали ще останат на работа. Второ, за част от тях, подчертавам, за част от тях, не за всички, тази работа и е и призвание, защото Ние като сдружение работиме с Яра, имаме много близък поглед върху това, те как работят. Има инспектори, които са изключително съвестни и си гледат работата и не ги интересува колко е часа, не ги интересува кой е нарушителя, не ги интересува какви са обстоятелствата. Просто си гледат задълженията. За съжаление, в Яра е необходима реформа. И то сериозна. Но първо трябва да се започне с атестация на служителите, кой какви успехи е постигнал по време на дежурствата си. Съответно, те се нуждаят от повишение на заплащането си, защото пак ще го кажа, те работят и нощно време, не само през деня. Когато има сигнал в 3 сутринта или когато има сигнал в 2 сутринта, те излизат.
2: В крайна сметка, те сами изработват парите си, реално погледнато, защото хората си купуват билети за риболов.
3: Да, така е, да.
2: Които средствата влизат, голяма част от тях в държавния бюджет.
3: Ами, за миналата година Яра обявиха рекорд. 320 000 издадени риболовни билета. Това е за 2025 година. При положение, че той вече е с нова цена. Повишената цена.
2: Да.
3: Така че пари има, със сигурност. И за оборудване, и за повишаване на заплатите на служителите. Но не знаено защо Министерството на земеделието решава, че обединяването на тези две агенции по някакъв начин ще намали разходите, което не е вярно. Практически не е вярно. Администрацията на Яра е много малко. Изключително малко като бройка хора. Основното са инспекторите. Те са хората, на които де-факто ние като сдружение разчитаме за помощ, когато има нарушение или обикновения риболовец. Те са хората, които контролират кой спазва правилата, кой не ги спазва. Така че проблема, с който се очертава, е, че при една такава промяна връщаме се към сценария, който беше от преди 15-ти на години, в който горските служители отговаряха за контрола. Язовирите Кърджали, Студен и Конец бяха опасни с мрежи.
2: Да, то си е старо правило. Масовата отговорност е масово безотговорност.
3: Абсолютно, да.
2: Трябва да си има конкретни хора, които да отговарят за това. Ами добре, значи вие казвате, че няма яснота, че тази реформа не е подплатена с конкретни виждания, по която се работи, и доколкото разбрах, настоявате за среща с земеделския министър.
3: Абсолютно. И другото, което е...
2: Което да гарантира, че ще има охрана на водоемите във вътрешността на страната.
3: Така, аз не мисля, че земеделския министър Островски има някаква идея какво точно работи Яра, защото от това, което

0: прочетах като информация до момента, те ще запазват контрола по река Дунав и контрола по Черно море. Там, където са европейските програми. Но вътрешните водоеми никой не ги брои за нищо. То това е основният проблем. И ако това е целта, единствената тая цел е да преструктурираме персонала, е запазване на европейските програми, но отказване от поддържане на контрол вътрешните водоеми, значи ние имаме сериозен проблем с въобще с разбирането за функциите на Яра.
1: Разбрах. Еми, да се надяваме, че ще ви чуят.
0: Надяваме се, ще направим каквото е необходимо.
1: Благодаря ви, Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда в студиото на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Две вторични огнища на шарка по овцете и козите са установени в областите Кърджали и Хасково. Районната избирателна комисия в Кърджали проведе първото си заседание. Затварят ключово кръстовище в Хасково заради преасфалтиране. Следват подробностите по тези и други новини. Две вторично възникнали огнища на шарка по овцете и козите са установени в животновъдни обекти в селата Поточица, област Кърджали, и Тянево, област Хасково. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. В двете стопанства се отглеждат съответно 101 и 504 овце. Около огнищата са определени 5-километрови защитни зони и 20-километрови надзорни зони, обхващащи населените места в Кърджалийско, Хасковско и Старозагорско. В зоните е забранено придвижването на овце и кози с изключение на животни за незабавно клане при определени условия. Агенцията по храните ще извърши епизоотично проучване за проследяване на движението на животните и животинските продукти. Заболяването не представлява опасност за хората, но може да причини сериозни икономически загуби за животновъдството. Районната избирателна комисия в Кърджали проведе първото си заседание и започна подготовката за изборите за президент и вице-президент на Република България, насрочени за 25 октомври. Съобщи за радио Кърджали председателят на комисията Венелина Милушева.
2: На първото заседание бяха взети важни организационни решения, свързани с определене на седалището на РИК Кърджали. То се намира в град Кърджали, булевард България, 41, в сградата на областната администрация. Предоставя

0: На ни е зала 202, определено е работно време, телефони за контакт. Разбира се, също така на първото заседание маркирахме и печатите на районната избирателна комисия, както взехме и други решения, свързани с представителство, определен на говорител, ред за провеждане на заседание и други решения, които са изцяло с встъпителни организационни действия.
1: Каза председателят на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева. Сдружението на риболовците от каскада Арда се обяви срещу закриването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Мотивът на подготвената реформа в Министерството на земеделието е дублиране на функциите и необходимост от съкращение. Според информация, достигнала до сдружението, Яра ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за Радио Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Сдружението готви протести, включително и блокади на пътища, каза Борис Андреев и допълни.
2: Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%. Като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят, е различен. Правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че Яра са по принцип са малко като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
1: Каза председателят на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. Безплатни екскурзоводски беседи за ученици инициира екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков за новата учебна година. Той се ангажира да съставя маршрути и да разказва за миналото на родния край всяка първа събота на месеца, ако бъде поканен от класове или училища от област Кърджали и община Ивайловград.
3: Тази идея всъщност не е много нова, защото в продължение на 4 години съм казал, че учениците от област Кърджали и община Ивайловград, защото имам сантимент към нея, могат да ползват моите безплатни екскурзоводски услуги на Перперикон. Това се случваше, но мисля, че област Кърджали и Източните Родопи има много повече какво да разкажат за традициите, обичаите, нравите и историята на нашия регион. И в този живот си мисля, че човек трябва да намери начин да бъде полезен на себе си, на хората около себе си и като си учител най-добре е изборът да бъдат децата. И затова тази година разширих идеята. Ако бъда поканен от ученици, които са на територията на област Кърджали, община Ивайловград, да направя маршрут за тях в Източните Родопи, ще го направя.
1: Каза екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков. Ключово кръстовище в Хасково ще бъде затворено за движение утре, 10 септември, заради цялостно преасфалтиране. Ограничението ще е в сила от 8 до 17 часа на кръстовището на булевардите България и Съединение в района на Зеленчуковия пазар. По данни на община Хасково, ремонтът се очаква да приключи в рамките на деня, ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се пропускат само автомобили със специален режим и автобуси от градския транспорт. Елин Карабашев е новият председател на управителния съвет на волейболен клуб Арда Кърджали. Заедно с доктор Николай Каснаков и Драгомир Гуглев, той ще ръководи клуба през следващия период. Новото ръководство беше избрано на отчетно-изборно събрание, на което беше направена равносметка на изминалия спортен сезон. По време на събранието бяха връчени благодарствени плакети на Иван Халачев, Павел Митев и Галя Карапеткова за дългогодишния им принос към развитието на клуба. Отличията бяха връчени от досегашния председател на управителния съвет Милко Багдасаров. Новото ръководство заяви амбиция да надгради постигнатото и да продължи утвърдената линия на работа с младите волейболисти. Целта е изграждането на следващото поколение състезатели, които да представят достойно Кърджали на националната сцена. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа изток-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 28 и 33 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 32, в Смолян около 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьорът Илия Ташев, водеща съм аз Галина Георгиева. Ето и за какво ще си говорим в този час. Предстоят ни избори за президент и вице-президент. Ще има ли втори тур на президентските избори и кой ще успее да стигне до него? Разговор с политолога професор Галунов. И още, подготовката за вота вече започна и в 9-ти избирателен район в Кърджали. Разговор с председателя Венелина Милушева. И накрая ще завършим със спорт. 2 сребърни медала за България от Европейското първенство по спорт на аеробика в Испания. Кои са победителките по аеробика? Разговор с треньора Мартина Маринова. Останете с нас, започваме след песен.

0: Кърджали.
1: На 25 октомври предстоят избори за президент и вице-президент. Кандидатурите вече започват да се подреждат, а големия въпрос е ще има ли втори тур. Кой ще стигне до него и кой има реален шанс да се окаже следващия президент на България? По тази тема Галина Стефанова разговаря с политолога професор Тодор Галунов.
2: Здравейте, професоре.
3: Здравейте.

0: Ако погледнем президентската надпревара към днешна дата, как изглежда тя? Имаме ли реално състезание или все още сме в подготвителна фаза?
1: Аз първо искам да кажа, че това, което виждаме в тази начална надпревара, аз съм казвал и друг път, но не мога да се държа. Това е обида за българския избирател. В крайна сметка не може до последно да се правят сметки, сметчици, да се види другата партия, кога ще издигне, а граждани да са в неведение, тъй като във всяка предизборна кампания, аз съм казвал и друг път, на своя първа фаза, и това е вътрешно партийните номинации. Нито има някакви предварителни избори, нито има някаква сигурна информация. В общи линии гражданите се държат далеч от първичното издигане на кандидатурите, по-скоро от техния първичен дебат. Не може месец и половина преди кампанията, ние още не знаем кои са основните състезатели. Това не са парламентарни избори. Тук трябва да има поне малко по-силен мажоритарен вод и кампанията трябва да почне по-рано. На този фон действащия президент Йотова взе преднина. Подделени. Първо заради по-раното си издигане на кандидатурата и второ тя не е прекратяла своята кампания, т.е. нейната кампания реално се води от времето, когато тя е в президент, защото тя на фона на всички останали, тя е постоянно в медии, тя постоянно, образно казвам, нещо трябва да прави, колкото да бяха ограничени правомощията на вице-президента. Така че тя закономерно води в изборната социология, но това, разбира се, не значи, че изборите са предрешени. По-голям проблем е, че срещу нея се изправят доста кандидати, кандидатури, които нямат необходимата яркост, нямат необходимата цветост на кампанията. Не се вижда как те ще грабнат избирателя и с какво. Не че Йотова и вече Вълчев имат някаква, кой знае каква политическа харизма, но на фона на доста голямата идейна и личностна бедност в тази кампания, те стоят най-добре от всичко, не много свежо, което не се предлага.

0: казват своите мнения в социалните мрежи. Те се питат, има ли пилот самолет? Има ли кой да поведе партията или партията бавно отива към едно политическо, второстепенно или третостепенно място? Не може една изборна кампания за президент да е гледана толкова неуважително от ръководство на формацията. Именно в такива трудни моменти се вижда значение на политическия лидер. Защото когато партията е на власт, е лесно. Раздават се длъжности, раздават се команди, раздават се обещания, но когато е труден момент, тогава проличава истинското лидерство. Защото ГЕРБ се питат, поне половината, добре, нашия лидер толкова ли не може да поведе сегашния действащ президент? Или беше най-силният лидер в България? Какво става точно?
1: Сега аз ви предлагам малко да се върнем към това, което казахте в началото. Вие и друг път сте го казвали, че късното обявяване на кандидатурите е проблем за избирателя. Защо обаче според вас българските партии толкова дълго отлагат своите решения и какво всъщност печелят от това?
0: Защото играят на дребно, леко така ползват някаква хитрост, но в крайна сметка партиите са свикнали в техните вътрешнопартийни дела да не се бърка никой. Президентската институция малко пресилено е обявена за прекалено безпомощна. Най-малкото тя е пряко избрана, за разлика от примерно Министерския съвет, който е косвено избран. Не бива да се подценява, властта дава определен ресурс за влияние, макар и не толкова пряко и не толкова видимо. За мен това е една изключително важна позиция, която партиите доста системно неглижират и за съжаление това започна именно от партия ГЕРБ като сериозна политическа практика. Ние сме свикнали на една силна изпълнителна власт, в която има един партиен лидер, който в общи линии държи много здраво ресурсите на властта в своята партия и в Министерския съвет. И в общи линии тази силна власт на партийния лидер принуждава редовите безименни и анонимни депутати да натискат само копчета в пленарната зала и ако искат да запазят своето място и в другия парламент, да бъдат послушни. При този модел, който е вътрешно произволен на парламентарната република, между другото, президентът, който и да е той, е един от минималните корективи на властта. Тоест, той може по някакъв начин най-малко да посочва грешките, да ги коментира и доколкото може да влияе. В тази връзка дори опозицията в момента не успява да използва един от главните си ресурси в тази кампания. Защото те в един момент се сетиха, че може би лозунгът, че ако Йотова спечели, това няма да е добре за българската демокрация по причина, че прогресивно България ще владее парламента, Министерския съвет и президентството. Строго погледнато с демокрацията е по-добре президента и правителството да са от различни политически формации. Да има все пак някакъв минимален механизъм за контрол. И ако сега концентрираме властта потенциално на една партия, аз съм сигурен, че много скоро ще започнат плакане от типа ми тя опозицията къде е. Тя без това си

0: Демокрация значи алтернатива, значи плурализъм, значи различно мнение.
1: Добре, нека да се концентрираме към ГЕРБ. Според вас, от какво се страхува лидера Бойко Борисов?
0: Те показаха огромна неувереност, те показаха огромен страх и в момента ГЕРБ бират позвет на една политика дългодишна. Вижте, там, образно казано, под политическия лидер трева не никнеше. Няма никакви ярки фигури наистина около лидера, които могат да изнесат успешно тази кампания. Те се сгъват, свиват и чакат местните избори. Ами, ако те сега не си мобилизират актива, до година на местния вод ще бъдат още по-слаби и ще загубят още големи общини. Една партия, тя е като една армия. Трябва да се идва в битка. А битката са изборите. Няма оправдание ГЕРБ, ако не се включи в тази битка. Най-малкото не е коректна към техните собствени избиратели, които искат да се участва в кампанията. Защото ако една партия не се стреми към властта, към управлението, ми тя не е партия или постепенно представа да бъде такава. Така че, ако ГЕРБ не иска да се занули политически или да минимизира своите бъдещи успехи, просто трябваше да се издигне една нормална кандидат-президентска двойка и да се бори с ситуацията. Всичката е борба. Моделът, при който всички бяха срещу ГЕРБ, мина. Просто в момента няма защо. Ако има в момента възможност за групиране на партия срещу някой, това е по-скоро срещу сегашното статукво.
1: Да се фокусираме малко към ясните вече кандидати. Да. Казахте, че мислите ли, че Йотова е все пак достатъчно еманципиран кандидат за президент, за да я пришиваме до такава степен към прогресивна България, че да казваме, че изцяло властта ще бъде доминирана от прогресивна България, ако Йотова спечели и Кирил Вълчев?
0: Да, ще отговоря директно. Сегашният президент няма как да е достатъчно еманципиран кандидат. В противен случай, ако тя беше еманципиран кандидат, прогресивна България щяха да имат партийна кандидатура. Така че тя не може да спечели без подкрепата на прогресивна България. Ако излезе сама без подкрепата на прогресивна България, тя ще попадне в числото на тези другите кандидат-президентски двойки, които печелят по няколко процента.
1: Мислите ли, че беше ясно за прогресивна България, когато тя обяви кандидатурата си?
0: Възможно е да е имало някакъв друг вариант, по-скоро да си обсъждал такъв вариант, но мен ми струва, че кандидатирането на Йотова от прогресивна България или поне с подкрепата на прогресивна България беше политически неизбежно. Прогресивна България не иска в момента някакъв голям трус. Значи, те самите прогресивни в България нямат кой знае колко подготвени кадри.
1: Какво прави според вас опозицията? Прави ли нещо, издигайки, да речем, Андрей Гюров и Кандев, Христанов, кой още беше...
0: Ето, самия факт, че казахте, кой още беше, че нямат атрактивност.
1: Какво прави опозицията?
0: Виждам, двойката Гюров Кандев може и да стане втора поради липса на друг. Не заради някаква атрактивност. Напротив, те започнаха с фалстарт.
1: В какъв смисъл?
0: Те първо дълго време си бавиха кандидатурата. Виждаме и някои първи изказвания по адрес, да речем, на външната политика бяха доста слаби и доста объркващи и показваш недостатъчна подготовка. Просто Гюров не е алтернатива на Йотова. Единствената обиска е дали ще може да изпревари някои от всички останали кандидати и да докара някакви работа до балотаж. Този вид, пак казвам, месец и половина преди финала, мен ми струва, че тази двойка няма никакви сериозни шансове.
1: Можем ли тогава да обобщим от това, което казвате, че някак избора е предрешен?
0: Имало избори, всички препращат към Георги Първанов 2001 година и Петър Стоянов. А пак казвам, някой път стават и знаят, някой път някои от кандидатите правят груби грешки, но мен ми струва, че Йотова няма да направи груба грешка, по-скоро тя ще бяга от сериозния сблъсък. Може и да бяга от дебатите, макар че аз не виждам в дебатите всички тези други кандидати как ще блеснат.

0: Значи, чисто политически, ако погледнем, пак казвам, може би първоначалната версия на опозицията, че не е добре всичко да е в рамките на една партия, това е вярно, но друг вариант в момента не се вижда и ГЕРБ, Възраждане също си носят своята вина и те мълчат. Гюров е кандидат, който не е припознат изцяло дори от тази своя жълто-паветна общност, да я нарече.
1: Възможен ли е според вас втори тур или е по-скоро невъзможен, Балташ?
0: По-скоро вървим към втори тур заради изискване за 50% от активност, която няма да бъде достигната на първи тур. Вървим към втори тур, да.
1: Ще има ли значение, да, избирателната активност?
0: Тя винаги има значение, но при тези проценти на кандидат президентските двойки няма да е решаваща.
1: И наистина най-накрая финален въпрос. Възможна ли е изненада на 25 октомври? Кой може да бъде голямата изненада? Или на 1 ноември? В зависимост от това дали ще има.
0: Към момента аз не виждам голяма изненада. Към момента ми струва, че каквото и да стане, сегашното политическо статукво ще се запази в лицето на действащия президент и бившите президент Йотова. Изненадата може би по-скоро някой да бъде втори, друг трети от тези кандидати, които са по-второстепенни, но до генерална изненада според мен трудно ще се стигне за сега.
1: Благодаря ви за участието в ефира на Кърджали.
0: Чуем ли?
1: Политолога професор Тодор Галунов.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Районната избирателна комисия проведе своето първо заседание с председател за организацията на изборния процес Венелина Милушева. Галина Стефанова разговаря с нея за предстоящите задачи пред комисията и готовността на 9-ти избирателен район за вота в Кърджали. Какви са първите решения на районна избирателна комисия и какво трябва да знаят избирателите?
2: Госпожо Милушева, здравейте!
3: Здравейте!
2: Проведохте вече първото заседание на районната избирателна комисия. Нека да кажем на нашите слушатели какви са първите решения, които взехте.
3: Да, действително, беше проведено първото заседание на РИК Кърджали. Разбира се, на първото заседание бяха взети важни организационни решения, свързани с определяне на седалището на РИК Кърджали. То се намира в град Кърджали, булевард България, 41, в сградата на областната администрация. Предоставена ни е зала 202. Определено и работно време, телефони за контакт. Разбира се, също така на първото заседание маркирахме и печатите на районната избирателна комисия, както взехме и други решения, свързани с представителство, определено на говорител, ред за провеждане на заседание и други решения, които са изцяло с встъпителни организационни действия.
2: Да, това е самото начало още на работата на районната избирателна комисия. Ако има граждани, които биха искали да се информират по-подробно, къде и как може да се случи това?
3: Да, районна избирателна комисия е обявила своите решения, телефони за контакт, също така и на информационното табло си обявяват всичките решения на районната избирателна комисия. Информационното табло се намира в сградата на областната администрация, като всички данни относно телефони, работно време, електронна поща се намират на интернет сайта на районната избирателна комисия в Кърджали. Освен това, всички данни относно телефони за контакт, адрес, работно време са поставени и на входа на областна администрация Кърджали, където гражданите могат също да получат и информация за работата на районната избирателна комисия.
2: Казахме, че това са първите стъпки още в работата на районната избирателна комисия. Каква е оценката ви към момента? Има ли създадена добра организация от страна на областната администрация, която отговаря за тази организация?
3: Аз давам изключително висока оценка за така подготовката и професионалното отношение относно организацията на работа на районната избирателна комисия от областната администрация. Ние сме в абсолютно постоянна връзка и ни е оказано пълно съдействие, предоставена ни е абсолютно всякаква необходима и документация, и канцеларски материали, и достъп, и компютри. Въобще давам висока оценка за работата на областната администрация.
2: Да разбираме, че към момента няма проблеми.
3: Никакви проблеми няма и се надявам да няма никакви проблеми във връзка с обезпечаване на работата на избирателната комисия.
2: Добре, благодаря ви. Ние ще продължим да проследяваме вашата работа и ще информираме своевременно чрез вас, разбира се, нашите слушатели. Венелина Милушева, председател на районната избирателна комисия в Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И продължаваме с тема спорт. Два сребърни медала за България от Европейското първенство по спорт на аеробика в Испания. Българските състезателки стигнаха до общо 9 финала, а две от българските формации се качиха на второто стъпало на почетната стълбичка. Повече за успеха на младите състезателки Станислава Георгиева разговара с треньора по аеробика Мартина Маринова.
2: Здравейте, госпожо Маринова!
3: Здравейте!
2: И поздравления за световната вице-шампионска титла, защото можем да кажем, че тя в голяма степен е ваша. Ваши момичета станаха шампионки на света, вице-шампионки на света на първенството по спортна аеробика. Първо ще ви питам, минаха ли вълненията? Как е емоцията? Как са децата?
3: Ами не, все още имаме вълнения, честно казано. Всъщност, ние сме толкова щастливи и радостни от всичко, което се случи, че то няма как бързо да мине. Все още така се опитваме да си починим и да просмислим какво се е случило.
2: А на първо четене какво се случи?
3: Мисля, че изпълнихме програма максимум. Целта ни беше да влезем на финали. Това, че успяхме да спечелим медал и с почти всички категории да влезем на финали, това е много голямо постижение за нас.
2: Как бихте го определили? Голямо постижение, казвате. Има ли някоя спортна дума, която да определи този успех? Още повече, че в пекицата, която грабна тази световна вице-шампионска титла, са три момичета от Кърджали и две момичета от Хасково и всички са от ваши клубове.
3: Да, да. Има и от другите клубове състезатели, които също влезнаха на финал и спечелиха и медал.
2: Това успех на децата ли е? Успех на треньора ли е и ръководителя на клубовете? Или успех на българската спортна аеробика?
3: Аз мисля, че това е успех за всички. Както за състезателите, както за треньорите, така и за федерацията по аеробика. Даже бих казала и за родителите, защото те също много допринасят за тези успехи.
2: Бяха ли родителите също на световното? Имаше ли фен-клуб?
3: Да. Да, имаше, много подкрепяха.
2: Разкажете каква беше емоцията там? Вълнуваха ли се?
3: Много добре организирано, залата беше страхотна. Децата от Кърджали, това беше първото най-голямо състезание за тях. Бяха много впечатлени. Аз мисля, че сега още са още повече мотивирани от всичкото, което се случи. Имаше много силни отбори. Групата влезнаха с първи резултат от квалификациите, а тройката, която са момиченцата от Кърджали, ЦСКА и Райозлен, на квалификациите влезнаха в трета оценка. Имаха реални шансове да се борят за медал, но една грешка в изпълнението, не много малка, просто ни отреди 8-то място.
2: Този страхотен...
3: Мисля, бяха изиграли перфектно, имахме големи шансове за медал и там в другата категория.
2: Този страхотен дебют на Кайра, Стефани и Юзлем, предпоставка за какво е?
3: Ох, еми за още по-големи цикли, предполагам.
2: То се подразбира най-вероятно.
3: Да, наистина показаха много високо ниво на подготовка. Изглеждаха просто страхотно на сцената.
2: Можете ли да кажете къде е силата на трите момичета от Кърджали, Кайра, Юзлем и Стефани? Това спортния хъс ли е, това добрата дисциплина ли е, това добрата подготовка ли е, това спортния

0: спокойствието ли е или нещо друго?
1: Абсолютно всичко в едно. Беше един от тези споменачите. Не мисля, че нещо би се случило. Всичко трябва да е на ниво и подготовката, и дисциплината, и желанието.
0: Какво им помогна според вас да достигнат до този успех?
1: Мисля, че всичко е съвкупно. Няма нещо определено, което да кажеш, че това най-много им помогна. Мисля, те не са отишли там и да чакат късмета. Те са отишли мотивирани, подготвени, амбицирани.
0: И категорични.
1: Абсолютно, да, абсолютно всичко.
0: Има ли
1: Да.
0: конкуренция между тях самите или говорим за един екип и общ спортен хъс?
1: Ами, в случая в категориите, в груповите категории, винаги трябва да има един общ спортен дух
0: Да.
1: и трябва да се подкрепят, но това постоянно го говорим с тях, няма как. Те са наясно, че заедно печелят, заедно губят. Вече там в индивидуалните категории е малко по-различно, все пак тя конкуренция да ражда шампиони, знаете.
0: Какво означава тези успехи за българската спортна аеробика и можем ли да говорим за подем в спорта?
1: Ами да, разбира се, всяко едно отличие, всеки един медал говори за една добра подготовка за определен вид спорт. Няма значение кой спорт, всеки един медал си е медал. Страшно много се развива аеробиката в момента. Имаше много участници, в едната от категориите имаше 96 участника. Изключително силно състезание, изключително силни отбори и за това мисля, че ние направихме един голям пробив.
0: Ще има да се говори за българската спортна аеробика и на следващи състезания. Може би летвата е вдигната вече и ще очакват от нас много повече
1: Еми
0: от това,
1: да.
0: което сме показали до сега.
1: Еми да.
0: Да.
1: Медала си тежи, няма как.
0: Кажете, кои бяха и другите две момичета, защото ние говорим конкретно за Стефани, за Юзлем и за Кайра, но нека да споменем и момичетата от Хасково.
1: Да, Аделина Некезова и Никол Стоилова.
0: Станаха ли добър отбор и добри приятелките?
1: О, да. Целият отбор, които събрахме децата, в смисъл, той е направен подбор по-скоро. Децата са на специална подготовка.

0: готовка преди световното, тренират по определен план и тъй като, нали, двете момичета са от Хасково, другите три от Кърджали, събирахме ги постоянно, за да могат да тренират заедно в една по-спокойна среда, или как да го нарека. И изцяло бяхме насочили вниманието и подготовката, за да могат да се получат тези успехи, иначе няма как да се случи.
1: Ами усилията явно са били съвместни и ваши, и на треньорски екип, и на ръководството на федерацията, и на самите момичета, най-вече на самите момичета, защото те са треперили най-много на подиума, най-вероятно. Какво предстои от тук нататък?
0: Започваме да се готвим за

0: спорта и Кърджали като цяло да помагат на добрите спортисти. Те наистина имат нужда от това. Да имат възможност да им осигурят зали на всичките. Да могат да се развиват децата, защото наистина в Кърджали има деца с много голям потенциал и желание. Да се намери начин да бъдат подкрепени.
1: Благодаря ви, Мартина Маринова.
0: Много ви благодаря.
1: Треньор на шампионките, вице-шампионките от Световното първенство по спортна аеробика за юноши, което се проведе в Испания.

Така, уважаеми слушатели, завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали на 9 септември. Предаването реализирахме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и още от екипа Станислава Георгиева, Галина Стефанова, Красимир Ангелов и аз, Галина Георгиева. Останете с програмата на Радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер!

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата. За следващата година тя се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ Подкрепа настоява за промяна на новата формула. Управляващите отмениха връщането на помощите за ученици при пет на извинени отсъствия. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а то управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани, предвижда обявен днес единен национален център по контрол на пътната безопасност. Това са накратко част от водещите новини в сряда 9 септември. Останете сега с подробностите.

0: Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Министрите освен това одобриха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в Кодекса на труда се изпращат в Народното събрание за окончателно приемане. Репортерът Цветерина Стоянова информира.
1: Родителите на деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас вече няма да връщат на държавата еднократната помощ, която получават в началото на учебната година, ако в рамките на месец детето натрупа 5 неизвинени отсъствия.
2: Тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: 5 отсъствия месечно вече няма да са основание да се спират за цяла година и месечните помощи към бедните семейства с деца допълни тя.
2: Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: Кабинетът прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда договореният с бизнес и синдикати преди месец нов механизъм за определяне на минималната заплата. Припомням, той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. Призивът на КНСБ кабинетът да не бърза с новата формула до произнасянето на Конституционния съд по жалбите за тази годишния бюджет, тъй като атакуване и отмяната на стария механизъм, Ефремова коментира така.
2: Тази формула беше договорена с социално-икономическите партньори. Ние сме вече практически в бюджетна процедура. Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: КТ Подкрепа настоява да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасения, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
3: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена. Тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И другия елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: КТ Подкрепа не приема намерението на правителството до година минималната заплата да е 660 евро. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е тя да бъде определена по старата формула, като 50% от средната заплата, което прави 692 евро. Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания днес национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година, информира репортерът Елена Бейкова.
4: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
5: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
4: В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Премиерът Румен Радев определи като катастрофални оповестените вчера резултати.

0: резултати от международното проучване PISA. Според тях близо 60% от 15 годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика. Почти половината показват сериозни недостатъци в познанията си по природни науки.
1: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения.
0: На учениците е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време, смята председателят на Синдиката образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров.
2: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани, и подкрепени за работа с изкуствения интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: Според учителката Маргарита Илчева, която е анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати на всички нива в средното образование.
3: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Промените са част от плана за реформа на пътната безопасност, който беше приет днес от Министерския съвет. Реформата предвижда да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събирана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Репортаж на Николай Христов.
4: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта и съобщенията, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев и колегата му – транспортният министър Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Стана ясно още при представянето на мерките. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев.
5: Функциите на автомобилна администрация в ДАИ частта пътен контрол ще бъдат прехвърлени също към МВР и също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта ще вземе другата част от тол управлението.
4: От МВР обявиха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка, те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг. Цялата информация пък от тол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
6: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи. Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери.
4: Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които в момента са факт. А цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините Николай Христов.

0: Над Старозагорския квартал Лозенец вече е ограничен. Продължава гасенето на отделни огнища. Унищожени са близо 200 декара смесена гора, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Пламъците са погълнали млада гора, залесявана през последните 15 години. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство в Стара Загора Иван Чергеланов.
2: Гори смесена гора, широколистна и голистна, около 15 годишна е гората. Залесявана с доброволци от град Стара Загора.
1: В гасенето са участвали 7 екипа на пожарната от Стара Загора и Казанлък, служители на горското стопанство и общината, както и 2 доброволни формирования. Пожарът е пореден в района на квартал Лозенец, припомни секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
3: Човешката зловредност се отразява негативно, затова нека да бъдем особено предпазливи. Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
1: 45 пожара са гасили старозагорските огнеборци през лятото. 7 от тях са били на територията на град Стара Загора. Данните съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев.
4: Това е изключително голямо количество за 60 елементарни дни.
1: За новините Николета Петрова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Преди малко повече от час изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Репортерът Мария Костова информира.
5: До изтичането на крайния срок нито една коалиция не е подала документи за участие в предстоящите избори. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Централната избирателна комисия взе решение, с което възлага на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на кандидатите за президент и вице-президент по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство. Проверката се извършва в срок най-късно до 24 септември, 30 дни преди изборния ден. За новините, Мария Костова.
0: В Сърбия президентът Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години, след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е утре именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листа с кандидати за участие в изборите. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
6: Уверен съм.
7: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
0: Накрая президентът Вучич пожела на съгражданите си добро здраве и демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Украина и Русия си размениха нова серия от удари. Киев атакува руски нефтен терминал на Черноморското пристанище Новоросийск. Москва удари товарен кораб до украинското крайбрежие на морето. От Лъчезар Валев чуйте повече.
8: 4 души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написал в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондатриев. Поразени са цели, в това число военноморска база и петролен терминал. Ударени са военни пристанищни съоръжения и военни кораби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова в Южната Одеска област. 2 души са загинали, а 3 са ранени. Атаката е извършена с дронове и е поредната такава на Москва срещу търговски логистични пътища с цел да причини икономически

0: български щети, отбелязва Reuters. Пунктът е затворен, съобщиха молдовските власти. Той се намира на около 1 км от молдовската територия и се използва всеки ден от хиляди хора. Най-вероятно Русия иска да наруши логистичните маршрути, каза Андрий Немченко, говорител на украинските гранични власти, цитиран от Reuters. Русия атакувала 5 гранични пункта през последните седмици, съобщиха украинските граничари, 4 на границата с Молдова и 1 на границата с Румъния. Руските сили също така отново атакуваха Киев тази нощ с дронове, причинявайки множество пожари, съобщиха украинските власти. Кметът Виталий Кличко заяви, че 9 души са ранени при атаката срещу столицата. За новините Лъчезар Валев.
1: Кремъл не спря бомбардировките над Украина, но изрази надежда в скорошно подновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, които бяха прекъснати през февруари.
2: Надяваме се, че тези преговори ще бъдат подновени в обозримото бъдеще и оставаме в контакт с нашите американски събеседници.
1: Това каза говорителят Дмитрий Песков ден след телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с американския Доналд Тръмп. Друг сътрудник на Путин, Юрий Ушаков, посочи столицата на Обединените арабски емирства Абу-Даби като предпочитано място за провеждане на евентуални преговори. И изрази очакване, че при спиране на бойните действия Съединените щати би трябвало да спрат материалната помощ за Киев. Дмитрий Песков коментира ситуацията на газовия пазар в Европа, където цените миналата седмица достигнаха 75 евро за мегават час, двойно по-високи от миналогодишните, а газохранилищата остават запълнени само на 2/3 от капацитета си. Според Кремъл, европейците вредят сами на себе си, като отказват да купуват евтин руски газ. Песков поднови и предложението си за пускане на газопровода през Балтийско море до Германия.
2: Сегашните босови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
1: Три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 бяха взривени през септември 2022 година, 7 месеца след началото на руското нашествие в Украина. Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Brent надхвърли днес $100 за барел за първи път от края на юли. В Европа дизеловото гориво се търгуваше в късния следобед за $199 за барел, а в Съединените щати наближава рекордните $6 за галон. Търговците вече отчитат в сметките си по-продължителен конфликт в Близкия изток, коментираха пазарни анализатори пред агенция Reuters. Танкер с 2 милиона барела гориво беше ударен от дрон в иракски териториални води и така стана днес най-новата мишена на ескалиращи конфликт между Иран и Съединените щати. Повече чуйте от Добрин Йотов.
2: Няма данни за пострадали от 22-членния екипаж на кораба, поразен в иракски води, нито за техническото му състояние след удара. Централното командване на САЩ съобщи по-рано, че силите му са потопили 5 ирански танкера. Това било отговор на стрелбата, неточна, с балистични ракети по американски боен кораб. Иранската революционна гвардия на свой ред твърди, че е ударила американска база в източна Йордания и че е отвърнала на американските удари по ирански танкери с удари по 20 американски кораба, товарни и военни, в района на Ормузкия проток. Вълната от удари и контраудари и попълнителни съдове за толкова кратко време е най-интензивна от началото на войната преди 6 месеца, отбелязва агенция Reuters. Американският флот поддържа блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техиран на свой ред претендира за контрол над протока между тези два залива, който представлява един от най-важните маршрути за глобалната търговия с суров петрол, природен газ и изкуствени торове. Износителите и вносителите на тези стоки следят с тревога и развоя на втория фронт в Близкоизточната война, който бе открит вчера с нападението на йеменските хути, съюзници на Иран, над 4 града в съседна Саудитска Арабия. Саудитската авиация отговори днес с десетки бомбени удари на широк периметър на територията на Йемен, включително и над пристанището Ходейда. Повече от 500 души са загинали, а близо 20 000 са избягали от домовете си, откакто миналата седмица хутите подеха офанзива в този район, с цел да разширят контрола си върху крайбрежието на протока Баб ел-Мандеб, през който танкерите навлизат в Червено море на път за Суецкия канал. За новините, Добрин Йотов.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се отменил телефонен разговор с Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението беше обявено

0: След като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхальт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. Говорител на Мерц не обвърза с това отмяната на телефонния разговор с Тръмп, но отбеляза, че канцлерът е твърдо против външна намеса, особено във връзка с изборите в Германия. Фридрих Мерц влезе днес в остър сблъсък с Алтернатива за Германия в Бундестага. Предава нашата кореспондентка в Берлин Капка Тодорова.
1: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
2: Добър вечер! Две значими спортни събития предстоят в столицата по едно и също време, които можете да следите по програма Хоризонт. След малко в 18.30 на националния стадион Васил Левски е мачът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Треньорът на червените Христо Янев обяви, че това ще е последният му ангажимент на този пост. А от 19 часа в Арена София е първата среща на националите по волейбол от Европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. Междувременно ръководството на футболния ЦСКА съобщи, че планира първият мач на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще е възстановен и ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включи в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илеян Радулов, Пьотър Нестеров, а резерва ще е Иван Иванов. Двама наши тенисисти са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсо и в Анталия националката Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Незначителна купеста облачност се разви само на отделни места в планините в Югозападна България. А температурите от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 33 в Русе, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград и Сандански. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и утре ще се задържи така. През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност, ще е почти тихо, в североизточните райони са слаб вятър от изток и югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. В петък ще е предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони отново с ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще остават под 30 градуса. В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и в Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще е слаб до умерен. В източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност по морското крайбрежие, след обяд с купеста над западните райони, но вероятността над източните райони, но вероятността за валежи и грамотевици остава малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток, от северо-запад, температурите ще започнат да се понижават. Максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горно-тракийската низина все още високи до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено от двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини на днешния 9 септември накратко. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата и ги изпраща в Народното събрание за окончателно приемане. За следващата година минималната заплата се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ подкрепа настоява за промяна на новата формула. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основани родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още днес кабинетът. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. В извън болничната помощ има ръст на цените от 4,4%, той ще си прилага от 1 януари тази година, а в болничната помощ увеличението е 10% и е в сила също с задна дата от 1 септември. МВР поема изцяло контрола по пътищата. Управляващите планират да създадат изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която ще изпълнява задълженията на няколко съществуващи в момента институции. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Редактирът днес е Добрин Йотов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за

0: нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Две вторични огнища на шарка по овцете и козите са установени в областите Кърджали и Хасково. Районната избирателна комисия в Кърджали проведе първото си заседание. Затварят ключово кръстовище в Хасково заради преасфалтиране. Следват подробностите по тези и други новини. Две вторично възникнали огнища на шарка по овцете и козите са установени в животновъдни обекти в селата Поточица, област Кърджали, и Тянево, област Хасково. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. В двете стопанства се отглеждат съответно 101 и 504 овце. Около огнищата са определени 5-километрови и 20-километрови надзорни зони, обхващащи населените места в Кърджалийско, Хасковско и Старозагорско. В зоните е забранено придвижването на овце и кози с изключение на животни за незабавно клане при определени условия. Агенцията по храните ще извърши епизоотично проучване за проследяване на движението на животните и животинските продукти. Заболяването не представлява опасност за хората, но може да причини сериозни икономически загуби за животновъдството. Районната избирателна комисия в Кърджали проведе първото си заседание и започна подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври. Съобщи за радио Кърджали председателят на комисията Венелина Милушева.
2: На първото заседание бяха взети важни организационни решения, свързани с определене на седалището на РИК Кърджали. То се намира в град Кърджали, булевард България, 41, в сградата на областната администрация. Предоставена ни е зала 202. Определено е работно време, телефони за контакт. Разбира се, също така на първото заседание маркирахме и печатите на районната избирателна комисия, както взехме и други решения, свързани с представителство, определен на говорител, ред за провеждане на заседание и други решения, които са изцяло с встъпителни организационни действия.
1: Каза председателят на районната избирателна комисия в Кърджали Венелина Милушева. Сдружението на риболовците от каскада Арда се обяви срещу закриването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Мотивът на подготвяната реформа в Министерството на земеделието е дублиране на функциите и необходимост от съкращение. Според информация, достигнала до сдружението, Яра ще запази функциите си по крайбрежието на Черно море и на река Дунав, докато вътрешните водоеми ще бъдат оставени на грижите на горските стопанства. Това означава бракониерите отново да опашат с мрежи язовирите, коментира за радио

0: Кърджали Борис Андреев, председател на Сдружението на риболовците от каскада Арда. Сдружението готви протести, включително и блокади на пътища, каза Борис Андреев и допълни.
1: Министерството на земеделието е предприело една реформа, която е под егидата на съкращаване на администрацията с 10%, като целта на тази реформа е обединение на Агенцията за аквакултури и Яра с горските. И всъщност, благодарение на това, ние смятаме, че се създава проблем. Първо, защото двете агенции работят по съвсем различен режим. Горските имат съвсем друг закон, който следват, Яра имат съвсем отделни правила, които следват, съответно закона, по който работят е различен, правомощията, които имат, са различни. И това води до доста въпроси, които не само ние, а и КТ подкрепа към Яра и те повдигат също. Дори има изпратено отворено писмо на тази тема до всички медии плюс Министерство на земеделието. И всъщност проблемът е доста сериозен, защото не се отчита един факт, че Яра са по принцип са малко като брой хора, инспекторите, на фона на водоемите, които трябва да охраняват.
0: Каза председателят на Сдружението на риболовците от каскада Арда Борис Андреев. Безплатни екскурзоводски беседи за ученици инициира екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков за новата учебна година. Той се ангажира да съставя маршрути и да разказва за миналото на родния край всяка първа събота на месеца, ако бъде поканен от класове или училища от област Кърджали и община Ивайловград.
2: Тази идея всъщност не е много нова, защото в продължение на 4 години съм казал, че учениците от област Кърджали и община Ивайловград, защото имам сантимент към нея, могат да ползват моите безплатни екскурзоводски услуги на Перперикон. Това се случваше, но мисля, че област Кърджали и Източната Родопи има много повече какво да разкажат за традициите, обичаите, нравите и историята на нашия регион. И в този живот си мисля, че човек трябва да намери начин да бъде полезен на себе си, на хората около себе си и като си учител най-добре е изборът да бъдат децата. И затова тази година разширих идеята. Ако бъда поканен от ученици, които са на територията на област Кърджали, община Ивайловград, да направя маршрут за тях в Източните Родопи, ще го направя.
0: Каза екскурзоводът и учител по история Георги Кючуков. Ключово кръстовище в Хасково ще бъде затворено за движение утре, 10 септември, заради цялостно преасфалтиране. Ограничението ще е в сила от 8 до 17 часа на кръстовището на булевардите България и Съединение в района на Зеленчуковия пазар. По данни на община Хасково, ремонтът се очаква да приключи в рамките на деня, ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се пропускат само автомобили със специален режим и автобуси от градския транспорт. Елин Карабашев е новият председател на управителния съвет на волейболен клуб Арда Кърджали. Заедно с доктор Николай Каснаков и Драгомир Гуглев, той ще ръководи клуба през следващия период. Новото ръководство беше избрано на отчетно изборно събрание, на което беше направена равносметка на изминалия спортен сезон. По време на събранието бяха връчени благодарствени плакети на Иван Халачев, Павел Митев и Галя Карапеткова за дългогодишния им принос към развитието на клуба. Отличията бяха връчени от досегашния председател на управителния съвет Милко Багдасаров. Новото ръководство заяви амбиция да надгради постигнатото и да продължи утвърдената линия на работа с младите волейболисти. Целта е изграждането на следващото поколение състезатели, които да представят достойно Кърджали на националната сцена. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, ще духа изток-североизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 20

0: 28 и 33 градуса, в Кърджали 31, в Хасково 32, в Смолян около 25 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Националният рамков договор за медицински дейности, който беше подписан днес и ще е в сила до края на 2028 година, позволява на личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда договорът? Чуйте от репортера Елена Бейкова.
1: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомни какво съдържа механизмът.
2: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основани родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още правителството. Вместо това, месечни помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнани през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. След финансираните дейности са изграждане на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряване на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност беше прият днес от правителството и предвижда създаване на изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
3: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери.
3: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Подкрепа са оказали екипи и огнеборци от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънът е засегнал площ от около 250 декара Млада гора.
5: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
0: Това каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. От чужбина Украйна е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия днес в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. Губернаторът Дмитрий Артюхов потвърди за атаката срещу промишлен обект в Нови Оренгой.

там има завод за втъшняване на природен газ. Украински медии и руски канали в Телеграм публикуват снимки от горящо съоръжение. За сега не се потвърждава щети и не се съобщава за жертви. По-рано днес украинското военно разузнаване информира, че през миналата нощ е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросийск, включително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото

0: Дмитрий Песков посъветва днес Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа.
1: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Цената на петрола сорт Брент премина днес и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Исламската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкера и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях за плаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с успех участието си на Европейското първенство, на което България е съдомакин. С обобщение от Арена София включваме Антони Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер, да. Категорична победа за нашите момчета в първата среща. 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. В отделните части 25-17, 25-19 и 25-18 точки. Треньорът Джан Лоренцо Бленджини използва за първи път в състава посрещача Жасмин Величков като либеро, което се оказа силен ход след отлична негова игра. Най-резултатни за тимани бяха Александър Николов с 19 точки и Денислав Бардаров с 15. Утре българите нямат матч, а следващата им среща е в петък срещу Португалия. Останалите съперници на националите са съставите на Украина, Израел и Полша, а за фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора. За новините Антони Йорданов.
2: Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На 8 на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Футбол. Тимът на ЦСКА спечели и матча за Суперкупата на България с победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жуел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. А Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Максе Бонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Продължават два от мачовете в основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Барселона Фейенорд 3-1 и Штутгарт Викинг също 3-1. От 22 часа са срещите с Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Лисабон Галата Сарай.
0: Дежурна синоптика Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград и Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3.

0: Михайла. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция информира, че заради катастрофа при 359-я километър на магистрала Хемус в пътното за Шумен при бензиностанцията, трафикът към Шумен се отклонява през пътния възел Каспичан. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори. ЦСКА победи Левски в матч за Суперкупата на България. Следват подробности за тези и други новини. Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветрина Стоянова припомня какво съдържа той.
1: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента за новините Цветелина Стоянова.
0: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цялата година, това реши още правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Важна промяна е, че позволява личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
2: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаване на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
3: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение в първите камери.
3: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в ОПИ Цвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали и екипи на пожарникарите от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънят е засегнал площ от около 250 декара млада гора.
5: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
0: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков.

първите минути на 10 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности,

0: Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вотъм. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вътев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускането на Народната скупщина и за провеждането на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е днес, именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листата с кандидати за участие във вота. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
1: Уверен съм, да чете,
2: като граждани. Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
0: Думи от обращението на Александър Вучич. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия. Фактически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили две предприятия за добив на газ, газов кондензат от тези находища в Северен Сибир. Това са Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Не се съобщава и за човешки жертви. По-рано украинското военно разузнаване информира, че е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросия, изключително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. От своя страна, руските войски са атакували снощи с безпилотни апарати търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми. Има три жертви, съобщават местните власти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата на Европа.
2: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Брент премина и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях заплаване зона извън Ормузския проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Закъсненията на полетите по летищата във Великобритания продължиха и през изминалия ден, като стотици полети бяха отменени заради проблем с контрола на въздушното движение. Хаосът в пътуванията продължи втори ден, като най-тежко изглежда е положението на летище Хитроу, информира нашият кореспондент Веселин Пълнов. По данни на летище София, към българската столица има отменен един полет, който е трябвало да кацне 20 часа и 30 минути от Лондон. По-ранните полети на Уиз Ер от летище Лутън към София и Варна, както и на Ryanair от летище Станстед са потеглили на време. Нарушенията на полетите предизвикаха призиви към Мартин Ролф, който е шеф на Националната служба за въздушен трафик и получава над 1,5 милиона паунда годишно, да подаде оставка, след като неговото управление вече допринесе за 3 срива в системата за 4 години само. Медиите цитират Националната служба за въздушен трафик и правителството, които заявяват, че тази кибератака категорично не е причина за повредата в системата след няколко спекулации по въпроса. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършват 1/4 век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението е било обявено, след като американският президент възхвали победата на популистката крайно-дясна партия от Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. А в Бундестага Мерц влезе в остър сблъсък с Алтернатива за Германия, предава нашият кореспондент в Берлин Капка Тодорова.
3: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов. Добра нощ.
4: Добра нощ. Футболистите на ЦСКА спечелиха Суперкупата на България след победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жоел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Резултатите в поредните срещи от основната схема на Шампионската лига. Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч в груповия етап е утре с тима на Португалия. Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На 8-ми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Други двама наши са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6-4 и 7-5 над украинеца Вадим Урсу. И в Анталия Елиза Раянева, която преодоля с 6-3, 3-6 и 6-4 Жибек Куламбаева от Казахстан. А в Плезир Франция Александър Василев е 8-ми на финалист след успех с 6-1 и 7-6 над Ерве Аншанди от Габон. Британецът Матио Бренан спечели 17-тият равнинен етап на колезашната обиколка на Испания от Дос Ерманас до Севиля. В генералното класиране лидер остава Енрик Мас от домакините с аванс от над 2 минути пред австриеца Феликс Гал и словенеца Примош Роглич.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте, предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса във Видин и Добрич до 24 в Благоевград и Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток.
6: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
7: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
8: Какво се случи през изминалия ден?
9: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
10: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
11: Метроном, останете информирани.
12: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
13: Не може да отделите толкова пари.
12: Не може.
11: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
14: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
6: Метроном. Останете информирани.
15: Представяме различни шарени и интересни хора. На жаргон понякога им казват шемети, на диалект чешити, но това не пречи в живота им да е смях през сълзи или сълзи през смях, както казва големия писател Николай Гогол. Така да е смешката, единия чорап на сина ти майчин да е в единия гъл на стаята, а другия незнайно къде, скоро се превръща в играчка-плачка и то винаги на гърба на родителя. Казвам здравейте на Димитър Енчев.
16: Здравейте, здравейте на всички слушатели на радиото.
15: Представете се с няколко думи.
16: Ами, аз съм актьор. Завършил съм НАЦИС, преди това завърших училище по изкуствата в Добрич. Аз съм от Добрич, свиря на кларинет и на гайда. За това завърших. След което, разбира се, кандидатствах в музикална академия в НАЦИС, но си избрах да продължа в НАЦИС и това беше правилното решение.
15: Да.
16: И така почна моят път. 2006 година бях приет и така започна любовта ми към театъра, защото аз много-много обичам театъра.
15: Може да се каже, че и съдбата ви е избрала за това, нали? Защото са търсили на работа човек, който е актьор и свири на кларинет.
16: Точно така, лека му пръст, великият наш режисьор Коко Азарян започваше спектакъла 12-та нощ в Младежкия театър и тогава моят асистент по актьорско майсторство, който работи до ден днешен в Младежкия театър, каза: Митко, тук май има нещо за теб, защото Коко Азарян търси актьори, които да могат да свирят и му трябва конкретно човек на кларинет. И това, ако не е, нали, знак от съдбата, пуму кажи.
15: Да.
16: И така тръгнаха. Така ми тръгна пътя. Театрално-музикално.
15: А как започнахте да се занимавате с това смешно видеосъдържание? Или по-напред да кажем, че сте бил и директор на учебния театър в НАТФИС, нали?
16: Да. След като завърших, 5 години бях директор на театър в НАТФИС. Как започна всичко? Общо взето, тогава, 2008-2009 година, те първа навлизаха в България всички такива дигитални мрежи, ако мога така да се изразя. YouTube още не беше това, което е в момента и започнах още тогава да експериментирам и да правя видеа, комедийни видеа в сайта VBOX. Това беше 2008-2009 година. Обаче това нещо още не беше навлязло така масово, нали, да се гледа съдържание някъде. Беше общо взето, гледаше се много така несериозно и странно, бих казал. Леко паузирах този мой проект тогава и след 5-те ми години в НАТФИС започнах работа като изпълнителен продуцент в дигиталната част на Нова телевизия, като те тогава много сериозно развиваха дигитално съдържание. И съм един от хората, които е направил първите web-teen сериали в България. Следва име, Viral. Това са заглавия, които по-малките слушатели знаят. И така, появи ми се друга страст към актьорството, това е да създавам съдържание.
15: Но предполагам, че имате чувство за хумор и затова се насочвате към така комедийната сфера.
16: На първо място ми е това. Не само имам и уважавам и хората с чувство за хумор, защото за мен това е вечно хапче за здраве. човек да се самоиронизира, да има чувство за хумор и така да обладава хората с това нещо,
15: да.
16: С това чувство.
15: Както един мой приятел, познат, казваше, сериозността е много, бих казал, смешно нещо, нали? Когато си много сериозен, можеш да будиш абсурден смях от другите, защото самия не осъзнаваш колко това е нелепо. В един
16: точно
15: момент. Да. А откъде произлизат ситуациите и сюжетите във вашите клипчета?
16: Ситуациите произлизат първо там, че златно правило за актьора е да бъде наблюдателен. И моите наблюдения всеки ден, не само в къщи, разбира се, аз имам семейство, имам две деца и попадам доста често в нещата, които аз представям в Инстаграм и в Фейсбук. Наблюдавам, записвам си, общо взето това са неща, които се случват всеки ден, постоянно на улицата, в парка, в къщи и си ги разработвам и ги правя в така, смея да твърдя, забавни неща с вкус.
15: Да. Може да се каже, че изнервен татко по някой път ролята на живота ви и затова така по-лесно влизате в амплуато. Ама защо пък само татко? Те и майките са много изнервени в днешно време.
16: Ето, там е разковничето от майките. Но тук имам само да добавя това, че фокуса в тези неща, които в момента правя, е това е нервният човек. Мери, сега нервният човек, съм си го представен така, това е един нормален човек, който попада в ненормална ситуация и изведнъж се появяват едни големи катаклизми. И много черпя така творчество от наблюдение на нервни хора.
15: Да. Така е, да. Особено когато пък майката иска да стигне от долно долу, до горно до, пък мъжа седи с едно в nothing box, нали? И това поражда такъв е един абсурден конфликт между двамата, подмолен и създава напрежение. А казвате, че сте шантаво семейство. Защо?
16: Шантаво, защото както в моите видеа, нали, това, което правя в моите видеа, се опитвам да кажа, че всеки един от персонажите, от героите вътре, това е, всеки един от нас може да се случват такива неща. Шантаво, защото постоянно всеки ден, нали, всички ангажименти като всеки един нормален човек, работа, напрежение, в същото време си представете, че аз, нали, това е моята работа, да снимам такива неща. И когато просто попадам в екшен ситуация, пък трябва да снимам видео, нали се сещате колко шантаво изглежда това, като си го представите?
15: Много задачи.
16: Шантаво, защото се така подхожда с разбиране, особено съпругата ми с това, което правя. И благодарение на чувството за хумор, нещата се получават.
15: Да. Всъщност тя завършила и тя музикално училище, нали? И с това може би
16: да
15: си допадна.
16: Моята съпруга е моята първа любов. И заедно завършихме това училище и после след години се преоткрихме наново и създадохме нашето семейство. Тя е завършила и музикална академия. Артистично семейство, може би, по-правилно да се каже.
15: Колко хубаво и романтично. А как успявате да правите такъв хумор, който да е популярен, обаче без пошлости и евтин оттенък, защото знаем, че когато се познаем по плоскостта на популярността, по някой път се получават не много хубави неща?
16: Ами сега ще ви кажа. Първо, един време бях прочел книгата на Кръстьо Мирски. За слушателите, които не знаят кой е Кръстьо Мирски, това е един така от най-добрите ни театрални педагози във времето. Той е починал, разбира се, сега в момента, как е на днешна дата. И там в неговата книга ми остана едно нещо, още като студент, като прочетох, че всяко нещо, той така е учил студентите си, да го правите с вкус и мярка. И това ми е първото нещо, което ме води. Другото нещо, което ме води е, че аз не обичам да се подигравам на хората и генерално не обичам и такива формати, представления, преддавания, в които някой се подиграва на друг. Това не е вкусно, това не е хубаво. За мен важното е в ситуацията. Най-хубавият смех е този, след който човека, за когото се шегува, също може да се засмее.
15: Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Димитър Енчев, актьор и продуцент.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Над 100 кафяви мечки вече обитават целогодишно територията на държавното ловно стопанство Кормисош при 40-50 в предишни периоди. Увеличената популация и обезлюдяването на високопланинските селища водят до все по-чести срещи на животните с хората и до щети. Това заяви пред Българското национално радио директорът на стопанството инженер Костадин Радков. Повод за разговора беше последния случай на Тасеновградското село Сини връх, където кафява мечка нанесе сериозни щети на пчелин, разположен на около 1250 метра над морска височина. По данни на собственика са унищожени 47 кошера и 54 пчелни семейства, а загубите се оценяват на около 5300 евро. Сигнали са подадени до институциите, включително до Държавно ловно стопанство Кормисош. Чуйте разговора на Паулина Комсалова.
7: Първо да ви попитам какво мислите за този случай. Наистина звучи впечатляващо, като килограми, загуби, брой кошери, но с набезите на мечките лови напоследък като че ли свикваме, че се случват.
8: Ами да, напоследък доста така има щети от мечките. Най-много щети се забелязват рано на пролет и в момента към есента, когато кафявата мечка се стреми да натрупа маса, която да може да изкара хибернацията зимния сън, както се нарича, за да достигне достатъчни килограми, за да може да така да призимува.
7: Се струва ли ви се възможно това, което се описва като щети и дали става дума от едно животно, от повече? Появи се, разбира се, видео, има заснета картинка.
8: Да, има заснета една мечка. Аз разбрах, че това е продължение на 7 дни, което една част е погубен, смисъл то оценен на 150 кг, но не вярвам всичкото да изяден. Сега нормално, като са разбити кошерци, една част е и погубена. Продукцията, друга част, разбира се, е изядена за 7 дни, последователни, доколкото разбрах, тази мечка е посещавала пчелина. Дали е само тя единствена, трудно да се каже, въпреки че има заснети така от фотокапан снимка. Вижте, тя мечката, по принцип, предполагам, че този горски пчелин е, пчелина е в близост до горска територия. Гъстотата на мечките, вече числеността, наистина много доста се увеличи в последните години. И това пък допринася до самата мечка

0: губят територия. Те трябва и затова приближават и до самите населени места. И затова вече доста често така имат срещи и с хората, и с животните, и се стига и до щетите.
1: Каква е причината за увеличаването на популацията, инженер Радков?
0: Ами, от 2012 година и от преди това даже мечката вече е защитен вид в кафявата, в червената книга, кафявата мечка. И регулацията на популацията вече я няма. Трудно се поддържат тези допустими запаси, както има в нашата терминология, и екологичен запас. Тези граници вече са преминати. Със сигурност, значи, ние сме съседно стопанство на селото. На територията на Кормисош вече има над 100 мечки, които си са целогодишно обитаващи тук.
1: Като казвате над 100, това какво увеличение в сравнение с предишни периоди?
0: Ами предишни периоди от 40-50 вече са над 100. Двойно. Двойно се увеличават. Самото спокойствие е, че тези животни тук намират спокойствие и дават доста така потомство. Значи сега, ако нормално една мечка да роди 1-2, вече нормалното при нас се наблюдава да са по 3-4 мечета да водят.
1: Споменавате, че и обезлюдяването на високопланинските селища също е предпоставка за това да са необезпокоявани животните, да слизат по-надолу.
0: Абсолютно, да. Това е едно от основните неща. Вече няма този поминък животновътството, хората по гората. И тя мечката не е обезпокоявана. И нормално влизат в населените места. Мисля, това не е нормално, но вече го приемаме като ежедневие и почваме да го приемаме.
1: Едва ли, защото застрашават и животни, и поминък, не дай Боже, и хора. А според вас какво трябва да се направи, освен че има процес на преброяване на животните?
0: Ами да, от миналата година започна така един ДНК мониторинг, който правиме с изследвания на екскременти, с който вече наистина искаме да стигнем до една действителна цифра. Колко са в България мечките, то това е вечният въпрос. Ни казват повече, ни по-малко. И вече оттам нататък да се предприемат други действия и мерки за ограничаване на тази популация, за вкарване в нормални запаси.
1: И проследяемост, така че да няма изненади.
0: Абсолютно, да може да се проследят животните и да се избегне този контакт. Той го е имал винаги, но не в такива мащаби.
1: Споменах, че Държавното ловно стопанство също е информирано за този случай. Какво е във вашите прерогативи? Вие какво можете да направите?
0: Ами, запознах се сега. Този пчелин реално не е на нашата територия. Те хората вече може би от безисходици се чудят към кого да се обърнат. Написали всички институции, които така предполага, че могат да вземат някакво отношение. Към щитния, към този момент по законодателство не може да вземе никакво отношение към този екземпляр. Кафявата мечка е под управление на Министерство на околна среда и водите. Участваме в комисиите, в които се оценяват щетите и от които се изплащат съответно от Министерство на околна среда и водите, и вече при установяване на даден екземпляр при над 3 установени нападения от един и същи екземпляр, тогава може да се предприема вече преместване, прогонване и в случай да се махне кафявата мечка от тази територия.
1: Казвате, те, че участват...
0: Се научат, да. Смисъл, те са вижда 7 дни последователни е била там. Тя знае, че там за нея е лесна храна и няма естествен неприятел, който да може да, да прогони. Да, тя не са, тази мечка вече не е страх нито от, нито от хората, нито от... реално тя не, не усеща някаква опасност, за да, за да спре да се връща там.
1: Сега казвате, че участвате в тези комисии, които ще извършат оглед, ще направят констатации и ще преценят дали да бъде изплатено обезщетение на...
0: Ами аз доколкото разбрах, комисията е направена, да. Комисията е направена и там се излезли с тези 5300 евро, мисля, че вече за, за обезщетяване.
1: А как се доказва състоятелността на това искане за обезщетение? Кой понася отговорността всъщност? Кой е виновен, че това се е случило, за да бъде изплатено обезщетението? Питам ви съвсем и като представител на институция, но и съвсем човешки, за да разберем как се случва.
0: Виновен, трудно така мога да се, да се каже кой е виновен. Сега той, той животното със сигурност няма вина. На него това ме е в...
1: природата.
0: Как да кажа? Природата е заложена, мога така, в, в гените. Т.е. все пак мечката е върховен хищник в, в нашата страна. Сега дали, както се наричат някои травници, други мечки, медарки, както в този случай, трудно може да, да се каже кой е виновен в това нещо, но пак казвам, по-скоро тук трябва вече да се работи в превенция към ограничаване на тези щети. Да, предоставят, предоставят се електропастири, всевъзможно си се Министерството на околна среда и водите предоставя там, заедно че изплаща щетите, предоставя електропастири, което за момента може би така най-ефикасно, което работи за ограничаване на щети, особено за пчелините. Но пак казвам, трябва да се стигне до регулация на тази популация.
1: Много благодаря за това, което ни разказахте. Костадин Радков, инженер Радков, който е директор на Държавното ловно стопанство Кормисош. По неговите данни чухме в разговора, 60% е увеличена популацията на кафявата мечка и това се дава все повече въпроси дали няма да зачастят и как да се предотвратят такива случаи, като споменатия над село

0: Metronom. Останете информирани.
1: Дебатът кога изкуственият интелект ще замени програмистите и анализаторите вече получи конкретен срок края на 2027 година, поне според Илон Мъск, който обяви, че след малко повече от година изкуственият интелект ще поеме тази работа. Според него той ще върши всяка дигитална работа по-добре от човек. По темата ще говорим с Петър Петров, известен стратег за изкуствен интелект, има агенция за трансформация, помагаща на компаниите да преминат към организации, ориентирани към изкуствен интелект. Автор е на книгата «Изкуствен интелект. Душа и силици». Здравейте!
2: Здравейте!
1: Казано на прост език, бялата якичка и софтуерни инженер са на път да посрещнат конкурент, срещу когото трудно ще се състезават. Работниците във фабриките могат ли да са спокойни? Каква е картината, която виждате вие към днешна дата?
2: Ами, с изкуствения интелект всичко е под въпрос. Въпросът е кога. И това,

0: което виждаме е, че интелектуалната работа се оказа по-бързо и по-лесна за изкуствен интелект, отколкото физическият труд, но там също има интересни идеи и развития, просто ще отнемат малко повече време. Като, например, записват се с видео как хората правят нещо и този видеоматериал после се използва за обучение на роботи. И това се прави масово вече. Събират материали от всички възможни дейности, като стругар и така нататък.
1: А каква е картината в момента на пазара на труда? Питам ви, защото в мрежата се оформя тезата, че тези позициите за младшите, първоначално тръгващи хората, студентите след университет като завършат, много трудно си намират работа, джуниор позициите, вече се губят. Така ли е? И в кои специалности се наблюдава това, ако е вярно?
0: Ами, що се отнася до програмирането, да, със сигурност е доста по-трудно да си намериш работа като джуниор програмист, младши програмист, защото ако едно време, нали, се разменяше обем труд срещу нещо простичко, сега вече обем труд се прави много лесно от изкуствен интелект. И всъщност компаниите не им излиза сметката да наемат хора, които не знаят. Което от друга страна пък е интересно, защото всеки пък може да започне да използва изкуствения интелект, за да прави неща. Да програмира, имам предвид, софтуер.
1: Изкуственият интелект прави ли грешки в момента? Тоест един човек, който няма представа, да кажем, ако говорим специално за програмистите, няма представа от тяхната работа, може ли да се справи?
0: Може с любопитство, с правилните въпроси, може да се постигне изключително много. Все още е трудно и за някой, който не знае съвсем програмиране, да може да направи нещо голямо като система, защото ще попадне на много подводни камъни. Но когато подпадне пък, ако попита какъв е проблема и какви са вариантите за разрешаване, се намира решение. Така че вече става доста интересно. Изкуственият интелект прави грешки, но много по-малко от преди и на този етап, смея да кажа, по-малко от хората. Което значи, че всъщност повечето грешки при програмирането в днешно време е произлизат от това, че човек не е казал точно какво иска. Система, ама каква, ама за колко хора, ама какъв по ниво на сигурност, ама нали, за банка сигурност или сигурност за ежедневно ползване на някакви потребители. Нали, всяко нещо има плюсове и минуси и това, че не са дефинирани в началото, дават различна посока от това, което може би ще му трябва на човек и това се развива и научава в последствие. И тогава трябва да има корективи.
1: Това е за програмистите. Кои други специалности обаче са застрашени точно към днешна дата? Без кои можем?
0: Не мога да се сета за специалност, която е под някаква форма изключена.
1: Счетоводители, адвокати, финансисти, анализатори?
0: Само неща, които ги прави регулация. Всичко друго е въпрос на време и не на много време. Да може да се сглобят частите. Какво значи това? Това означава, че ако изкуственият интелект като цяло може да прави определен вид анализ, нали, всъщност човешката работа почти винаги е свързана с много стъпки. Правиш анализ, после го рафинираш, после го изпращаш на някой, комуникираш с друг човек, менажираш усещания, и всичко това в крайна сметка се навръзва на страшно много стъпки и ние можем да го правим и ежедневието ни преминава в такъв вид едно след друго, след трето. А всъщност за момента ни е по-лесно да кажем на изкуствения интелект да прави едно нещо много пъти, но връзката между една задача и друга задача за изкуствения интелект е софтуер. И от така, може да се каже, края на 25-та и 26-та година, тъй като

0: седмици и изкуствен интелект му отнема минути.
1: Тогава има ли въпрос традиционното висше образование, дали има смисъл от него, дали не е загуба на критично време, докато пазарът затваря вратите за тези млади хора, които завършват такива специалности?
0: Въпрос със сигурност има и има най-различни отговори. От моята гледна точка изглежда, че има смисъл да учиш други неща. Не това, което сме учили в миналото. Други неща имам предвид да първо да си наясно с изкуствен интелект, да можеш да го ползваш оптимално, защото оттам ще дойде разликата в скоростта и продуктивността, която на пазара вече се търси. Каквато и позиция да си търсиш, ако си програмист или нещо друго, вече е важно, знаеш ли, и можеш ли да ползваш ефективно изкуствен интелект, защото един програмист без изкуствен интелект ще свърши работа за един ден, а изкуствен интелект, когато е включен и използва ефективно, може да бъде свършена за 5 минути. Може да е 20, преди казах десетки пъти, сега се достига до стотици пъти по-бързо. Така че почти нищо друго няма значение, пък всичко, което така искаш да научиш и ти е мрак, можеш да го научиш и чрез изкуствен интелект. Така че това е едно от нещата, които горещо препоръчвам на всички. Следващото нещо е да имаш правилната настройка. Да искаш да учиш, да си любопитен, да знаеш, че можеш да научиш нещо. Да си кажеш, окей, не знам това, обаче до утре ще го знам. Или най-малкото до утре ще мога да направя първия си опит и да съм го направил с помощта на изкуствен интелект. И по този начин всъщност се оказа, че почти няма пречка в каквото и да решиш да се занимаваш. Така че тези неща са много, много по-важни от която и да е теория на конкретна тема. Независимо дали е бизнес, маркетинг или е нещо по-специализирано.
1: А сега през уикенда попаднах на една дискусия, в която се съветваше, даваха съвети към младите хора да започват работа абсолютно веднага, даже от вчера. И точно това да учат, докато има работа, защото в бъдеще едва ли...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Какъв трябва да бъде учителят днес? Преподавател, ментор или вдъхновител? Илян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград, ще бъде лектор на Националния форум «Учителят. Моделна успешна личност в София». По темата сега разговаряме с Илян Тосков, който е на ефирния ни телефон. Здравейте, господин Тосков.
11: Здравейте.
10: Как приехте новината, че сте поканен за лектор на Национален форум «Учителят. Моделна успешна личност»? Какво означава това признание за вас?
11: Приех поканата с много голямо вълнение, защото участието ми на един такъв форум, където ще присъстват множество колеги, експерти, общественици, е изключително голямо признание за всичко това, което правя аз като учител, прави моето училище и всички дейности, които реализираме с моите ученици.
10: Какво според вас означава да бъдеш моделна успешна личност за своите ученици?
11: Това според мен е един доста сложен въпрос, който има по-простичък отговор. Аз смятам, че един успешен човек е човек, който на първо място върши работата си отговорно.

0: отговорно. По този начин той е пример, особено при учениците, той е пример за това какъв трябва да бъде един човек, когато стане пълноправен член на обществото. Преди всичко да бъде отговорен във всеки един малък детайл, да влага всички умения, които има, цялата си енергия, за да се получат нещата. И именно по този начин, според мен, се изграждат успешни хора. Хора, които не правят разлика между малката или голямата задача, между по-слабия ученик и по-силния, а влагат еднакви усилия, за да могат да успяват.
1: Много добра формула. Вие сте основател и ръководите клуб Историкон. Той превърна учениците в изследователи на историята на Крумовград. Какво научават децата, когато сами търсят документи, снимки и човешки истории?
0: Ами, за мен лично клуб Историкон се превърна в едно много добро място, което да показва на учениците какво означава да бъдеш успешна личност. Какво имам предвид? Ако в часовете, когато ти се възложи проектна задача, домашна работа или трябва да се подготвиш за контролната работа, резултатите, които ти си постигнал или неуспеха, който в момента си поженал, остават всъщност в рамките на семейството, на класната стая и може би за учениците, за голяма част от учениците, това не е толкова важно. Те не го смятат за важно. И за това може би в българското образование имаме проблеми, свързани с мотивацията за учене. Само, че когато си ангажиран в клуб Историкон и в такъв тип извънкласни форми, ти работиш по продукти, които представяш пред широката аудитория. Т.е. ти трябва да излезеш с нещо готово пред публика, която понякога ще аплодира това, което си направил, понякога ще те критикува. И всъщност те там имат възможност да разберат какво означава това да поемеш ангажимент. Защото когато кажеш да на нещо, утре ти ще трябва да представиш този проект, да го защитиш, да получиш адмирации, същевременно обаче евентуално да понесеш и критики, от които да се получиш.
1: Всъщност се учат да бъдат по-отговорни граждани.
0: Да, и да израстват постепенно като личности.
1: Да. А в предишния ни разговор с вас беше преди няколко месеца, вие казахте, че подготвяте книга за Крумовград с...
0: Да, това е третата всъщност книга, по която работим. Все още сме в процес на работа. През лятото дадох възможност на членовете на клуба по-активно да си почиват. Същевременно имах и някои така по-дребни задачи. Предполагам, че съвсем скоро и този продукт вече ще бъде към финалната права.
1: Ще очакваме да го видим. Вие поставяте акцент върху критичното мислене. И как учим всъщност децата да задават въпроси и да проверяват информацията, особено сега в сферата на изкуствения интелект, когато много лесно може да достъпим до информация, но не знаем дали е реална?
0: Ами, на първо време аз смятам, че тук се връщам пак към личния пример. Той е изключително важен. Аз в моята работа, още от самото начало, когато изкуственият интелект навлезе по-широко, започнах да го прилагам, да търся начини да го прилагам в работата си и всъщност се опитвам да им давам пример с моите дейности, с моята работа, как всъщност, ако предварително ти си натрупал знания, умения, развил си критично мислене, да речем, изкуственият интелект може да бъде един много голям плюс, един асистент, който да подпомага твоята работа. Mm-hmm. Същевременно обаче, когато ти разчиташ само на една готова информация, не си задаваш правилно въпросите, нямаш база, на която да стъпиш, всъщност ти не можеш да постигнеш резултати. И затова аз се опитвам да съчетавам традиционните методи на преподаване по история, да речем, използвайки исторически избори с съвременните технологии. Смятам, че трябва да се работи в тази посока и с изкуствен интелект, да им помагаме да развиват критично мислене.
1: В навечерието сме на новата учебна година и от тази учебна година училището ще работи по проекта AI Компас Творчески център. Какво ще представлява този проект?
0: Точно така, това е един иновативен проект, по който аз и други колеги кандидатствахме за иновативно училище. Той е одобрен. Стъпихме именно върху изкуственият интелект. Сметнахме, че учениците активно го използват, пишат си домашните, често пъти не разбират това, което са написали, не са вникнали в смисъла. И ние се опитахме да намерим решение на това, как използвайки основни предмети като български език и литература, история, биология, химия, психология и така нататък, да им помогнем да използват изкуствения интелект и новите технологии, същевременно обаче да развиват различни умения. Проектът представлява всъщност решаване на локални проблеми, т.е. учениците трябва да предлагат решения на локални проблеми за нашия район, трябва да разработват продукти, като всъщност изследват различните аспекти на проблема, различните области на проблема, да подготвят материали с помощта и на изкуственият интелект и след това да презентират и защитят това, което са създали пред местната общност.
1: Тоест, учим децата да използват изкуствения интелект като инструмент, който да им помогне да натрупат знания.
0: Точно така. Инструмент, който да им помогне да се развият, а не просто инструмент, който да ги замени, защото част от учениците всъщност приемат изкуственият интелект като нещо, което да ги замени. Възлагайки им проект, изкуственият интелект го прави за няколко минути и ученика се чувства свободен, само че не това е целта на изкуствения интелект и ние не трябва да позволяваме всъщност това да се налага като тенденция.
1: Да. Какво послание искате да отправите от сцената на Националния форум към българските учители?
0: Може би всеки един от нас, всеки ден, когато влезе в класната стая, да влага максимално усилия, дори когато вижда, че понякога няма резултати, да не се отказва. Мога да споделя, че често пъти аз самия изпитвам несигурност, когато видя, че не се получава, но когато следващия ден трябва да вляза в класната стая, съм мотивиран да реша проблема отново, въпреки че вчера не ми се е получило. Така че да не се отказват и да не се страхуват да използват новите технологии.
1: Благодаря ви за този разговор. Пожелавам ви успех на форума и успешна нова учебна година.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илиян Тосков, учител по история в Средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В края на август и началото на

0: септември излизат зелените домати на пазара, с които може да се приготви чудесна зимнина. Русица Генчева разказва рецепта от родния край на съпруга си, бургаския. С нея разговаря Радка Петкова.
1: Тези зелени домати пък аз ги знам от може би от преди 50 години от бургаския край е моя съпруг. Една негова леля ги правеше и давала съм ги може би и при вас и на много рецепти, имам ги в кулинарната си енциклопедия. Това е една невероятна трушия, която не е толкова характерна, както всички правим. Царска, лютиници, кьополо, пареник и какво ли не. Ми с удоволствие ще дам тази рецепта.
2: Добре.
1: Тя е с печени зелени домати и наистина си има точно строга рецепта. Мога ли да съобщя сега точно?
2: Да.
1: Значи за случай ни трябва 2,5 кг зелени домати, 2,5 кг чушки, но трябва да е червена капията, 1 кг моркови, 2 връзки магданоз, 1 връзка кирвис, 1 връзка копър и 2 глави чесън. Средни глави направо чесън, който после всички знаят, че си го слагаме. Късваме скелитките и слагаме го в топла вода за по-лесно белене. Да. Маринад има към тази трошия. Тя е 2 чайни чаши олио, 2 чайни чаши оцет. Говорим за чаши от 250 мл. 2 чайни чаши захар, 1 чайна чаша сол, 1 супена лъжица зърна черен пепер. Мисля, че бях изчерпателна.
2: Да, да.
1: Сега, начинът на приготвяне е следния. Доматите и чушките си измиват и се подсушават. Непременно трябва да се подсушат. Но преди това леко сме ги запекли. Преди да започнем правенето на трошията. Измити и така нататък. Изпичаме ги. Може да се изпекат и на котлон, може и върху теникия. Кой каквото удобство има за печене. Заливаме ги с кипналата и охладена марина. Чушките също цели се запичат лекичко и се слагат в съда при марината.
2: Да.
1: Да. И така продуктите престояват 24 часа в тази марина. Казвам печените домати с необелените чушки също леко запекани и се стоят с дръжките.
2: Да.
1: Така ги нареждаме и в бурканите след престояването им от 24 часа в тази марина. За предпочитание да бъдат в 3-литров буркан. Аз винаги ги правя в 3-литров буркан. И помежду ред домати, ред чесън, подправките, които съм избоила, копър, също сухи се подсушават. Но въпреки всичко, слагаме на 3-литров буркан 3 аспирина с чукани.
2: Да.
1: Задължително. Заливаме с марината, затваряме с капачки и съхраняваме на тъмно и хладно. Този вид трошия не се стерилизира и затова става много хрупкава, много вкусна. Мога да кажа на всички домакини, които ще я приготвят, че винаги ще я повтарят всяка зима. Винаги ще я приготвят. Просто е невероятно.
2: Да. Ако и цените на пазара бяха малко по-ниски, хората можеха да си подготвят.
1: Няма
2: още
1: какво, не говоря, дори да мога да коментирам, че тази година просто зеленчука е изключително скъп. Не е под джоба на всеки от нас. Сега дойде вече и месеца на консервите.
2: Ами може би и това е и причината все по-малко хора да правят лютеница, макар че в града няма много условия, но...
1: В града няма условия, но напоследък, последните години, тази лютеница, която се пече в една голяма тава, много домакини я правят приготвите, гледаме, има и като рецепта и в интернет, се е много добра за нас, които живеем в апартаменти. Пече се във фурната, на по-слаб огън, за да ни пука, когато започне вече да се сгъстява, слагаме отгоре фолио, за да не се пръска фурната и се става една чудесна лютеница.
2: Домашната винаги е най-хубава.
1: Домашната, от домашно по-хубаво.
2: Много по-вкусна от тази от магазина,
1: точно,
2: която е и по-светла, а патлъджана вероятно не присъства толкова много в нея.
1: Аз обичам лютеница, в която да има всичко. И домат, и морков, и патлъджан, и разбира се повече чушки червени.
2: Благодаря ти за това интервю.
1: Моля, всичко добро.
0: Чухте Русица Генчева с едно предложение от книгата си «Кулинарна енциклопедия. 1555 избрани рецепти». А ето каква рецепта за лютеница записахме на пазара на производителите в Кърджали.
2: Как се прави традиционна лютеница?
3: Всеки прави по различен начин на домашната лютеница, но пеканата лютеница е най-хубава. Около 20-25 кг червена хубава капия, плътна от още първите

0: които са станали на пазара. Се пече хубаво, обелва се, смила се. Към тези чушки се прибавят опечени предварително патладжани около 6 кг, 5-6 кг, на око горе-долу. Също се приготвят и морковите. Дах си ги сваряваш предварително. Заедно с патладжаните ги пресоваш през машината. То сега има съвременни уреди, с които всичко минава през тънко пресоване, но най-хубаво става, когато ги прекараш през едно времешната месарска машина,
1: да,
0: защото става по-едро смляно и много по-хубаво. Слагат се доматен сок около 4 буркана, предварително готово, пюре.
1: Морковите колко трябва да са?
0: 3 кг. Са достатъчни и става много хубава консистенция след това. Всичко това се слага. Смешва да се ври.
1: Слага му се сол, олио.
0: Сол, олио на вкус.
1: Захар?
0: Захар също се слага, но това се слага най-накрая.
1: Да.
0: Първо трябва да се вари, след това ще вкусиш накрая. Слага се кимионче. Аз обичам да ми е така с кимион.
1: Черен пипер.
0: Слага се черен пипер, но трябва да се прецени вкъщи дали има малки деца. Все пак трябва да се сложи,
1: да,
0: умерено.
1: Да.
0: Ако се сложи люта чушка, също много хубаво става. Може да се опекат рибки, люти рибки. Отделно може да направите опетитка, която да вкуси храната.
1: Виж, следвали ли сте кога излиза по-евтино? Когато си купим продуктите или когато купим от магазина?
0: Ами обикновено ние купуваме от магазина, защото не ни харесва толкова много, защото е много гладка консистенцията, която е в тези бурканчета на 1 май, макар че много хора пък и това използват.
2: Не знам за вас, но аз вече огладнях от тази вкусна рецепта на производителка от пазара в Кърджали с предложение за домашна лютеница.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Около 850 до 900 първокласници се очаква да прекрачат прага на училищата в област Кърджали през новата учебна година. В региона ще работят 67 училища и 55 детски градини. Очаква се Средно училище Петко Рачов Славейков и Средно училище Отец Паиси да преминат към едносменен режим, а продължаващите ремонти няма да възпрепятстват началото на учебната година. Чуйте още в репортажа на Божидар Чулаков.
2: Регионалното управление на образованието в Кърджали е в готовност за началото на новата учебна 2026-2027 година. Следващите дни ще бъде проведена работна среща с директорите на образователните институции, на която ще бъдат обсъдени

0: предстоящите задачи и приоритети на регионално и национално ниво, каза Ангелина Костова, началник на образователната институция в Кърджали.
1: Ние ще организираме работна среща в електронна среда с директорите на образователните институции, да си кажем това, което предстои през настоящата учебна година, приоритетите да набележим, регионалните приоритети, националните приоритети, и се надявам да стартираме една успешна година 2026-2027. Но относно готовността за самото протичане на учебно-възпитателния процес, това е ангажимент на организация на самите ръководства на училищата и на екипите на образователните институции на територията на област Кърджали.
0: Очаква се между 850 и 900 първокласници да прекрачат прага на училищата в област Кърджали на 15 септември, каза още Ангелина Костова.
1: На територията на област Кърджали към момента са 68 училища, от които обаче на училище, това е в село Габрово, община Черноочене, поради липса на ученици ще премине към закриване на образователната институция, но тече процедура, която не е завършена. Знаем, че за да бъде закрито едно училище, то трябва да бъде издадена заповед, обнародвана в Държавен вестник, да изтече срока по обжалване, и тогава вече можем да заличим от регистъра на институциите съществуващата образователна институция. И без училището в село Габрово, броят на училищата е 67 на територията на област Кърджали. 55 са детските градини, като на територията на община Кърджали е закрита детската градина в село Енджец. Очакваме прага на училищата да прекрачат около 900 първокласници, казвам около, защото те първа се преминава в нова учебна година в платформата, информационната система, с която работим и от която черпим информация. Има училища, които все още не са наляли новата информация за учебната година, но пък голяма част от тях няма и да има ученици в първи клас. Имайки предвид населеното място, имайки предвид демографския срив. Така че, може би, една устойчивост в броя на първокласниците има от няколко години. Миналата година мисля, че бяха около 804, а сега очакваме между 850 и 900, в зависимост от дали има движение от едно населено място в друго, защото някой път това го разбираме последния ден. На практика всъщност ние всяка учебна година на 15 септември събираме информация от образователните институции за брой на ученици по класове, прекрачили прага на училището, и това вече е действителният брой на ученици.
0: Последните две училища в Кърджали, които са работили на двусменен режим, са Средно училище Петко Рачев Славейков и Средно училище Отец Паиси. Но от началото на учебната година и те ще минат в едносменен режим, каза още Костова.
1: Средно училище Отец Паиси в Кърджали, в момента сградата на бизнес инкубатора, старата сграда на първото училище, е върната на училището, и ползвайки и тази сграда, искрено се надявам, че те ще минат на едносменен режим на обучение. Разговори са водени с Средно училище Петко Рачев Славейков. Работят и те в тази посока. Надявам се в най-скоро време и те да преминат на едносменен режим на обучение.
0: Там имах проблем с това, че не им достига сегашната база като цяло. Това говори ли, че учениците тази година са по-малко там?
1: Учениците в течение на годините, понеже план приема след 8 клас от 2 години насам в 2 паралелки, а не в 3 и 4, както беше, наистина това обославя намаленето броя на учениците. Но дейностите по оптимизиране на сградния фонд, обособяване на общи класни стаи в ръцете на ръководството на училищата, на образователните институции. Така че ние очакваме от тях доклади за готовност за стартиране на новата учебна година.
0: В някои училища в област Кърджали все още текат ремонтни дейности. Регионалното управление на образованието в Кърджали обаче ежеседмично събира информация за хода на ремонтите и сроковете за тяхното приключване.
1: Докладите, които внасят директорите на образователните институции, показват, че тези ремонти, които текат, няма да имат отношение по възпрепятстване на стартиране на учебната година.
0: А те ще бъдат приключени до 15 септември или ще продължат, но няма да възпрепятстват началото на учебната година?
1: Някои от сроковете са зависими от фирмите изпълнители и няма как да се ангажираме с конкретни срокове, защото има и технологично време по някои дейности, които се извършват, но дори да не бъдат завършени, няма да възпрепятстват нормалното протичане или пък налагането на пребазиране на ученици в други образователни институции.
0: По отношение на свободните учителски места от регионалното управление на

0: образованието уточняват, че кадровото обезпечаване е отговорността на директорите на отделните образователни институции.
1: На сайта на РУО Кърджали в бюрото по труда тече информация за свободните работни места и сроковете, в които те приемат документи, но това могат да го кажат директорите на образователните институции. Информация относно обезпечаването на педагогически специалисти. Ние няма как да имаме дали липсват или нямат. По обявените места виждаме, че има такива места, но дали са назначени или не, това е в правомощията и в знанията на директорите.
0: Началникът на РУО Кърджали Ангелина Костова пожела на педагогическите специалисти и учениците здраве, спокойствие и успехи през новата учебна година.
1: Преди всичко искам да пожелая на целия педагогически състав на училищата на област Кърджали, на колегите директори, на колегите експерти, учители да са здрави, да следват своята професия, която изпълняват със сърце и душа, да се радват на успехите на своите ученици. Пожелавам им една спокойна учебна година, класни стаи пълни със знаещи и можещи деца, а на учениците пожелавам пак здраве, знания и успехи.
0: За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Наре, здравей и добра среща!
10: Здравей, Божидар, и добра среща на теб и на твоите слушатели.
9: Подготовката за тази годишното издание, 15 години вече подред, ти си да. В организацията от самото първо издание.
10: Да.
9: Изненадва ли те нещо всяка година при подготовката? Трудностите едни и същи ли са?
10: Ами да, по принцип едни и същи, но всяка година е сама по себе си различна. Различна от участниците, които ще дойдат. Но пък аз винаги казваме, че нашия фестивал има верни фенове.

0: които и тази година няма да пропуснат, да дойдат за 15-та поредна година да покажат своето изкуство.
1: Въпреки, че датата на фестивала е променена, по традиция той се провежда през април.
0: Да,
1: да. Тази година,
0: но тази година заради политическата обстановка и проведените извънредни избори се случи така, че датите на фестивала съвпаднаха с датите на изборите и се наложи да отидем през есента, което е много нетипично за нас, но пък може пък да ни хареса. И до година да си остане през есента.
1: А има ли такава вероятност всъщност?
0: Ами не знам. На този етап не мога да кажа, но пък мислим така да го обмислим, нали, в зависимост от това как ще се проведе и как ще минат нещата.
1: Да, защото има наистина определен сезон, когато в един период от годината са доста натрупани фестивалите в един месец и
0: да,
1: участниците трудно избират на кой да идат.
0: Ами да, то вече в България фолклорните фестивали станаха толкова много, че който има и месец да отидеш, винаги нещо се случва, даже съвпадат дати, което е много трудно, нали, може би колегите, които организират такива събития, също срещат такива трудности, защото така и участниците се раздвояват къде да отидат.
1: Да, тази година фестивалът е на 12 и 13 септември.
0: Точно така, на 12 и 13 септември, 15-то поредно издание.
1: Да, само след няколко дни. Готови ли сте с участниците, кой кога ще излезе,
0: да,
1: на сцена?
0: Да, днес приключих изготвянето на програмата и малко по-късните часове ще я кача. Всичко е готово, нали? Ние сме готови и с нетърпение очакваме 12 септември да се срещнем с много стари приятели, да се запознаем с нови такива. Преди малко ме попита, нали, има ли нещо различно. Да, тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал.
1: Това е хубаво. За първи път да посетят фестивала, но със сигурност...
0: Да, от далеч на Добруджа имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много, което е една от, нали, по този начин ние изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава и мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви. С майсторския клас, който се организира, нали, организира от фондация Кичка Савова и едно от съпътстващите събития след приключване на фестивала.
1: Да, това е наистина един добър старт, един добър уркшоп за младите изпълнители, които са решили да се потопят в българския фолклор, а пък след това благодарение на Дарина Славчева Славова, която води този курс, да разработят една песен на Кичка Савова и да я представят пред публика.
0: Да, изключително, нали, мога да кажа, че децата много се вълнуват. Казвам го това, което са споделяли майките, самите деца с мен. Много им харесва, много са доволни и от обучението, и от вниманието, и въобще от цялата организация на майсторския клас.
1: Каза тази година участници, които за първи път ще посетят фестивала. Сега се сещам, но пък със сигурност има и такива традиционалисти, които са от първото издание.
0: Има, не мога да ни ги спомена, ако ме разрешиш.
1: Да.
0: Значи село Любенова махала, село Княжеско. Моите колеги от община Свиленград, да не ги обидят, те са 15 години редом до нас. От община Димитровград. Много са тези, които, нали, през тези години са идвали почти всяка година. Но знаеш ли кое е най-жалкото, Божидар? Че участниците застаряват. Има вече такива групи, които е жалко.

0: жалко да кажа, че не съществуват и тази година няма да дойдат. Ако ми позволиш да спомена Георги Михайлов от село Оряхово.
1: Да.
0: 14 години човека и неговата групичка идваха един по един, уредяваха и помниш миналата година.
1: До последно и той беше на сцена. Да. Лека му пръси, да. Той си отиде
0: точно.
1: В този свят.
0: Ето това е жалкото. Как, като гледаш през годините, как групи от 10-15 човека първите години сега са останали по 3-4. Но пък е, има и хубава страна на медала.
1: За това се сетих. Те са също така...
0: 14 години редово.
1: Пък и лошо няма и с новите участници да дойдат, да видят родното село на Кичка Савова, да се потопят в нейната тематика,
0: да.
1: На песните, които тя е изпълнявала. Нека да кажем също така, наградите този път, тази година регламента е различен.
0: Да, тази година, понеже 15-та юбилейна година, да, искам да кажа, че и друго сме подготвили на обедната по-сента официалното откриване на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Те, всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден. Това ще бъде по-различното тази година.
1: И откриването в колко часа?
0: Откриването ще бъде в събота, в 10 без 15. Ще почне малко по-раничко и приключваме в 5:30. Ще се качат последните участници и след това ще има второто награждаване за съботния ден.
1: И след това продължавате в...
0: Продължаваме в неделя от 10 до 2:30 е конкурсната програма.
1: 2 дена в село Сладун ще се пеят песните на Кичка Савова, родното село на тракийската изпълнителка. От международните групи тази година, кои ще бъдат участници?
0: Ами тази година ще дойдат от Одрин, от филиала на читалище на просвета град Свиленград. Те са подготвили един специален танц на песен на Кичка Савова, което мисля, че ще бъде вълнуващо интересно за всички, за нашата публика.
1: Ами добре, и нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели да дойдат да посетят,
0: да.
1: Село Сладун, фестивала там, а и забележителностите,
0: да.
1: Наоколо.
0: Разбира се, могат да си организират един чудесен уикенд, да посетят крепостта в Мезейк, кулата в Маточина, нашите красиви скални черкви край село Михалис и село Маточина. Пък, минавайки от тук могат да отидат и до Одрин да си направят един шопинг и да се върнат.
1: Еми ето така, наистина направихме програмата на тези, които желаят и обичат да пътуват,
0: да.
1: С фолклор и туристически забележителности. Аз благодаря за този разговор и пожелавам успех.
0: И аз също благодаря за вниманието.
1: И до скоро виждане, както се казва.
0: Да, до скоро виждане. Хубав ден на теб и на твоите слушатели.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос. Колко ще струва подготовката на детето за училище? Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
11: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. При премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичния и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
10: Къде отива по-голямата част от тази сума?
11: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред.

0: за помагане, за по-добро разпределение на тежестта, но аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
1: Тоест, по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
0: Да, която е от дома за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък, взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
1: Какво остава за традиционните училищни пособия, тетрадки, моливи, лепило, ножички?
0: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, но най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща. Но тук разходът, разбира се, е по-малък от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособие за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бои, четки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 и до 30 евро.
1: Има ли разходи за първокласниците, които родителите подценяват?
0: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип. Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
1: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купят прекалено много неща още преди първи учебен ден?
0: Това ни е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия, е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
1: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
0: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не остават вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
1: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото.
0: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума. Тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
1: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
0: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход.

0: добрата подготовка, най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени, наистина необходими неща.
1: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
0: Да, имаше широко обществено обсъждане, затова се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
1: Благодаря много, Иляна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига и мамбаелда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам баелда. Например, в Пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Едната школа твърди, че готовото ястие престоява 24 часа, а другата, че може да се яде веднага. С доцент Иван Кацаров, който е от школата на нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
7: Любопитно бе да прочета, че в село Труд правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. А каква е връзката с думата?
8: Да. Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начинът, по който се нарича домат. Не има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и патладжана, са вкусни, обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбил от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове.

0: които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава домаците са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди в Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакти с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в Чесна, за тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
1: А може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
0: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, а не е готов, още с него можеш, нали, не можеш да забиеш пирон. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в... Благо.
1: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
0: Тя не е особено сложна. Тя ми малко стар лук, 2-3 глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на труд е, че се готви доста с вино. Mm-hmm. Още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще да го препечем, слагаме го в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме в същата тенджера. Това е много типично за Тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязания относително лук с малко мазнина, за да се затържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното. Се получават тези продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, това специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много изпълнена с аромати, с плътно тяло. Но си спомня.
1: Да, това ще върви с кортони, ако трябва да го усъвременим. Може би малко сирене.
0: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката. Да, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в по-апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка. Разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех това крем супа. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
1: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
0: Супата е френски почер, да, имаме масло, имаме сметана, нали, доста сме по-префинени.
1: Различни сирена може да има, други поправки, да. Добре, стана ми интересно за има майлдата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. И аз не знам наистина откъде е дошло.
0: А, не, ще ме прощавате.
1: Така ли?
0: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
1: Да, сигурно е различно.
0: Аз съм малко остро настроен към изказване от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италянците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да дадем само конско. Което...
1: Аз казвам какво съм чела просто.
0: Да. Влизам в някакъв диалог и аз, но и мамбелда на труд също е, поне за мен е специфично. Има орехи в него, което не съм срещал на друго място.
1: Да.
0: Ами добре, ще ви го разкажа всъщност.
1: Добре. Хайде.
0: Трябва да предвидим по един пътладжан на човек, минимум. Така че трудно ще ми е да кажа, но да кажем три пътладжана, така го готвя вкъщи за трима човека. Две глави чеснън, две-три глави лук, 2-3 моркова, люта чушка по желание, домати около 700-800 грама, бамя, ако има под ръка е добре, ако няма, няма. Орехи, 100 грама ни трябват. Много олио. Имам белдото. Една от причините да е белдо е да има олио.
1: Да.
0: Има и червено вино в турската рецепта. 100-200 мл. Захар има, за да убием киселината на доматите. Сол, дафинов лист, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на пътладжаните. Самите пътладжани се обелват и на няколко места, на доста места в пътладжана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скелетки чесън. Но буквално пътладжана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 скелетки чесън в един пътладжан? Това не е пътладжан за Еман Белга. Това е ключовото.
1: Няма да бълдисаме.
0: Няма да бълдисаме, не е в никакъв случай. След това така приготвените пътладжани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност. Обръщаме ги съответно. И като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина, когато са пържени пътладжаните, тя е малко попредвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите пътладжани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната това часа. Да. Температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно.
1: Да.
0: Нали, ще спука. И след 2 часа, сега тук има две школи, по Еман Белга. Едната школа казва, че следва е горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите. И тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
1: Може да има и трета школа, да се яде, когато си поискаме.
0: Да. Те са най-добре според мен.
1: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
0: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва. Може би ще се изненада от вкусовете.
1: На тракийската кухня, които откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
0: Благодаря. Хубав ден.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проект Розино. Здравейте, инженер Маринов.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
2: Да, така е.
1: Кажете ни повече за този проект Розино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните родопи?
2: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания, борсата в Торонто листвана. А пък проекта Розино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Розино и Гогутка, между село Розино и Гогутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до крайен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
1: Много ще е интересно да чуем.
2: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Т.е. това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвиден е по оценка въздействие върху околната среда, предвиден е общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания допълнително.
1: Много сериозни инвестиции.
2: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
1: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
2: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последно продължение на 7 години. Тоест от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка, и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, доклада е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеолож

0: доклади, хидроложки доклади, за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори и тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията, и това е едно предимство. Но естествено, това не е начина, нали, има други мерки за предотвратяване на такива аварии.
1: Има опасения в Северна Гърция за трансгранично замърсяване. Тези факти на какво се основават? На какви факти по-точно се основават тези опасения? Имаме ли такива факти?
0: Ами, значи, доклада по оценка въздействие върху околната среда има трансграничен характер. Защо? Първо, защото самия проект се намира на около 11 км директна линия, директна права линия до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която си хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. От проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма.
1: Тъй като, да се върна към вашите думи, по-рано цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората, и здравето на хората.
1: Да,
0: защото
1: това
0: вече
1: мисля,
0: е Европа.
1: Ясно.
0: Това е
1: да.
0: Неголко дискутира. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава. Проблема е, че е много, много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест, 2029...
0: Да, реалистично 2 години, да.
1: 2 години.
0: Да, защото знаем от подобни обекти, че дори и повече се случва това нещо, но времената се променят, говори се за зависимости от за минерални ресурси и критични суровини, така че се надяваме за 2 години да се случи. Тоест да се стигне до строителство, назначаване на хора, подизпълнители, говориме за 300 работни места.
1: Точно за това щях повече. Добре. Да ви питам да разкажете. В общината, вероятно, ще се радват да имат толкова нови работни места.
0: Да,

като община Ивайловград е една от общините в България с най-голям демографски срив. Просто не искам да цитирам цифри, защото са страшни. Много хора искат да се върнат. Има млади хора, които са в България по градовете, големите градове, като вече знаят за този проект. Ние отдавна сме там от 10 години и непрекъснато ни питат кога ще започнете, за да се върнем, за да работим в Ивайловград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общински съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали, кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. За очакванията, нагласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
2: Събеседник на Радио Кърджали в момента Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора на скоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
3: Здравейте.
2: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
3: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основа на бюджета виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите. Един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите, е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам, от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам, всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкият приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана, което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаменти, се грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се

0: изправили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които те първо се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви действия в тази посока. Ама като кажа никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля, че това е разумна политика. За съжаление, продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро. Аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам, за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече, не от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджетът е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
1: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
0: Можна е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия от страна общинска администрация. Нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва, е неправилно, че това е огромен проблем. Да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
1: Опасно е и защото, не само защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
0: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, в което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждам и сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
1: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат-президентска двойка, която да е коректив на управлението?
0: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представително е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че господин Гюров ще бъде алтернатива, достойна, с позиция, с изказване на проблемите, а не сервилното отношение на госпожа Йотова, което виждам в момента.
1: Какви са очакванията ви? Ще има ли кандидатура на ГЕРБ

0: съмнявам се вече, мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, че в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че има кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време, могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да...

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.